0: Orain zuekin
1: Zerriten dira zu
0: Zurin Hidalgo Txalo bera bat
1: Hilik dago Berrogin minutuko mozioa Nagia Karlero salakari Impotentziari Iribarri bat irabazi diozu Kristal kolpatu Lagun banatuen sintoma Zutaz betetako laukidun poltsa bat Eta sortzi
0: Guazen!

0: Horren zuekin!
1: Itzenetan dira zu.
0: Zurin hidago! Txalo bera bat!
1: Bilik dago. Berrogei miliotiko nesua mandira karrego salatari. Impotentziari irribarri bat irabazi diozu. Kristal kolpatua. Lagun banatuen sintoma. Zutaz betetako laukion poltsa bat. Eta sortzi
0: dut
1: deku kilometra.

0: Bueno, urrengo abestia artista handi bati omenaldi txiki bat da.
1: Kaixo,
2: Mikel!
1: Eta Guaixo Fundazioko bazkide bitera animatzen zaituzten. Guazen Sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
3: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

my God flows. Yes. Yes. Now my

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakan ako lagunok. Sori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, hauteskunde orokorretarako hautagaitzak argitzen ari dira, direnak eta izango ez direnenak, eta ezkerreko esparrotik etorri da azken ordu hauetan albistea. Gabriel Rufián, RC-ko bozeramalearen eskutik, PSOE-tik ezkerreta dauden alderdien arteko hautagaitza ezinbestekoa dela errepikatzen aritu ondoren, bere burua Rufianek esparru horren lidergotik kanpo utzi du. Ez da Fronte Zabaleko lider izango, berriz ere RC-ko kongresurako zerrendaburu izatea erabaki du Gabriel Rufianek, baina aldi berean Podemosekin akordioa negoziatzen ari da. Zabaldu diren albisten arabera, istear duen hitzarmen horren baitan Rufianek parte hartuko luke alderdi moreak Podemosek Kataluniatik kanpo egitekoak dituen ekitaldi politikoetan. Rufianen mugimendu horrek galdera asko uzten ditu, zer itzal izango duen Podemosekin lortu nahi duen akordio horrek adibidez, edo ta beste hau, zenbateraino katramilatuko duen hain nahasia datorren ezker konfederalaren esparru hori. Galdera horiek datozen orduetan argitzen joango dira, gainerakoan urriak 12 ditu gaur, astelena da, hispanitatearen eguna Espainiar estatua, baina aurten Madrilen egin oiden desfile militar handi horren eta politikoen adierazpenen gainetik, tentu handiz aztertu beharko ditugu, zein mugimendu ematen diren. Euskal Alderdiei dagokionez, zerrendak osatzeko prozesuak abian dira, eta Euskal Herria Bilduk utzi digu albistea, lekuko aldaketa dator, azken 9 urtetan alderdi subiranistaren bozeramale izan dena, Mertxe Aizpurua ez da berriz ere hautagai izango.
2: Ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartut eta lasaitasun horretatik gainera. Azken finean, arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera. Hor jarraituko dut, herrian jarraituko dut, nire herrian, eta behar nauterako, horrela ikusten dut nire etorkizun urbila.
1: EH Bildu asteburu aurretik argitu beharko du nor izango den bere kongresurako hautagaitzarako zerrenda burua. Jeltzaleak bien bitartean bihar hasiko dute kongresu eta senaturako hautagaiak aukeratzeko bigarren itzulia. Lurraldeko batzarrek erabaki beharko dute Euskadi Buru Batzarrak mai gainean jarritako izenen artean eta urrenkera zehaztu beharko dute alegia nor izango den zerrendako lehen postu horietan. Izenen artean daude Maribel Bakero, egungo bozeramalea, eta baita ere Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkate hoia. Gainerakoa nazioartean biharreta puntu ditu gordo honetan, bata Saudi Arabia eta bigarrena Ukraina. Saudi Arabian Riha aireportuan bigarrenez misilez eraso egin dute, bi eraso 24 ordutan, atzokoan hildako bat izan da, larun batean 13 Yemengo ituek bere gain hartu dute eraso hau eta are gehiago tenkatu dezake Iran eta Ameriketako estatu batuen arteko gerra. Iranek dagoeneko eskua luzatu du bitartekari izateko. Eta Ukrainia eta Errusiaren arteko gatazkan, Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarripena utzi du, menia edo sueten energetikorako akordioa lortu dutela bi herrialde. Hori esan du Trumpek. Zelenskik Ukrainiako presidenteak hasieran ukatu du akordio horren berri zuenik, eta ondoren
3: Tell Putin, give us 2 months 60 days old.
1: Alderiko suetena izateak segitu du 60 eguneko suetena. Putinek, alegia Rusiak, ez dezan erasorik egin Ukrainan. Berehala jasoko ditugu xehetasunak. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
4: Egunon, Jon.
1: Futbolean Realak sufrituta irabazi du Anoetan, eta Osasunak gol zaparra da jaso du Sevillan.
4: Bai, Realak 3-2 menderatu du Depor Donostian, 3-3 irabazten hasi, bat gutxiagorekin gelditu, eta galiziarrek majo estutu arren. Osasunak 5 gol jaso ditu Sevillan, 5-2 galdu du Betisen aurka Kartujan. Gaur bigarren mailan, Oviedo Eibar, 6:30 tartieren, lidertza sendotu nahi dute armaginek. Pilotan, Muruak lortu du lauterdiko finale laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela Lekunberrin, Senar 22 eta 10 menderatuta. Arratsaldean Tolosan, Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugu kanporaketa. Saskibaloian ACB ligan Kosner Baskoniak eta Surne Bilbaok garaipena eskuratu dute Joventuten eta Burgosen aurkako partidetan, eta Herri Kiroletan Kirolerri txapelketa jarriko da gaur abian eguerdiko 12:30 Getarian.
1: errepide sare nagusien ez da gordunetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, eta eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu. Euskal Meteoragoaz, Maiale Martija, egunon.
5: Egunon.
1: Ze temperatura du gorduanetan?
5: Bueno, ba, giroa pelagoa da, horreko egunetan baino pelagoa da, 10 gradutan gaude Gasteizen, Donostia, Baiona eta Bilbon 15, 16, 17 gradutan, eta Iruñan 14 gradu daude.
1: 14, 16 ez dira oso hotzak, batez ere ze garaitan gauden jakiteko, nola dator astelena?
5: Bueno, ba, gaur temperatura gehiago igoko da. Goizean oraindik ere odeiak agertuko dira, gehienak erdimailako odei eta goiodeiak dira. Odei hauek fina dira, baina hala ere ez digute eguzkia ikusten utziko. Eguerditik aurrera bai, jasotzen hasiko da, eta arratsalderako ja ostarteak zabaltzea espero dugu. Temperatura maksimoak, esandakoak gehiago igoko dira. Goizean goiz termometroek ez dute igandean edo larunbatean beste bera egin, baina gerora gainera maksimoak gehiago eguko dira. 25 graderen bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Beraz, goizan jasotzeko denbora pur bat beharko du, baina gerora eguzkia biztan izango dugu eta gainera giroa oso epela izango da.
1: Teknikan eta realizazioan Leire Karrera eta Beñat Ibargoien, goizeko 8 eta 6 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Oiane Justos.
1: Berehala helduko diegu hauteskunde giroko albistei, baina aurrez nazioartetik datozkigunak jaso behar ditugu. Yemenen gatazka zabaltzen ari baita. Yemengo hutiek bigarren eraso egin dute Riadeko aireportuan, bigarrena 24 orduan. Asteburuko erasoan 13 pertsona hil eta 61 bat zauritu dira. Bart egindakoan aldiz, momentuz pertsona baten heriotza baieztatu dute eta zaurituak 11 lirateke. Konponbidea ez dela armen bidez iritsiko, eta Abas Aratxi Irango atzerri arazoetarako ministroak esan du, beraiek Iran prest dagoela bitartekaritza aritzeko. Marijo Garmendiagunon.
6: Egunon, Aratxik esan du bai irtenbideak dialogotua izan behar duela, armeek ez dutela arazoa konponduko eta bide politikoen aldeko apostua egin du Irango atzerri arazoetarako lehen ministroak. Eta horretarako, Iran, Utien eta Saudi Arabiaren arteko negoziaketetan bitartekari lana egiteko pres legokela adierazi du. Yemengo gatazka gordintzeak ez dio mesederik egiten, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerrari, Utia, Iranekin lerrokatutako mugimendua da, eta Saudi Arabia zein Ameriketako Estatu Batuak kezkatuta daude, gatazka eskualde osoan eda daitekelako. Anwar Gargash Arabiar Emirerri Batuetako presidentearen aholkulariak azpimarratu du premia larria dagoela golkoan ekintza bateratua suspertzeko, bereziki segurtasun eta defentsa arloetan. Saudi Arabiaren aurkako erasoek eskualdeko estatu guztien segurtasuna ahultzen dutelako. Bada, testu inguru honetan tentsioak gora egin du Ormuzko itsasartean. Armada Britainiarrak jakinarazi du zisterna ontzi batek dron erasoa jaso duela Omango kostaldean. Irango guardia iraultzaileak aldiz azaldu du petrolio ontzi batek itsasmina bat jo eta ondotik gertatu dela eztanda.
1: Ekialdur bilan giroa beraz, bero-bero, eta Errusia eta Ukrania artean menia edo sueten energetikorako akordioa lortu dela iragarri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Bi hilabetez ez diote elkarren azpiegitura energetikoei eraso egingo, horrek Trumpen burua uste bihurtu den erregaien garestitzeari sapaia jarriko dion itxaropenez. Albiste ona da, dio Zelenskik beti ere, Errusiak betetzen baldin badu, Moskuk espaitu oraindik adierazpenik egin maitartola.
7: Egunon beste behin, trutzarearen bidez, ezusteko iragarpena egin du Trump presidenteak. Moskuk eta Kiefek berehala aplikatuko den sueten energetikorako akordioa adostu dutela. Ez nuen alakorik espero, aitortu du Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, baina Errusiarrek onartzen badute guk ere bai.
8: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides.
7: Errusiak 60 eguneko menia respetetzen badu, erantzi du Zelensky, Ukrainan hauteskundeak deitzeko presnengoke.
8: Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
7: Azken asteotan Ukrainak Errusiako birfindegin aurka egindako erasoengatik kontuak eskatuak zizkion iragarpen honen aurretik Trumpek Zelenskiri eta presidente aldatzeko ordua dela adierazi ere bai. Izan ere erregaien garestitzea da etxezuriaren burua usterik handiena azaroren 3ko legealdiardiko hauteskundeei begira. Irango gerrarekin nahikoa ez eta Errusiaren aurkako bombardaketa hauek dieselaren prezioren garestitzea eragin baitute. Sueten energetikoaz Trumpek idatzi duen mezuak xehetasun gutxi dakar, hori bai, bere arabera, alde biek onartu dute akordioa, itzazue akordioa utzi, egindu abisu Trumpek momentuz, Moskuk ez du adirazpenik egin.
1: Testu inguru honetan ulertu behar da era berean Putinek Trumpen gandik aste honetan jaso duen oparia, Iranekin akordioa urrun dagoela jakitun, Ukrainako gerra hasi zenetik 2022ko apiriletik, Errusiaren erregai eksportazioen aurka indarrean zuten zigorrak altxatzea, erabaki du Trumpek. Urriak 12 ditu gaur esan dizuegu Hispanitatearen eguna, urteroko ospakizunak aurten hauteskunde orokorrek kutsatuta etorriko dira, alderdiak ari baitira hautagaitzak prestatzen eta gako nagusietako bat argitu gabe dagoen oraindik nortzuk izango duten azkenean boto eskubidea. Izan ere, memoria demokratikoaren legearen aplikazioa ezbaian dago biloben legea deitu den hori. Gerra zibil eta diktadura garaian Espainiar estatutik alde egin zutenen ondorengoei Espainiar nazietasuna aitortu dien legea, alegia, 400.000 bat persona badira, eta horiek printzipioz, hauteskunde orokorretan boto eskubidea lukete, baina auzitegi gorenak behimeinen etendi eskubide hori salatuz, legeak hautez erronda urratu dezakela. Datozen orduetan hartu behar du azken erabakia gorenak, eta Pedro Sánchez, fiskala eta estatuko abokatuaren eskariei batu zaizkie, Sánchezek dio, persona hauei boto eskubidea debekatzea, konstituziaren aurkakoa litzakela, Ramon Sánchez.
9: Auzitegi gorenak lanegun izendatu du amaitu berri den asteburua gerra zibileko erbesteratuen bilobek azaroaren 29an boto eskubidea izan behar duten hausnartzeko. Vox eta Justitia Europa ultraeskuineko taldeek jarritako elegiteak aintzat hartuta legeak kautelaz bertan bera utzi zuen bere ustetan 1936 eta 1945 urteen artean erbesteratu ziren personak arrazoi politikoengatik ihes egin zuten ala ez egiaztatu behar delako. Hauteskunde kanpaina aurreko lehen mitinean Pedro Sánchezek gorenari esan dio demokraziak boto eskubidea babestu behar duela, ez debekatu, eta galdetu du
10: que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar.
9: Ea frankisten bilobek boto eman ali izango duten eta exiliatuenek ez, eta gainera persona hauek guztiek azken hiru hauteskundetan boto eman dutenez adierazi du konstituzioaren kontrakoa izango litzatekeela orain eskubide hori ukatzea. Boxetik Santiago Abascal presidenteak berriro ere ohartarazi du Pedro Sánchezek hauteskundeak manipulatu nahi dituela
11: para poner a los funcionarios cubanos
9: eta Venezuelako eta Kubako funtzionarioak hauteskundetako gutuna zalak betezen jarri nahi
11: dituela.
9: Estatuko abogadutzak eta fiskaltzak jarri zuten eragitea 400.000 lagunen boto eskubidea dago jokoan.
1: Hauteskunde aurrerapenak agenda aztoratu du eta erlojuren kontra ari dira lanean auzitegietan eta alderdietan ere, bai izan ere astea maier arte dute hautagaitzak eta koalizioak osatuko ote dituzten erabakitzeko eta ari dira hainbat kontu argitzen, espero gabeko akordioekin gainera, ezkerreko alderdiak zerrendaburua aukeratzeko barne eztabaidan jarraitzen duten bitartean, Gabriel Rufianen erabakia etorri da, bere burua ezkerreko fronte horretatik kanpo utzi du Rufianek eta ERZ-ko kongresurako zerrenda gidatuko duela jakinarazi du, baina zabaldu diren datuen eta albisten arabera Nerea Sarriegi, Rufianek Podemosekin akordioa istear luke egunon.
12: Egunon bai, Ezkerraren zerrendaburu izaten jarraitzeko baldintza ezarri zuen Gabriel Rufianek emaitza onak bermatzeko indar subiranisten eta ezkerreko indarren arteko kolaborazioa nahi zuen.
13: Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
12: Guk bakarrik ez dugu irabaziko idatzi zuen sareetan ostegunean bazkenean bai Rufianek RZ-ren hautagaia izaten jarraituko du, baina trukean bere alderdia Podemosekin elkarlanerako akordio bat negoziatzen ari da. Ez da hauteskunde koalizio bat, formula nahikoa berritzailea izango litzateke, bi ardatz izango lituzkelako lehena. Podemosek uko egingo lioke Katalunian aurkezteari onartuz han ezkerreko erreferentzia Esquerra Republicana dela, eta bi, estatu mailan Rufianek Irene Monteroren kanpainaren hainbat ekitalditan parte hartuko luke babesa adierazteko. Ez da baztertzen gainera, Kataluniako Podemoseko kidei tokia egitea Eskerraren zerrendetan. Bazer gertatuko den aste honetan argituko da, eta argitu beharko da ezinbestean, Eskerreko fronte zabala nork osatuko duen eta nola, ostiralean amaituko baita koalizioak erregistratzeko epea. Eskerrarekin balizko akordionek Podemosen parte hartzea zaildu dezake, Katalunian aurrez aurre izango liotekelako adako Lauren komunekin. Izquierda Unidak Kolauren alde egin du eta Más Madridek Emilio Delgado proposatu du hautagai gisa Mónica García ministroaren aurretik. Ba, bost egun hauetan argituko dira zalantza guztiak.
1: Eta Euskal Alderdien artean zer aste erabakigarrian sartuko dira beraiek ere argitu behar dutelako nortzuk izango diren azarorako hauteskundetarako zerrenda burua. Ostiralean amaituko da koalizioak erroldatzeko epea eta Euskadiko Alderdi Politikoen hautagaitzetan ari dira aldaketak ematen. Axun Arozena, egunon.
14: Egunon, EH Bildutik heldu da bai azken albistea, Mertxe Aizpurua ez delako EH Bilduren zerrendaburua izango, azaroaren 29ko hauteskundeetan, Madrilen 3 legealdi egin eta gero erretiroa hartuko du.
2: Urte guztiak hartzen dituzu buruan eta merezi izan du, beraz pozik nago, pozik eta oso harro gainera, horregoteaz eta egin dugun lanetaz.
14: Eta ostiralean proposatuko ditu EH Bilduko kongresurako eta senaturako hautagaien izenak, Alderdi Jeltzale bere aldetik, bihartik aurrera, aste honetan egingo du bigarren itzulia, udal erakunde bakoitzak bozkatuko du bere proposamena, eta azken hitza larun batean ezoiko batzar nagusi batean hartuko da. Maribel Bakero egungo bozeramailearekin batera ageri dira hautagai berriak ere, tartean Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate izandakoak.
1: Hautagaitzak hauteserrondak eta kanpainarako lelo eta gai nagusiak diseinatzen ari dira alderdiak egun hauetan, etxe bizitza krisia izango da zalantzarik gabe, kanpainan zehar entzungo dugun eta proposamenak jasoko dituen gaietako bat, ikusi beharko dugu zein toki ematen dioten alderdiek adibidez migrazioari eta batez ere Zeutan bizi den egoerari. Aste honetan berriz ere lerroburuetara etorriko da auzia, Espainiako erretetxean antolatu duten bidaia ofizialaren aritik bihar Zeutara joatekoak bai dira Espainiako erreginak eta bisita horrek Marokorekin krisi diplomatikoa berpiztu dezake. Ondorio politikoen aurretik eta Espainiako erreginaren bisita horren bezperetan, Espainiako poliziak egindu mugimendua eta migranteak zeuden azken kanpaldia desegindu. Elguano izeneko inguruan zegoen, bertan zeuden migranteetako batzu gobernuak jarritako egoitzetara eraman dituzte eta beste hainbatek mendialdera alde egin dutela kontatu dute bertan dauden gobernuz kanpoko erakundeek. Goratu 70.000 bat migrante sartu zirela Zeutan uztaila amaieran eta oraindik ere 100 kalean bizi direla, tartean adingabeak daude. Urrian 3 urte bete berri dira, Hamasek urriaren 7ko atentatuak egin zituenetik eta Israelek Gazaren genozidioa setioa hasi zuenetik. 3 urte eta hilabete hau urria, hauteskunde hilabetea izan behar zuen Israelen eta baita Palestinan ere. Ba, Palestinan azkenean ez dira hauteskundeak izango, Israelen erasoaldiak hauteskundetarako baldintzak bermatzen ez dituela argudiatuta, urte bete atzeratu ditu bozak aginte palestinarrak 2027ko urrirako. Israelek bai, eusten dio urriaren 27ko deialdiari, gainera Netanyahurentzat plebistitu izango dira hauteskunde horiek, Israeldarren kopura handi batek beregan jartzen duelako urriaren 7an gertatutakoaren ardura. Bat estuinguru honetan, Netanyahuren gertuko den Ben-Gibir segurtasun ministro ultraeskuinarrak berretsi du Gaza suntxitzeko naia. Netanyahuren kanpainako ekitaldi batean esan berri du aginte palestinarra desegin eta Gaza osoa konkistatu nahi duela, bertan bizi diren palestinarrak kanporatu nahi dituela. Badain zuzen, Israel Gaza egiten ari den genozidioa salatzeko NASA dokumentalak emandu izpidea, mundu osoan oihartzun handia izan ondoren, gogoratu Israelen debekatuta dagoea lana eta zuzendariak mehatxupean. Barengoan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak NASA dokumentalean parte hartu duten guztiak ikertzea eta prozesatzea agindu du, segurtasunaren aurkako delitua leporatuta. Venezia eta Donostiako zinemaldian aurkeztu zen lan hau, 24 militar eta inteligentzia ofizialen bitartez kontatzen du Gazako sarraskia, ba militar hauek ere ikertzeko agindua eman du Benjamin Netanyahuk.
15: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49€, lortu 5 edo 12 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entzufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara.
16: Minbizirin ekologikoaren eta

0: EITB maratoia.
1: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta iburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxten Fundazioa, Goia Dendebentuko Euskal Kirolarekiko kompromisoa.
2: EITBren eskutik.
3: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea. Osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian Kirolak.
5: Jon Altuna, egunon.
6: Egunon, oianez.
5: Futbolak utzi dizkigun azken emaitza horiekin hasi behar dugu.
6: Hori da, Realak irabazi egin duelako Anoetan eta Osasunak bakaldu Sevillan. Realaren partidak egia esan eromen hutsa izaten ari dira azkenaldian. 3-2 menderatu du Depo Ordonostian, ez sufritu gabe ordea. Maitane Urbietarena da kronika.
5: 3-8 irabazten joan eta sufritzen amaitu. Neurketa lasairik ez dago familia Txuri-Urdinarentzat. Reala ez da gai partidak kontrolatzeko eta korapilatu egiten zaizkio. Amaierak are gehiago azken ordu erdia bat gutxiagorekin jokatu behar baduzu. Atzokoan Pablo Marin izan zen txartel gorria ikusi zuen jokalaria, Jon Martin.
7: Kenen 3-8arekin, nik uste bentaja nahikoa dela, ez? Partida hor bukatzeko, baina bueno, lehenengo gola egin digute, gero txartel gorri hori ere, azkenean badu gutxiokin ez tarreza, baina bueno, sufritu indegu, baina 3 puntu lortu ditugu.
5: Eta hori xeda notiziarik onena, sufrimendu guztiarekin Realak beste 3 puntu bildu dituela, 3 jokalari estreinatu ziren gainera atzokoan golegile gisa, Jon Martinek berak buruz egin zuen partidako lehendabiziko 29. minutuan, Zaharianek bigarrena 33. bigarren zatian Gedesek 3-8koa 44. minutuan, eta hortik aurrera hasi zen neurketa aldatzen, Mario Sorianok aldeak murriztu zituen lehendabizi, Marin egotzi zuten ondoren eta jokaldi berean penalti puntutik Jeremaik egin zuen azken 3-2. Jokoan asko dagoela hobetzeko esan zuen Matarazok, ikasteko gauza ugari, baina zerbait ikasten ari bagara, hori sufritzen da.
7: Nik uste sufritzen ere ikasi behar dela, egia da 3-8arekin bentaja asko dela, eta ezin dugula beti hola bukatu, baina bueno, horretaz ere ikasiko dugu, beraz, segitzera.
5: Matarazok Pablo Marin aukeratu zuen eskuine galerako, eta Errioxarrarekin batera Zaharianek ere, estreinekoz jokatu zuen hasieratik Oiartzabal aulkitik atera zen bigarren zatian, eta neurketa erabakita usteko gol aukera garbia izan zuen 83. minutuan. Deporrek ere partidako luzapena jokalari bat gutxi Txiagorekin amaitu zuen Amatutxik txartel gorria ikusi. Eta gero, ligan 13 punturekin aleginduko da Reala orain Europa Ligako lehen garaipena eskuratzen Union Saint-Gilloisen kontra Leuvenen jokatu beharko dute Txuri-Urdinek.
7: Bai, irabazteragoaz eta espero 3 puntua lortza.
5: Partida hori ostegunean izango da arratsaldeko 7:00 lorden gutxitan.
6: Ligako 8 jardunaldi jokatuta, 6. postuan dago Reala Europako postuetan. Oso bestelako kontuak Osasunari dagokionez. 16. postu duan ageri da Osasuna, eta atzo ba, 5 gol sartu jaso zituen Barka Sevillan, 5-2 galdu baitzuen Betisen aurka Kartujan. Iñaki Berastegi.
8: Bolada kezkagarria murgilduta segitzen du Osasunak. Talde nafarrak beste kolpe mingarri bat jaso zuen atzo, La Kartujan Betisen aurka 5-2 galduta, eta azken 15 puntuetatik bakarra bildu, eta gero zalantzak geroz eta handiagoak dira taldearen inguruan. Lehen zatian beste behin erraztasun handiak eman zituen Osasunak, 10. minutuan Unai Santosek eskuarekin aurpegian kolpatu zuen Riquelme are barruan, eta Isco 11 metroetatik etzuen utzik egin. Osasuna asko sufritzen ari zen, eta erasoan gainera apenas arriskurik sortzen zuen. 2:21 ailegatu zen. Santosek baloi irtera nakatsa egin zuen, eta bizpeiru pas eginda Abde area barruan bakarrik sartu zen, eta arraz gainditu zuen Aitor Fernandez. Atzenaldian txartela zuen Unai Santosen ordez, Osan Bela zera idatu zuen Ramisek, baina agerikoa zen Osasunak atzo sortia ere etzuela aldeko. Izan ere, Betisek area barruan jarritako baloi batean Budimirrek baloia buruz urrundu zuen, baina Llorenterengan eta Budimirrengan beraren bidean baloiak jo eta gero saretarako bidea hartu zuen hiru eta utzekoa eginez. Baina 5 minutuko tartean 51. minututik 56.era Osasunak betean lortu zen aurketan sartzea Budimirrek lehendabizi eta Raúl García de Arok ondoren elkarren segidan bi golegin eta markagailuan 3 eta 2koa ezarrita. Edo nola, Osasunak erraztasun ugari ematen segitzen zuen eta horietako batean area barruko jokaldi nazi batean Iskok 4 eta 2ko egin zuen. 67. minutua zen eta festa luzapenean Morante toreatzailearen semeak biribildu zuen 5 eta 2koarekin. Horren bestez, beste porrot bat etxetik kanpo eta beste behin markagailu haundiarekin Mendizorrotzan bezala azore talde gorritxak 5 gol jaso zituelako. 8 gol egin ditu talde nafarrak lehen 8 jardunaldietan, baina pentsa 18 jaso ditu. Gauzak horrela, igandean Sadarren eta Razinen aurka jokatuko duen neurketak garrantzia handi hartu du demoraldiaren norabidea eta etorkizuna zehazterako orduan.
6: Gaur bigarren mailan Ibarrek Oviedoren aurka jokatuko du arratsaldeko 6:30etan Tarti ere futbol zelaian. Bolada bikainean da talde Armagin liderra jokatutako azken 7 partidak irabazita. Jokin Aranbarri entrenatzailea gaurko arerioa Oviedoz.
0: Nik uste, klaru dauke bela zertan nahi deben jokau, bai egize da, ba, golak, bai huel geixek ez ditu bela sartu, baina ezke ekipo oso kompaktu eda, gauza asko edie ondo etxen, batipat behasen, zelasen eta behasen jendikin, nik uste, agresibide puntu bat eta kontundentzi puntu bat emate zoela, eta biherko partidu ebenetan exigentizingoa du.
6: Pilotan Muruak lortu du lauterdiko finale laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela Lekunberrin, Senar 22 eta 10 menderatuta. Gaur Tolosan Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango duzue partida. Aritz Gallastegi.
9: Partida handia jokatuta, merezita eskuratu du Ander Muruak Kaiolako final laurdenetarako txartela. Arrasatearre Darioren leku hartzeko prezegoela erakutsi zuen, lepo zegoen Lekunberriko pilota lekuan eta etzion inolako aukerarik eman Senarri. Neorketa hasiera parekatua eta era berean gogorra izan zen, tanto gehienak ondo jokatutako tanto lehiatuak izan ziren. Bana, Bina, Iruna, Launa eta Bosna berdinduta egon zen neorketa. Bietako batek lehertu egin behar zuen, baina fisikoak baino gehiago markaioak eragin zuen. Murua hasi egin zen bere buru aurretik ikusita eta bera egin zuen berriz Senarrek atzetik egotearen zamarekin. Ander Murua.
10: Horra ziram derrienta jongarela Euskal fizikoki behai bete inaz, baina bueno, nik usteot biak abizela maia handia jokatzen ez. Eta gero nik usteot ba, pare bat tanto klabe gondila saketi behaz matu dut, paretan bezartu dut kolota eta nik usteot bera ba, nero sukarria dala o prezipita guindala eta horrek eman duzela garaipena.
9: Bostean, berdindu bostean, hautsi egin zuen Leia Muruak. 8:05, 14:06 eta azkenean 22:10 neurketa handia jokatuta. Dena egin zuen ondo Muruak defendatu, jokaldi amaitu eta sakearekin asmatu. Senarrek ez zuen partida txarra egin, baina atzo joko handia izan zuen, kontrarioa izan zuen aurrean.
11: Ez esango partidu honen detenik, nungendik gutxi gore, baina bueno, nire uste beak partidu ona jokaudela. Bera aukera gozuna proetxa ditu, da ben hor dago esari. Ez nuke esango fizikoki ondanik akoet, ni uste tanto asko gilutela ba, dominatzen egon aizenak. Azkeniko protatzei falti zantzatela errematea jartzeko. Baina, bueno, beak oso gora zaitatik tantoa lortu gota, ba, behir meritu doi.
9: Lekunberrin eskuratutako garaipenari esker esan dugu final laurdenetarako ligaskarako zelkatu da Murua. Amultzoan lehiatuko da Peiorekin, egungo txapeldunarekin, Eskurdiarekin eta Elordirekin batera.
10: Kriston ilusioa, hiru ba, txapeldun haundi, baina bueno, ni zandot gerra matera natorrela, saria da niretzat, baina sari hori oin hau behi saria zan, aprobetsa dut, eta urrengoko astetako basaria aukero jo, bai, aprobetsatzera, jungon, azgero aterako ondorioan txapelketa bukaeran, baina oin gerra matera tor, nau.
9: Final 8erenak gaur osatuko dira Tolosan Peñak eta Artolak jokatuko duten partidarekin hain zuzen ere. Iñaki Artola kontrarioaz.
12: Aurkari gorra oso esango nuke ba gaur egungo lauterdiko espezialista nausinetako badala, tokatu leiken partidu zailenetako bat, egi esan, baina bueno, aldi beren ba politere bai.
9: Liga eskan sei ordezkari izango ditu Azpek eta bi Baikok.
6: Eta herri kiroletan, kirolerri jarriko da abian gaur amabiterdietan Getarian, lau jardunaldi osatuko dituzte asteazuko urtezar eguneko finalerako zelkapen moduan. Banakako txapelketa honetan, hogeita hamar harri jasotzaile eta eizkolari ariko dira leian. Xabat, Olaizola antolatzailea.
13: Bai, hemen txegatuz bigarren edizio honekin, ba, bueno, kirolarik beti bezala goi mailako ekarritugu, behaien arten ikuste goze hori badala eta gero eta gogoiago apuntatzeko, eta bueno, ba, urten bakarkako formatu honekin hasiko ge, eta gero taldekako txapelketa ba, datorren urte hasieran ekin gai dugu.
6: Amaitzeko saskibaloian, Kosner Baskoniak 83 eta 73 hartu du mendean Joventut Buesan, Surne Bilbaok 86 eta 87 irabazi dio San Pablo Burgosi Miribilan.
4: Eta trafikoa.
5: Eta horrela iritsi gara goizeko 8:30etara, ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
14: Carlos Arguiñano naiz, nire aukera kalitate prezioan lehena den supermerkatua onelako eskaintza dituelako.
15: Lidl Plusekin aukeratu saio jasko hamburguesa 2,99 €, eta aurreztu 120 €, eta oskolik gabeko intxaurra 200 gramo 1,99 €, eta aurreztu 120 €. Lidl, merezidu.
16: Nire ama bilduko dago ikata. Lagun danek, errebukare bineroak edo horretik.
17: Tripo bat.
18: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberrien zutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITB-ren eskutik. Euskadi Irratia.
5: 8:31 dira. Azken urteotan izpide ugari eman duen gaia da Ozempic botika eta baita bere antza duten beste hainbat botikak. Guk ere gertutik azertu genuen irrati urtearen hasieran eta gaur berriz entzuteko modukoa dela irudituta gure artxibotik berreskuratu dugu tarte hau.

0: ondorengo minutuetan faktorian aztertu nahi ditugu diabetesari eta loditasunari aurre egiteko oso zabalduta dauden botikak. Duela ia 10 urte iritsi ziren Ozempic eta gisa bereko talde farmakologikoko botikak Euskal Herriko farmazietara. Europan 2018an onartu zuen medikamentuen agentziak eta ordutik osasunaren eta estetikaren arteko mugan asko edatu eta orokortu da berauen konsumoa maitan ezugikana.
1: Sare sozialetan hainbat famatuk ezagun egin dituzte botikaok, influencerrek, Hollywoodeko izarrek edota abeslari ezagunek argaltzeko miraritzat jo dituzte sareetan, TikToken gehien bat. Alemaniako Hanoverko Medikuntza Eskolako Farmakologia Institutuak berriki egindako ikerketa batek Instagramen, TikToken, Ixan, Facebooken eta YouTubeen argitaratutako 250 publikazio aztertu ditu eta argitalpen zientifikoekin alderatu ditu. Sarean bazter baieztatutzat jotako informazioen 90% okerrak zirela ebatzi du. Hori horrela, adituek sendagai horien inguruko desinformazioak erabilera desegokia sustatu dezakela azpimarratu dute.
0: Eta desinformazio horrek, informazio oker horrek sortzen du kezka. Inguruko farmazietan ere egin duzu galdera Maitane, ea Ozempic edo eta gisa bereko botiken eskaria handitu ote den.
1: Bai eta baietz erantzun digute esaterako Zornotzako Rosa Meleroko Lorena González farmazialariak.
2: Ni esan azken ingurtean ba igo dira asko bere erabilera. Ozempic da errezeta osakietzak finantziatzen du, orduan orokorrean osakietzatik etorten dira errezeta horiek, baina bai, gara bi urte komertzatilizatu izan dira besteak, eta azken ingo urtetan ba ikusi izan dugu ba pribatutik holango errezeten igoera.
1: Sare pribatutik jasotzen dituzten errezetak zein diren galdetuta.
2: Printzipio aktiboa tirzepatiba ditzen da, eta monjaro ditzen da marka, eta hori da indikatuta ba, pisu galerara batez bere, eta orduan horiek izaten dira pribatutik hilen bat etorten direnak. Ez denak, baina bai eginak.
1: Eta eskatzen dutenen profila zein den ere jakin arazi digu.
2: Ikusten dugu badenarita erik beti indikazio barruen, baina pribatuteik datozenak bai izaten dire gehien bat emakumeak, ba edade batetik aurrera ja pisu galera hori lortzea zailago izaten dela, eta bueno, baiaten direla medikutara kontsultatzera, eta lortzen da askotan ba errezeta hori ba perfilaren barruan sartzen direlako, ez?
0: Gurekin dugu baitere Jon de la Cuesta. Beasaingo Jorge de la Cuesta farmaziakoa, egunon Jon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuek ere somatu duzu, gero eta gehiago gerturatzen direla bezeroak alako botiken bila.
3: Ba bueno, ba Zornotzako farmazialariek esan du modun, alaxe da. Batez ere, ba desberdintasuna nota uzan komerzializatzen hasi zenen. Salto handien txan nik esango nuke, ba 2022, 2024 urte bitartetan hortik aurrea igotzen dejunda, baina bueno, batez ere salto izan da komerzializatu eta abiadura bat hartu done momentutik. Eta
0: esan dugu, errezetari gabe berez Euskal Herrian ez dela ematen, Osakidetzatik gehienetan Ozempic errezetarekin joaten da jendea, eta jende gehiago pribatuan errezeta eskatu, eta ba, lehen gai bera izan da beste botika batzuk eskatzera. Antzematen duzuen, berez errezetarik ez duen, baina informazia eskuratzera, botikaren inguruan gehiago jakitera, kuriositate horrekin gerturatzen zaizuen jendea ere badagoela?
3: Bai, badago perfil bat, beti etortzen dala gainera antzeko portaera batekin dala. Osea, eukideik ezu jendea, eskatzen dizula botikan bat errezeta gabe, zuzenen emaidazu hau, ba, ez tolako ezagutzen errezeta behar dola, baina Ozempica badaki errezeta behar dola. Orduan beti izaten da, ba, irakurri dut, komentatu dit lagunen batek, badakit ezin dala, dare indizio batzuk, eta, bueno, bai, igoin da, perfil hori, baina Euskal Herrin zaila daukia.
0: Kontua da hemen errezeta gabe lortzea ez dela erresa. Beste kontua da online erosi ezkero eta merkatu beltzera jo ezkero.
3: Hori da, horrazkenen aukera desberdinak aurkitu ditzakezu. Dagna daukia arriskuan die, oza, alde batetik aldezu lortu Ozempic bera edo bentsat beraiek holaxe saltzen du Ozempic bera ba, beste herrialde batzutan erosita, baina baita ere dauzkezu ba, beste herrialde batzutan ba, ilegalki produzitutakok edo bueno legalki eta ona ilegalki ekarritakok horrek esan nahi do ez dauzkela beharko lituzken kontrolak, eta gero ere baita dauzkezu arriskutxo dien produktok esaterako ba ozenpik modun saltzen dizue, baina azkenen insulina azkarrak die. Apidrata moduko, eta horiek arriskutxo diez, oso bizkor igotzeitu insulina maiak, insulina maia altuk lortzen die, azukre asko bajatzen da, eta bueno, koma hipoglucemiko bat eukitzeko arriskue, ba, handi da.
0: Zeintzu dira, informazio bezala, arreta bereziz jarraitu berreko medikamentu horien izenak?
3: Claro, beraiek ozenpik modun salduko du, merkatu beltzan, baina gero igual ez da ozenpik, ez da izuten modun, osea, igual da pidra bat, da insulina azkar bat, komposatu totalmente desberdina da, ozenpikak azkenen itendo insulinan jariapen bat, modu irregulargo baten, eta insulina azkarrak die, ba, eukitzen duen pazientek, ba, azukre maila igoera bat, igoera altu bat, bizkor bajatzeko. Claro, persona osasuntxu batek hori hartzen bado, azukre mailak azkarregi bajatzen die. Eta maila normaletatik azkarregi bajatzekin daike, maila bajugik eukitzea, horrekin gutxien pasadaikena izan daike, bazorabio bat, konorte galtzea, da txarrena, pues, koma hipoglucemiko bat.
0: Errezada gauza hoen, merkatu beltzean lortzea, zu dakizunagatik?
3: Nik ez dakit, zein gurun ez duketen jaur lortu duenik. Eta etortzen diena galdetzea ez dizu esaten lortu duen, ez. A ber, gutxi gora bera jendek ideia bat iteko, oza, asterore ez da etortzen norbait galdetzera. Baina, bueno, ba, esan daike, ba, hiru astetik behin, igual hasta persona berdin ere etorri daike, oza, badau perfil bat lehen etzola existitzen.
0: Eta nahi duena orain hau lortu. Orain pare bat urte, sakonean gaia baztertu genuenean, kontatu genuen nola farmazia askotan arazoak zeudela, hornitze arazoak zeudela botika hauekin. Berez, diabetesarentzako behar zuten jendea ere geratzen ari zela botika hau gabe, beste erabilera bat ematen hasi zitzaiolako. Zuek hornitze arazo hori izan duzue, gainditu dira?
3: Hornitze arazok oingoz gainditu die, baina hornitze arazo larrik izan die. Osea, ongea, ba, paziente askori eman izan algabe. Eta luze gainera. Pasatzen dana da, atera zienen ba, kopia desberdinak, esaterako ba, Wegovy eta Mounjaro, ozenpik da semaglutida, eta kopia zehatzena da Wegovy. Osea, hori izango zen berdina, pasatzen da, atera zan hori, ba, hornikuntza arazoa konpontzeko. Azkenen, Osakidetzan ezin da ozenpik preskribatu diabetesa ez badaukezu, IMC bat 30 baino altugoa, beste medikazio bat diabetesa kontrolatzeko, ez da jarriko inoiz pixua galtzeko bakarrik. Hori asetzeko aterazan kopia, Wegovy dala iguala, dau presentazion bat dosi pixkat altugokin, eta horrek lagundu intzon hornikuntza arazo hori konpontzen, eta baitare beste bat Zorrontzako farmazialari komentaduna, dala Mounjaro, hori ez da exactamente ozenpik, baina, bueno, ekintza mekanismo berdina duke. De hecho, pixue galtzeko potentegoa da, ze bi ekintza mekanismo kombinatzen ditu inkretinen analogon ingurun. Eta horrek lagundu zuen, ba, hornikuntza arazo hori konpontzen. Eta, bueno, hornikuntza horren kulpable handina da, zuk esan dezuna, ba, askotan preskribatu dala. Ba, pixu galera bat lortu nahi don paziente batentzat, baina hori horren beste igual enon esango Espainia eta Euskal Herri mailan. Arazo handina izan zen, ba, estatu batuk zuken demandagatik, azkenen estatu batuk gehi ordaintzen do zenpikagatik. Orduan, ba, bueno, laborategik kapazitate badauke sortzeko suministro bat, lehenengo prioridadea ematen zion estatu batu.
0: Endokrinologoek, nefrologoek, barne medikuntzako medikuek eta familia medikuek ere errezeta ditzakete botika hauek, beste beste tarte honetara batu nahi dugu Jon Portu. Jon, egunon.
4: Egunon.
0: Endokrinologoa zara zu Osakidetzan, Urdulizko ospitalean. Zenbateraino ikusi duzu zuen inguruan, zabaldu ugaritu dela era honetako botiken egoera. Gehiago errezetatzen dituzu zuek orain?
4: Ba, egia esan duela 10 urte hasi ginela medikamentu hauek erabiltzen eta bere erabilera izugarri handitu da. Azkenean ikerketekin ba onura gehiago aurkitu ditugu eta horrekin ba bere erabilera ba asko ere igo dira.
0: Zorrotz ari zarete botika honen erabilera aztertzen, zenbaterainokoak izan dira eraginkorrak loditasuna tratatzeko?
4: Ba, egia zan, azken urteotan lortu ditugun ba, datuekin, ikusi dugu zenbakulutideak irin edo antzekoekin lortu dena oso positiboa dela. Azkenean, loditasuna eta diabetesa duten pazienteak asko dira, eta berai duten arrisku kardiovaskularra ba, handia izan daiteke ere. Orduan, azken urteotan ikerketek, pertsona hauen pisuaren euneko 10-15 inguruko batez besteko galera erakutsi dute. Eta paziente batzuetan gehiago ere bai. Gainera, tratamenduaren onurak ba, ez dira zilik, ba, lehantzaren zenbakira mugatzen. Odoleko glukosa, odol presioa eta hainbat arrisku kardiometaboliko esan dudanez, ere, hobetu dezakete. Orduan, erabilera, ba, ia infinito bilakatu dira.
0: Aipatu dugunez, berez diabetesaren kontrako botika zen jatorriz, baina ase sentsazioa ematen duela botikak, duen semaglutida printzipio aktiboak, baina sakondu dezagun pixka nola funtzionatzen duen joan.
4: Bai, Ozenpik zer den jakiteko lehenik, ba, Ozenpikaren printzipio aktiboa ezagutu behar dugu, semaglutida. Semaglutida GLP baten hartzailean agonista bat da. GLP bata denok gure STMR-ean sortzen dugun hormona bat da. Eta bere egiteko nagusia gure pankreasari agintzea da. Pankreasak insulina gehiago fabrikatu eta otordu ostean azukre maila jeisteko. Orduan hasieran horregatik erabili ziren medikamentu hauek bakarrik ba diabetesa tratatzeko. Baina denborarekin ikusi izan medikamentu hauek ba semaglutida, tirzepatida eta abar burmuineko azetasun zentroan egite zuela efektua eta digestio aparatoa be ba pizkat afektatu alzuela ba goze sentsazioa jeisteko eta horrekin pisuaren ba beherakada lortzeko.
0: Beraz, hori da portaera, hori da funtzionatzeko duen modua. Ari zarete ikusten zer gertatzen den behin tratamentua uzten denean?
4: Bueno, a ber, egia esan honekin hasi behar gara esaten Ozenpika ez dela bakarrik argaltzeko injekzio soil bat. Ez da mirari bat, ez da tratamentu mirari bat, eta ezingo ditu inoiz dieta egokia eta kirola ordezkatu. Orduan, pertsonek ba dakaten ideia, ba Ozenpikarekin ja bere arazo guztiak alde honetatik ba konponduko duirela eta tratamentua astean bere bizimodua ez badute aldatzen, gero tratamendua ba dosia jeistean ala kentzean guztiz kentzean, ba galdutako pisu gutxienez alde bat lortu dezakete berriro. Hori ba frustragarria bilatu dezake, ba eta horregatik da hain garrantzitsua ba medikuen ba jarraipena gauza hauek esplikatzeko eta beraien bizimodua aldatzen motibatzeko tratamendua hartzen hasten dutenean.
0: Zuek kontsultan errezeta egitearekin batera eskatzen duzu ohitura hoiek zuzentzeko elikaduraren eta mugikortasunaren, kirolaren inguruan, ariketa fisikoaren inguruan ohitura horiek aldatzeko.
4: Beti, eguneno. Ni batez ere oso egunero esaten dut kontsultan tratamendu hau hasten duten pertsonei elikadura betirako aldatu behar dutelako, hori mantentzeko, eta kirola batez ere, muskulazio kirola oso garrantzitsua dela. Azkenean, pisu galera importanteek ebe, ba, muskularen giharraren galera ere ba, egin dezakelako. Orduan, oso garrantzitsua da muskulazio lana egitea, dakagun giharra ez galtzeko tratamenduarekin eta pisu galera handiekin.
0: Badaude kasuak botika hauek tratamendu kroniko baten parte bihurtzen direnak?
4: Egia esan tratamendu mota hauek beraien helburua epe luzeko tratamendu izatea da. Jendeak badaka ideia ba hori mirari bat denez ba hilabete gutxi batzuetan edo urte batetan ba nahi duten pisu guztia galduko dutela eta ja horrekin kendu ahalko dutela. Baina egia esan pentsatuta daude epe luzeako erabiltzeko. Beraien onura kardiovaskularrak ba mantentzeko. Normalean pisu galdera importantea lortzen denean, batzuetan dosia pizkat jaisten da, mantentzeko dosia pizkat lortzeko. Baina ideia da epe luzerako mantentzea gutxienez dosi txiki bat.
0: Ikusi duzu, tratamentua era desegokian erabiltzeagatik izan den albokalterik?
4: Ba, noski, egia zan, alboko ondorioi dagokienez, ohikoenak digestiboak dira. Gora galea, gorakoak, idorreria, sabeleko mina edo golakoak, tratamendu astean nahiko normalak dira, baina denborarekin ba hobetu egiten dira. Beste aldetik, beste albondorio garrantzituak gertatu daitezke, baina ez dira hain normalak, baina horregatik da garrantzitsua ba pizkat jarraipena egitea eta tratamendua hasi baino lehen ba historia kliniko egokia egitea, hartzen duten beste medikamentuak jakitea eta tratamendu plan orokor bat izatea bere potentzial osoa ateratzeko.
0: Jon, jende asko gerturatzen da zure kontsultara nahi lukeena tratamendu hau jaso, baina ez duzuna egoki ikusten, ukatzen zaiona tratamendua, legia?
4: Ba bai, egia esan, os pertsona perfil bat ez dela hain egokia erabiltzeko, bere diabetesa mota ba ez delako hain egokia tratamendu hauek erabiltzeko, ala ba elekadura arazo handiak dutenez, ba arazo hauek ba

0: salmenta ba erregulatzen eta prezizioa erregulatzen, baina bai tristeki badira kasuak gertatzen dela, ba jendeak lortzen dutela. Egia esan nik ez dakit nondik, baina internetetik, ala merkatu beltzetik, eta ba, bueno, batez ere, ba, lagunek lehen esan duten Ozempikaren krisia gertatu zena hiru urte baino lehenago izan zen, ba, gaizki erabilizelako, eta Ozempika erabilizelako estatu bat horretan dagoen loditasun epidemia ba, borrokatzeko, eta orduan hori ekarri zeban, ba, izan genuen ba krisia.
1: Ze arrisku ikusten dizkiozu botikak bide hortatik lortzeari?
0: Ba, bueno, ba beste tratamendu batzuekin parekatuta ba albondoriak gehitzea, hala pisua gehiegi galduta, sarkopenia ala gihar galera importantea lortzea edo desnutrizio situazio batean sartzea, azkenean medikamentu hauek gozea asko kentzen dute eta dieta eta kogun dieta ez bada ondo egokitzen, gabezia nutrizional desberdinak gertatu daitezke eta batzuetan oso arriskutsuak izan daitezke pertsona baten bizitzantzako.
1: Ertzaskoko gaia da zalantzari gabe, botika honen inguruan azterketa askoari dira egiten ikerketa taldeak, eta berrienetako bat da loditasunari edo diabetesari ez baizik eta zahartzeari nola eragiten dioten botika hauek. Hori aztertu dute pasaden, astean hain zuzen argitaratu zen Nature aldizkarian Kaliforniako Berkeleyko talde batek egindako ikerketa. Da bertan, sagu helduak semaglutidarekin tratatu dituzte, eta ikusi dute euren biziraupena euneko 12 luzatu dela. Jon Irazusta Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia Katedraduna agurtu behar dugu. Egunon.
2: Egunon.
1: Zenbateraino iruditzen zaizu izan litekeela mugarri ikerketa hau?
2: Ba, bueno, galera horri erantzuteko ba, bi alde begiratu behar dira. Zientziaren aldetik argi dago. Mugarri da, ba, ikusi delako, ba, zuk esan desuna, semaglutidak ez duela lio bakarrik, ba, diabetesa eta gehiagizko pisua tratatzeko, baita ere, ba, bizitza luzatzeko, xago emeetan, esan behar da, hori, horretara finkatzen dela, ba, eta baita ere, balio du, sartzearekin batera, gertatzen diren hainbat prozesu moteltzeko. Adibidez, ba, galera fisikoa, galera kognitiboa, sistema imunean geratzen diren desorekak, haunturaren handitzea, horre, gauza horiek guztiak ere, badirudi semaglutidak xaguetan egiten dituela. Orduan, hor, zalantzarik ez. Da sekulako aurkikuntza, eta, ba, normala den bezala, ba, maila goreneko aldizkari batean argitaratu da.
1: Xaguetan biziraupena luzatzeak zenbateraino eragin dezake gizakiongan ere? Ondori hori atera daiteke?
2: Hori ezin da modu zuzenean estrapolatu. Eta hori da beste aldea, ba, osasunen aldetik oraindik bidea falta da hori egiteko. Ba, xaguetan frogatu da, xagu emeetan, ez da xagu barretan frogatu, eta orain bide bat dago, ba, hau praktika klinikora eramateko. Eta horretarako, ba, asko ikerketa gehiago egin behar dira. Azaldu behar da,
1: bai.
2: Azaldu behar da, beste zenbait egoeretan, edo antzeko egoeretan, ez dala pasa zuzenean xagutatik gizakitara. Adibidez, kalorian murrizketa xaguetan ikusi da bizitza luzatzen duela eta hainbat prozesu motetzen dituela, baina hori ez da gertatu, ez da gero errepikatu gizakietan. Orduan, bueno, zuhurtasunez ikusi behar dira, zuhurtasunez eta itxaropenez ikusi behar dira emaitza hauek, nire ustez.
1: Xaguen kasuan eta ikerketa honen arabera, zer izan da, pisua galtzeak eragindu bizitzaropena luzatzea, edo semaglutidak badu zahartze mekanismoetan bestelako efektu zuzen bat?
2: Bi gauzak ikusi dira. Ikusi dira zenbait hobekuntza gertatzen direla, bai semaglutidakin, bai pisua galduz, ba, dietaren

0: restrizioa egiten, dietaren murrizketa eginez, baina badaude beste batzuk soilik semaglutidak egiten dituenak. Orduan hori uste, bueno, ba beste mekanismo batzuk badaudela frogatzen duela.
1: Urtea daramatza zuzuk Jon zahartze osasungarria eta ariketa fisikoa ikertzen, ikusteko dago ikerketak zen orabide hartzen duen, baina orain botika batek zahartzea moteldu dezakela entzutugu, ikusten duzu etorkizun batean hori posible?
0: Ikus dezaket posible. Kontua da orain arte egon diren ikerketetan, eta asko egon dira, frogatu dira sustantzia pilo bat eta ez dute ikusi ezer nabaririk. Orain, Ozempik honekin badirudi beste ate bat zabaltzen dela. Aldiz, ariketa fisikoak eta ohitura osasuntsuek frogatu dute argi eta garbi, adibidez, personen gaitasun fisikoa eta ondorioz bere autonomia mantentzeko ariketa fisikoa oso eraginkorra dela. Eta bereziki indar ariketa fisikoa.
1: Jon Portu, pentsatzen dugu diabeteserako eta argaltzeko ere erabiltzen direnean botika hauek ikusita zenolako espektatiba sortu duten, orain baldin eta etorkizun batean erakusten baldin bada zartzea edo biziraupena luzatzea ekarriko dutela, hoien eskaria eta hoiekiko interesa onditu ere onditu daitekela, ez da?
2: Hombre, noski, etorkizuneako sekulako erronka dakagu botika honekin sortu den revoluzioa kontrolpean jartzeko eta erabilera benetan aprobetzatzeko, eta guztiz ziur gaude etorkizunean onura berriak aterako direla medikamentu hauek erabilita. Orduan erabiliko behar ditugu zintzumenez behar den moduan lortzeko pixkat ekilibrioa pizkat onurak lortzeko, baina ikusita beti bizit modu eta kirola mantenduz nola lortu dezakegun pizkat oreka, ez?
1: Jon de la Cuesta, zuek ere farmazian prestatu beharko duzu, sortzen diren espektatiba hauei erantzuteko, ez da, zuek zareterelako azkenean jendearen gandik gertuen zaudetenak.
3: Oso tipiko da, azkenen notizin bat agertzea onuran batekin edo beste indikazion batekin, eta jendea etortzea galdetzen haber balio izan daiken beraien, kasu honetan zentrau da pixkatori, ez, bizitzan luzatu, baina baita ere galdetu daike igual beste gaixotasun mota batentzat edo gaixotasun neurodegeneratibo batentzat balio daiken. Printzipioz jendeek argi eduki behar aukena da animali eredutan ateatzen dien emaitzak gero gizakira askotan ez dira estrapolatzen. Orduan kontu handiz kontu bardia zenbait emaitz, eta Ozempikan kasun gainera indie entxegu klinikok personetan ikusteko zenbait patologia psikiatrikotan adibidez Alzheimer eta Parkinsonen balio deon ikusteko, eta oingo zenbaitzak ez die positibok izan. Kontu nuke behar da semaglutida pixu molekular handiko molekula badala, eta ez dola pasatzen asko barrera hematoencefalikoa. Orduan, ez dauke aukera garunen zehar barneratzeko. Beraz, kontu handiz behiru behar da.
1: Ozempik eta gisa bereko beste botikek Monjaro edota Wegovy bezalakoek sortu duten joera, sortu duten ikusmina eta haien kontsumoan dagoen gorakada eta horren ondorioak izan ditugu gaur aztergai faktorian. Jon de la Cuesta Beasaingo, Jorge de la Cuesta farmaziako farmazialaria, eskerrik asko etortzeagatik.
3: Zuei, eskerrik asko.
1: Eta baita ere Jon Irazusta, Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia katedradunari, eskerrak Jon.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eta Jon Portu, Osakidetzako endokrinologoa, gaur Jon bilera badirudi antolatu dugula gai honen inguruan hitz egiteko. Jon Portu, eskerrik asko zuri ere.
0: Eskerrik asko zuei, bai.

0: Goizeko 9ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, Ukraina eta Errusiaren arteko sueten energetikoaren bueltan daktor ordu honetan aktualitatea Donald Trumpek egindu iragarpena, bi herrialdeen artean menia edo erasoan etete bat ezarri dela suetena bi aldek adostuta ustez, baina oraintzeko albistea da Ukrainiak jakinerazi du Errusiak azpiegitura energetiko bat eraso duela. Zimitor eskualdean izan da, herrialdearen Ukrainaren iparraldean albistea baieztatzen baldin bada, Errusiak urratua luke Trumpek iragarri zuen sueten energetiko hori. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak berak erasonen aurretik, Estatu Batuetako ABC telebista katean salatu du aste oso gogorra izan dela Ukrainian ia 200 eraso egin dituela Errusiak energia eta azpiegitura zibilei. Zelenskyren ustez,
2: Russia doesn't feel real pressure, they want to continue.
1: Putinek ez du presiorik sentitzen eta hortaz erasoekin jarraitzeko helburua du. Hala ere, Zelenskyk sueten energetiko hori egiteko pres legoke, ez du Errusiaren aurka erasorik egingo kontrara Putinek, alegia Errusiak erabaki berartzen balin badu, are gehiago, bilabeteko suetena ezartzen balin bada, hauteskunde presidenziala kantolatzeko pres legoke Zelensky. Europa, mundua, bertara, Ukrainara eta Errusiara begira daude, Kaia Kalas Europako atzerri gaietarako arduradunak dena den susmoa jarri du mai gainean, ez dago bat ere ziur esan du Errusiak sueten hori errespetatuko ote duen. Nazioartetik puntako albistea ordu honetan, gainerakoan etxean Hego Euskal Herrian eta Espainiar estatuan hauteskunde orokorren ingurukoak albiste dira, direnak eta izango ez direnak hautagaitzetan, ezkerreko esparrotik etorri da azken ordu hauetan albistea. Gabriel Rufianek errezeko bozeramaleak iragarri baitu errezeko zerrenda burua izango dela berriz ere, beraz bere burua ezkerreko alderdiek osatzeko nahi eta aleginan ari diren fronte zabal horretatik kanpo utziko luke, baina aldi berean Podemosekin akordioa negozatzen ari dela zabaldu da. Beleara arkituko dugu zer dagoen mai gainean. Urriak 12 ditu, gaur astelena da Hispanitatearen egun Espainiar estatuan, baina urten Madrilen egin ohi den desfile militar handi horretan politikoen adierazpenen gainetik tentu handiz aztertu beharko ditugu mugimenduak. Euskal Alderdiei dagokienez, zerrendak osatzeko prozesuetan ari dira gauzak argitzen eta EH Bilduk iragarri du baieztatu du lekuko aldaketa datorrela. Azken 9 urteetan Alderdi Subiranostaren bozeramailea izan dena Mertxe Aizkura ez delako berriz ere hautagai izango.
3: Ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartut eta lasaitasun horretatik gainera. Azken finean, arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera. Hor jarraituko dut, herrian jarraituko dut, nire herrian, eta behar nauterako, horrela ikusten dut, nire etorkizun urbila.
1: EH Bilduk zerrenda burua, Kongresuko bozeramaile ardurak izango dituen persona aukeratzeko prozesua hasia du, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bihar abiatuko du Kongresu eta Senaturako hautagaitzak aukeratzeko bigarren itzulia. Lurraldeko batzarrek erabakiko dute Euskadi Buru Batzarrak mai gainean jarritako proposamenaren gainean. Izenen artean daude Maribel Bakero egungo bozeramailea edota Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkate izandakoak. Atarik honetan kirolejere tartea, futbolean Realak sufrituta irabazi du anoetan Jon Altuna eta Osasunak gol zaparra da jaso du Sevillan.
4: Realak 3-2 menderatu du Depor Donostian, 3-8 irabazten hasi, bat gutxiagorekin gelditu eta Galiziarrek majo estutu arren. Osasunak 5 gol jaso ditu Sevillan, 5-2 galdu du Betisen aurka Kartujan. Gaur bigarren mailan, Oviedo eta Ibar aurrez aurre 6:30 tartieren. Pilotan muruak lortu du lauterdiko final laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela lekun berri. Senar, 22 eta 10 menderatu du. Arratsaldean Tolosan, Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu. Saskibaloian, ACB Ligan, Kosner Baskoniak eta Surne Bilbaok garaipena eskuratu dute, Joventuten eta Burgosen aurkako partidetan, eta Herri Kiroletan, Kirol Herri Txapelketa jarriko da gaur abian, eguerdiko 12:30 Getarian.
1: Albista hauek eta gehiago, 9 eta 20 aurrera aletuko ditu. Errepide sare nagusian Ramon Sánchez, nola dituko kontuak?
5: Ba, musika eta Gernika lotzen dituen Bizkaia, 1985 errepidean istripua gertatu da Ariaza auzoan, ezbeharra auto baten eta furgoneta baten artekoa izan dela esan digu segurtasun sailak, eta persona bat zaurituta dagoela, autoilerak daude bi norabideetan.
1: Kontuan hartu, eragozpen horiek ordunetan errepide esaren agusian eta eguraldiaren iragarpenari dagokionez, esango dizuegu nahikoa epeletik izan dugula, gaua 10-15 gradu artean, leku askotan eta arratsaldean ere, epeletik ibiliko da Euskalmeten iragarpena Maialen Martijak. Egunon, temperatura gehiago igoko da gaur, goizean oraindik ere odeiak agertuko dira, gehienak erdimailako dei eta goi odeiak izango dira eta odei hauek ez dute ondorio handitik ekartzen soilik hori zerua gris ikusiko dugula. Baina eguerritik aurrera jasotzen hasiko da eta arratsalderako bai giroa eguzkitsuagoa izatea espero dugu. Temperatura maksimoak gehiago igoko dira eta gaur beroenak toki gehienetan 25 gradura hurbilduko dira. Beraz, goizan jasotzeko denbora apur bat beharko du, baina gerora eguzkia biztan izango dugu eta giroa oso epela izango da. Ba, aprobetxatzeko giroa batez ere arratsaldean teknikan eta errealizazioan Leire, Karrera eta Beinat Ibargoien, goizeko 9:06 dira asgaitezen.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Oiane Justo.
1: Eta gure mugetatik kanpo abiatu behar dugu, izan ere Rusia eta Ukrainaren artean iragarrita eta uste zindarrean legoke menia dozueten energetiko horren bueltan datorrok du honetan aktualitatea. Akordioa lortu dela hori iragarri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, bi hilabetez ez diote elkarren azpigitura energetikoei eraso egingo, horrek Trumpen burua uste bihurtu den erregaien garestitzeari zapaia jarriko dion itxaropenez. Albiste ona da, hori dio Volodymyr Zelenskik Ukrainako presidenteak, beti ere Errusiak betetzen badu, Moskuk ez du oraindik adierazpenek egin, Maitartola.
6: Egunon, Donald Trump presidenteak Truth Sarean iragarri duenez, berehalako aplikazioa du Moskuk eta Kiefek adostu duten bi hilabeteko sueten energetikoak. ABC Estatu Batuetako telebista katean Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak aitortu du etzuela halako akordiorik espero, baina Errusiarrek onartzen badute guk ere bai.
7: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides.
6: Errusiak 60 eguneko menia errespetatzen badu gainera, Ukrainan hauteskundeak deitzeko konpromisoa ere hartu du Zelenskik.
7: Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
6: Azken asteotan, Ukrainak Errusiako birfindegin aurka egindako erasoak direla eta gogor hartu du Trumpek Zelenski Ukrainako presidente aldatzeko ordua iritsi dela esateraino. Izan ere, erregaien garestitzea da etxe zuriaren burua usterik haundiena azaroren iruko legealdiardiko hauteskundeei begira. Irango gerraren ondorioekin nahikoa ez eta Errusiaren aurkako bombardak eta hauek dieselaren prezioaren garestitzea ekarri baitute. Trumpen mezuak xehetasun gutxi dakar suetenaren inguruan, hori bai, bere arabera alde biek onartu dute akordioa eta etzazue akordioa utzi egin du bide batez abisu. Momentuz Moskuk ez du adierazpenik egin, baina esandakoa Ukrainak jakinarazi berri du Trumpek iragarpen hori egin eta berehala Ukraina iparraldean Zitomar eskualdean azpigitura energetiko bati eraso egin diola Errusiak.
1: Balizko sueten energetikoaz zurtzi handiz mintzatu berri da Kaia Kalas Europako atzerri gaietarako goiagintaria.
6: Ongi etorria da suetena esan du, baina oraindik ez dugu ikusi Errusiak errespetatu duenik. Era berean, Trumpek Errusiako erregaien aurka zigorrak altxatzeko hartutako erabakiren aurka hitz egin du Kalasek, izan ere Errusiari zigorrak altxatzeak Ukrainako gerraren amaiera urrundu egingo du bere hitzetan. Antzera mintzatu da Alemaniako atzerri ministroa ere. Gogoratu, Iranekin akordioa urrundagoela jakitun Errusiako erregai esportazioen aurka Ukrainako gerra hasi zenetik indarrean zeuden zigorrak altxatzea erabaki duela asteburonetan Trumpek. Bien bitartean Errusia Ukrainako bide logistikoen aurka egindu azken orduotan, itsasontzi bat bete-betean jo dute Errusiarren bombek eta horretaz gain gutxienez 4 lokomotora suntzitu dituzte bi eskualdetan.
1: 9:09 Gatozen beste gaietara, hauteskunde gaietara. Hauteskunde aurrerapenak agenda aztoratu du eta erlojuaren kontrari dira alderdiak lanean. Izan ere, astea amaier arte dute hautagaitzak eta koalizioak osatuko ote dituzten erabakitzeko eta ari dira hainbat gauza argitzen, espero gabeko akordioekin gainera. Ezkerreko alderdien esparruan zerrenda burua aukeratzeko barne eztabaidekin jarraitzen dute, baina Gabriel Urfianek hartu du erabakia eta bere burua ezkerreko fronte horretatik kanpo utzi du. RZ-ko kongresurako zerrenda gidatuko du berriz ere Rufianek, baina zabaldu diren azken albisteen arabera, Rufián, Podemosekin akordio bat izten ari da, Nerea Sarriegi, konta iguzu.
8: Bai, ez da hauteskunde koalizio bat, formula nahikoa berritzailea izango litzateke, bi ardatz izango lituzke lehena, Podemosek uko egingo lioke Katalunian aurkezteari onartu zan, ezkerreko erreferentzia Ezkerra Republikana dela, eta bi estatu mailan Rufianek Irene Monteroren kanpainaren hainbat ekitalditan parte hartuko luke babesa adierazteko. Ez da baztertzen gainera Ezkerraren zerrendetan Kataluniako Podemoseko kidei tokia egitea. Rufianek Ezkerraren zerrendaburu izaten jarraitzeko baldintza ezarri zuen, emaitza onak bermatzeko indar subiranisten eta ezkerreko indarren arteko kolaborazioa nahi zuen.
9: Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
8: Bazkenean, bere alderdia Podemosekin elkarlanerako akordio hori negoziatzen ari da, zer gertatuko den aste honetan argituko da, eta argitu beharko da ezinbestean, ezkerreko fronte zabala nork osatuko duen eta nola. Ostiralean amaituko baita, koalizioak erregistratzeko EPEA. Ezkerrarekin balizko akordio honek Podemosen parte hartzea zaildu dezake, Katalunian aurrez aurre izango liratekelako Adako Lauren komunekin, Izquierda Unidak Kolauren alde egin du, eta Más Madridek Emilio Delgado proposatu du hautagai gisa Mónica García ministroaren aurretik. Bueno, ba, bostegun hauetan argituko dira zalantza guztiak.
1: Estatu mailan ezkerreko fronte horreta, baina baitare Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, izan ere hautagaitzak antolatzen eta zerrendaburuak erabakitzen ari dira Euskal Alderdiak, koalizioak ere argitu beharko dituzte, eta azken orduetan argitu dira inbat izen Axun Arozena, egunon.
10: Egunon, EH Bildutik heldu da bai azken albistea, Mertxe Aizpurua ez delako EH Bilduren zerrendaburua izango, azaroaren 29ko hauteskundeetan Madrilen hiru legealdi egin eta gero erretiroa hartuko du.
11: Urte guzti horiek hartzen dituzu buruan eta merezi izan du. Beraz, pozik nago, pozik eta oso harro gainera, horre goteaz eta egin dugun lanetaz.
10: Eta ostiralean proposatuko ditu EH Bilduko kongresurako eta senaturako hautagaien izenak, alderdi jeltzaleak bere aldetik enbiartik aurrera, aste honetan egingo du bigarren itzulia, udal erakunde bakoitzak bozkatuko du bere proposamena, eta azken hitza larun batean ezoiko batzar nagusi batean hartuko da. Maribel Bakero egungo bozera mailarekin batera geri dira hautagai berriak ere, tartean Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate izandakoak.
1: Hauteskunde zerrendak osatzen ari dira alderdiak, baina oraindik argitu gabeko beste hainbat puntu daude, adibidez zeintzuk izango duten botoa emateko eskubidea azaroaren 29an, alegia hautes errolda zein izango den. Memoria demokratikoaren legearen aplikaziotik dator zalantza, biloben legea deitu den hori. Kontua da, gogoan izango duzue, gerra zibil eta diktadura garaian Espainiar estatutik alde egin zutenen ondorengo Espainiar naziotasuna aitortzen diela legonek, 400.000 persona dira, eta horiek printzipioz hauteskunde orokorretan botoa emateko eskubidea lukete, baina auzitegiek behin-behinean eten dute eskubide hau salatu duelako ultraeskuinak lege honek hautes errolda urratu egingo duela. Datozen orduetan hartu behar du azken erabakia auzitegi gorenak, baina Pedro Sánchezek Espainiako gobernuburuak jada presioa egiteko alegin hasi du. Sánchezek dio pertsona hauei boto eskubidea debekatzen baldin bazaie, hori konstituzioaren aurkakoa izango dela, Ramon Sánchez.
5: Auzitegi gorenak lanegun izendatu du amaitu berri den asteburua gerra zibileko erbesteratuen bilobek azaroaren 29an boto eskubidea izan behar duten hausen hartzeko. Vox eta Justitia Europa ultraeskuineko taldeek jarritako elegiteak aintzat hartuta legeak kautelaz bertan bera utzi zuen bere ustetan 1936 eta 1945 urteen artean erbesteratu ziren personak arrazoi politikoen gatik ies egin zuten ala ez egiaztatu behar delako. Hauteskunde kanpaina aurreko lehen mitinean Pedro Sánchezek gorenari esan dio demokraziak boto eskubidea babestu behar duela, ez debekatu, eta galdetu du
12: que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar.
5: Ea frankisten bilobek boto eman ali izango duten eta exiliatuenek ez, eta gainera persona hauek guztiek azken hiru hauteskundetan boto eman duten ez adirazi du konstituzioaren kontrakoa izango litzatekeela orain eskubide hori ukatzea. Boxetik Santiago Abascal presidenteak berriro ere ohartarazi du Pedro Sánchezek hauteskundeak manipulatu nahi dituela
13: para poner a los funcionarios cubanos
5: eta Venezuelako eta Kubako funtzionarioak hauteskundetako gutun azalak betezen jarri
13: nahi.
5: Estatuko abogadutzak eta fiskaltzak jarri zuten elegitea 400.000 lagunen boto eskubidea dago jokoan.
1: Bateste ungoronetan etorri da urriaren 12 hauteskunde kanpaina baldintzatuta aurten Hispanitatearen ospakizunak ekitaldi nagusia Madrilen izango da Espainiako erregeburua bertan dela eta aurten ere ez da Imanol Pradales lehendakaria joango, Maria Txibite Nafarroko lehendakariare ez du aurten parte hartuko, eta utxune gehiago ikusiko ditugu, Sumarreko ministroena edota Boxeko alderdi buruenak. Madrilen ordez, Zeutara joatekoa da Boxeko Santiago Abascal, keinu horrekin adierazi nahiko luke, Abascalek Pedro Sánchezeko gobernuarekin duen harremana, hautsita dagoela, Espainian ez dagoela esan du hitzez hitz normaltasun instituzionalik. Ba, Zeuta aipatuta, aste honetan berriz ere lerroburuetara etorriko da, Espainiako erretetxeak antolatu duen, bidaia ofizialaren aritik bihar, Zeutara joatekoak dira Espainiako erregerreginak eta bisita horrek Marokorekin krisi diplomatikoa berpiztu dezake. Ondorio politikoen aurretik, Espainiako errege erreginaren bisitaren bezpera honetan, polizia ari da migranteak dauden kanpaldietatik ateratzen. Azkena desegiten, El Guano izeneko ingurua bertan zauden migrantetako batzu, gobernuak jarritako egoitzara eraman dituzte eta beste hainbatek mendialdera alde egin dutela kontatu dute bertan dauden gobernuz kanpoko erakundeek. Gogoratu, Uztailaren azken egunean sartu zirela Zeutara ia 80.000 migrante, gobernuzkanpoko erakundeen arabera kalean daude oraindik ere 1.000 asko tartean adingabeak.
14: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Zilarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
15: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskaturetik QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
16: Kultur Klik.
17: Badugu musika, antzerkia, danza.
16: Kultur Klik.
17: Badugu zinema, magia, zirkoa.
16: Kultur Klik.
17: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
16: Kultur Klik.
17: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
16: kulturklik.euskadi.eus.
17: Badugu plana.
16: Kultur Klik.
18: Eusko Jaurlaritza.
19: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
20: Euskadi Irratia.
1: Nazioarteko albistetara goaz berriz ere, oraintzeko iragarpena Saudi Arabiako gobernuak serioski erantzungo dituela asteburuan bere lurraldean Riad aireportuan izan diren erasoak. Gogoratu, 24 ordutan bi aldiz eraso egin dutela Riadiko aireportua. Yemen gautiek hartu dute bere gain eraso pare hori, gutxienez 300 sauditu eta 14 hildako utzi ditu. Konponbidea ez dela armen bidez iritsiko, hori entzun diogu Irango atzerri arazoretarako ministroari eta gainera Iranek bitartekaritzan aritzeko eskua luzatu du. Marijo Garmendia, egunon.
21: Egunon, Aratxik esan du bai irtenbideak dialogotua izan behar duela, armeek ez dutela arazoa konponduko eta bide politikoen aldeko apostua egin du Irango atzerri arazoetarako lehen ministroak. Eta horretarako, Iran, Utien eta Saudi Arabiaren arteko negoziaketetan bitartekari lana egiteko pres legokela adierazidu. Yemengo gatazka gordintzeak ez dio mesederik egiten, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerrari, Utia, Iranekin lerrokatutako mugimendua da, eta Saudi Arabia zein Ameriketako Estatu Batuak kezkatuta daude gatazka eskualde osoan eda daitekelako. Anwar Gargash Arabiar Emirerri Batuetako presidentearen aholkulariak azpimarratu du premia larria dagoela golkoan ekintza bateratua suspertzeko, bereziki segurtasun eta defentsa arloetan. Saudi Arabiaren aurkako erasoek eskualdeko estatu guztien segurtasuna ahultzen dutelako. Bada, testu inguru honetan tentsioak gora egin du Hormuzko itsasartean. Armada Britainiarrak jakinarazi du zisterna ontzi batek drone erasoa jaso duela Omango kostaldean. Irango guardia iraultzaileak aldiz azaldu du petrolio ontzi batek itsasmina bat jo eta ondotik gertatu dela, estanda.
1: Eta kialde hurbila utzi gabe, azken aipamen bat, Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzeko NASA dokumentala zinema aretoetan da, gogoan izango duzu, Donostian ere aurkeztu zutela, ba Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak NASA dokumentalean parte hartu duten guztiak ikertu eta auzipetzea agindu du segurtasunaren kontrako delituak leporatuta tartean leudeke dokumental horretan. Hitz egin duten 24 militar eta inteligentzia ofizial.
2: Urbileko betaurrekoak pasatu gadizkirazu, pantalla guain txikia izan da, ez dut piperrik ikusten.
18: Onzeren amaikaren amaikako zozketaren kupoia begietatik enduko bazenu.
2: Ez, 10 milioi euroko saria edo milioi bateko 11 sarietako bat irabazten badut, ez dut nahi inork ezagutzea.
18: Etxean gubiok bakarrik alde.
2: Lehiok dauzkagu?
22: Milioi duna izategatik inork ezagutzea nahi ez baduzu, kontuz. 11 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 11 sari datoz eta. Onzeren amaikaren amaikako zozketa. Milioi askoko sari gehien banatzen dituen onzeren zozketa. Darueneko salgai.
23: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Minbizi ginekologikoare

0: ITV maratoia.
1: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
2: EITB-ren eskutik.
3: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frijitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Euskadi Irratian, Kirolak.
5: Egon ez dago zalantza askorik, futboletik abiatu behar dugu kirol albisten errepasoa.
6: Hori da, Realaren eta Osasunen partidei jarri behar diegulako azpimarra. Realaren partidak eromen utxa izaten ari dira azkenaldian, 3-2 menderatu zuen Depor Donostian, 3-8 bazten hasi bat gutxiagorekin gelditu eta galiziarrek majo estutu ostean. Maitane Orbietarena da kronika.
5: 3-8 irabazten joan eta sufritzen amaitu. Neurketa lasairik ez dago familia Txuri-Urdinarentzat, Reala ez da gai partidak kontrolatzeko eta korapilatu egiten zaizkio. Amaierak are gehiago azken ordu erdia bat gutxiagorekin jokatu behar baduzu. Atzokoan Pablo Marin izan zen txartel gorria ikusi zuen jokalaria, Jon Martin.
7: Kenean 3 gutxarekin, nik uste bentaja nahikoa dela, ez? Partida hor bukatzeko, baina bueno, lehenengo gola egin dute, gero txartel gorri hori ere, azkenean badu gutxiokin ez tarreza, baina sufritu indegu, baina 3 puntu lortu ditugu.
5: Eta hori xe da notiziarik onena, sufrimendu guztiarekin Realak beste 3 puntu bildu dituela, 3 jokalari estreinatu ziren gainera atzokoan golegile gisa, Jon Martinek berak buruz egin zuen partidako lehendabiziko 29. minutuan, Zaharianek bigarrena 33. bigarren zatian Gedesek 3-8 44. minutuan, eta hortik aurrera hasi zen neurketa aldatzen, Mario Sorianok aldeak murriztu zituen lehendabizi, Marin egotzi zuten ondoren eta jokaldi berean penalti puntutik Jeremaik egin zuen azken 3-2. Jokoan asko dagoela hobetzeko esan zuen Matarazok, ikasteko gauza ugari, baina zerbait ikasten ari bagara, hori sufritzen da.
7: Niko eta sufritzen ere ikasi bardala, egia da 3 gutxarekin bentaja asko dala, eta ezin dugula beti hola bukatu, baina bueno, horretaz ere ikasiko dugu, beraz, segitzera.
5: Matarazok Pablo Marina aukeratu zuen eskuine galerako eta Errioxarrarekin batera Zaharianek ere, estreinekoz jokatu zuen hasieratik Oiartzabal aulkitik atera zen bigarren zatian, eta neurketa erabakita usteko gol aukera garbia izan zuen 83. minutuan. Deporrek ere partidako luzapena jokalari bat gutxi gorekin amaitu zuen Amatutxik txartel gorria ikusi. Eta gero, ligan 13 punturekin aleginduko da Reala orain Europa Ligako lehen garaipena eskuratzen Union Saint-Gilloisen kontra Leuvenen jokatu beharko dute Txuri-Urdinek.
7: Bai, irabaztera goaz eta espero 3 puntuak lortzea.
5: Partida hori ostegunean izango da arratsaldeko 7 laurden gutxitan.
6: Ligako sailkapenean 6. postuan dago Reala. Egoera askoz ere kezkagarriagoan 16. tokian Osasuna. Atzo post gol jaso zituen Sevillan, 5-2 galdu zuen Betisen aurka Kartujan Iñaki Berastegi.
8: Bolada kezkagarria murgilduta segitzen du Osasunak. Talde nafarrak beste kolpe mingarri bat jaso zuen atzo, La Kartujan Betisen aurka 5-2 galduta eta azken 15 puntuetatik bakarra bildu eta gero zalantzak geroz eta handiagoak dira taldearen inguruan. Lehen zatian beste behin erraztasun handiak eman zituen Osasunak 10. minutuan, Unai Santosek eskuarekin aurpegian kolpatu zuen Riquelme are barruan eta Isco 11 metroetatik ez zuen utzik egin. Osasuna asko sufritzen ari zen eta erasoan gainera apenas arriskurik sortzen zuen. 2:21 minutuan ailegatu zen. Santosek baloi irteran akatsa egin zuen eta bizpeiru pas eginda Abde area barruan bakarrik sartu zen eta arras gainditu zuen Aitor Fernandez. Atzenaldian txartela zuen Unai Santosen ordez Osan Belazera iratu zuen Ramisek, baina agerikoa zen Osasunak atzo sortea ere etzuela aldeko. Izan ere Betisek area barruan jarritako baloi batean Budimirrek baloia buruz urrundu zuen, baina Llorenterengan eta Budimirrengan beraren baloiak joetak gero saretarako bidea hartu zuen iru eta utxekoa eginez. Baina bos minutuko tartean, 51. minututik 56. garrenera, Osasunak bete-betean lortu zen eurketan sartzea, Budimirrek lehendabizi eta Raúl García de Arok ondoren, elkarren segidan bigolegin eta markagailuan iru eta bikoa ezarrita. Edo nola, Osasunak erraztasun ugari ematen segitzen zuen eta horietako batean, area barruko jokaldi nazi batean, Iskok lau eta biko egin zuen. 67. minutua zen eta festa luzapenean Morante toreatzailearen semeak biribildu zuen 5-2. Horren bestez, beste porrot bat etxetik kanpo eta beste behin markagailu haundiarekin Mendizorrotzan bezala Azore talde gorritxoak 5 jaso zituelako. 8 egin ditu talde nafarrak lehen 8 jardunaldietan, baina pentsa 18 jaso ditu. Gauzak horrela, igandean Sadarren eta Razinen aurka jokatuko duen neurketak garrantzia handi hartu du demoraldiaren norabidea eta etorkizuna zehazterako orduan.
6: Gaur bigarren mailan Eibarrek Oviedoren aurka jokatuko du arratsaldeko 6:30 Tartieren. Bolada bikainean da talde Armagin liderra jokatutako azken 7 partidak irabazita. Eta pilotan Muruak lortu du lauterdiko final laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela Lekunberrin, Senar 22 eta 10 menderatuta. Gaur Tolosan Artola eta Peña aurrez aurre Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango duzue partida. Aritz Gaiastegi.
0: Partida handia jokatuta, merezita eskuratu du Ander Muruak Kaiolako final laurdenetarako txartela. Arrasatearrak Darioren leku hartzeko prezegoela erakutsi zuen, lepo zegoen Lekunberriko pilotalekuan eta etzion inolako aukerarik eman Senarri. Neurketa hasiera parekatua eta era berean gogorra izan zen, tanto gehienak ondo jokatutako tanto lehiatuak izan ziren. Bana, Bina, Iruna, Launa eta Bosna berdinduta egon zen neurketa. Bietako batek lehertu egin behar zuen, baina fisikoak baino gehiago markagailuak eragin zuen. Murua hasi egin zen bere buru aurretik ikusita eta bera egin zuen berriz Senarrek atzetik egotearen zamarekin. Ander Murua.
2: Hor hasieran berdinduta jongarela. Euska fizikoki bai bete inaz, baina bueno, nik uste dut biak abizela maia handia jokatzen ez. Eta gero nik uste dut, ba, pare bat tanto klabe gondila saketi behaz matu dut, paretan bezartu dut kolota, eta nik uste dut bera, ba, nero esu jarri dala, prezipita bindala, eta horrek eman duzela garaipena.
0: Bostean, berdindu bostean, hautsi egin zuen leia muruak, 8:05, 16:06, eta azkenean, 22:10 neurketa handia jokatuta. Dena egin zuen ondo muruak, defendatu, jokaldia amaitu, eta sakearekin asmatu. Senarrek ez zuen partida txarra egin, baina atzo joko handia izan zuen, kontrarioa izan zuen aurrean.
2: Zer esango partidu honen detenik, nugendik gutxi gore, baina, bueno, nire beak partidu ona jokadola, bere aukera gozuna proetxa jute, baina hor dauk esari. Ez nuke esango fisiko gionda nik akoet, nire uste tanto asko gilutela ba, dominatzen egon ezenak, azkeneko plotatzoi falti zantzatela errematea jartzeko, baina, bueno, beak oso gora zaitatik tantoa lortu eta ba, meri jude doi.
0: Lekunberdin eskuratutako garaipenari esker esan dugu final laurdenetarako ligaxkarako zelkatu da Murua. Amultzoan lehiatuko da Peiorekin, egungo txapeldunarekin, Eskurdiarekin eta Elordirekin batera.
2: Kriston ilusioa, hiru ba, txapeldun handi, baina bueno, ni zandot gerra matera natorrela, saria da niretza, baina sari hori oin hauei saria zan, aprobetsa dut, eta urrengoko astetako basaria aukero jo bai aprotsatzera jungo naz gero aterako ondorioan txapelketa bukaeran, baina oin gerra matera ator nau.
0: Final 8renak gaur osatuko dira Tolosan Peñak eta Artolak jokatuko duten partidarekin hain zuzen ere. Iñaki Artola kontrarioaz.
9: Aurkari gorra oso esango nuke, ba, gaur egungo lauterdiko espezialista nausinetako badala, tokatu lehiken partidu zailenetako bat, egi esan, baina bueno, aldi beren ba, politxere bai.
0: Liga eskan, 6 ordezkari izango ditu Azpek eta 2 Baikok.
6: Saskibaloian ACB ligan, Kosner Baskoniak, 83 eta 73 hartu zuen mendean Joventut Buesan, eta Surne Bilbaok, 86 eta 87 irabazi zion San Pablo Burgosi Miribilan. Hiru jardunaldi jokatuta, zelkapen buru da Baskonia, 4. postuan dago Bilbo Basket. Emakumezkoetan, Mirai Euskotren izan da, garaipena lortu duen Euskal Talde bakarra, Leganesen, Araskik galdu egin duen Sinoren, kantxan Gernikak ere amore eman du Perfumerias Avenidaren pistan. Eta gaurko agendari begiratuta herri kiroletan, Kirolerri jarriko da abian, eguerdiko 12:30 Getarian, banakako txapelketari emango zaio hasiera.
10: Bularreko mina? 112 sos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu, geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
11: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, katastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, goza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
12: Euskadi Irratia. Eguraldia eta trafikoa.
13: Errepide bistadizua beste zerren aurretik, Muxika eta Gernika lotzen dituen Bizkaia 635 errepidean istripua gertatu da, Ariatz auzoan ezbehar auto baten eta furgoneta baten artekoa izan dela esan digu segurtasun sailak, eta zauritu badagoela autoilara daude bi norabideetan. Hori errepidei dagokionez eta eguraldiari dagokionez, ba kostaldean ordunetan hasi da indar hartzen eguzkia, arratsalderako epelduko duela esan digu Euskalmeten Maiale Martijak.
14: Temperatura gehiago igoko da gaur. Goizean oraindik ere odeiak agertuko dira, gehienak erdimailako dei eta goio deiak izango dira, eta odei hauek ez dute ondorio handitik ekartzen, soilik hori zerua gris ikusuko dugula. Baina eguerritik aurrera jasotzen hasiko da, eta arratsalderako bai giroa eguzkitsuagoa izatea espero dugu. Temperatura maksimoak gehiago igoko dira, eta gaur beroenak toki gehienetan 25 gradura hurbilduko dira. Beraz, goizan jasotzeko denbora apur bat beharko du, baina gerora eguzkia biztan izango dugu eta giroa oso epela izango da.
15: Zuela, 2010 Euskadi Irratiko grabazioan bidaltzen zizkidan.
16: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen
15: zizkidan. Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi Irratia.
17: Lehen eta orain Euskadi Irratia.
18: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi Irratia da.
19: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 euroan, lortu 5, 10 edo gehi pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entzufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 100%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
12: Euskadi Irratia.

0: eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen azten da bidea. Horma hotzea.
1: Gineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskin joan familiatik itorri jatea, aitak inbibai bat txikitatik ibilinaz. Eko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen jatela gauzak ondo egitea, ez? Aurreko da nina ben sorti eplus alista, horri nirezen. Beti, etxia, beti hobetuen, bai, bai.
0: Katu oina jantzi, sokarrotu eta ipo volumena. Gaur gurekin, Ainize Belar.

apatakoa, unibertsala. Anboto eta aiuitz aitzen magalean azita, barrokatik zintzilik bizitzea normalena. Hogei urterekin munduko eskalatzaile onenetakoa bilakatu da eta kirolari profesionala da Sputnik taldearen esku. 9+ zailtasunak gainditu dutenen talde txikiko kidea da, eta zailtasun bereko bideak kateatu nahi lituzke etorkizunean. Baita Excalibur 9B+ zailtasuneko bidea ere, emakume batek historian gainditu duen zailtasun handieneko bidea. Zorrotza da entrenamenduekin, elikadurarekin eta soka kaskatu eta arnesa kentzen dituen erako bidea egiten ari da, dietetika ikasketekin.

0: Amoto eta Luis Magalean gaude, apatan, atxo hondo baiara, baina apatan, apatakoa delako, gaur elkarrizketako dugun, kirolarea, eskalatzailea, hogei urte, bederatzea plus, gainditu duen, neskato gaztea, emakume gaztea, ikastenari dena, dietetika, mundu marrena bilena, gaur Katalunan, urrena batek dakinon, o Kanadan, o Amerikako estatu batuetan, Europa marrena, eta apatan tupatu dugu. Hain ize belar?
1: Ataldeon.
0: Ataldeon, ondo?
1: Oso ondo, dana ondo.
0: Apatakoa zara?
1: Apatakoa, bai, bai.
0: Arro.
1: Claro, bai, bai.
0: Mundu amarrera asko bilizara, Katalunia tiketu herri berri, baina zu apatan gustora.
1: Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Eta hemen etxian gertu, zer? Nora joaten zara pixka bazure eskalada gozea, zetzera, erize?
1: Joe, bai, gutxalda moduan arroka piloa dago hemendik, azkenian natura zinguratuta gauz, eta... Eta sektore pilo-piloa dauz emendik, ez da Katalunia moduko zozer ba igual megasektoriak dauzenak, baina badau harri asko eta aukera asko, así que bastante mugitzen gamendik bai.
0: Bueno, bea puntu bat fikatze aldera, inize, zure bizitzako zein honetan zaude orain, esan du, oi urte dituzula, nolako da zure eguneroko bizitza, esan du, ikasten ari zela eskalatzen gaur hemen, biharan, zein da zure eguneroko apiske bat kokatzeko hain, inize?
1: Bueno, ba, esasun moduan apurrat, pues, nire eskaladako ibilbidea indartzen edo saiatzen nabilez, eta, bueno, ba hori, depende pixkate momentuko helburuen arabera, orduan, ba, temporada zieran jartzen gabe espundikeko taldiakin, edagotela suertia ba talde horretan egotia, eta, bueno, ba, finkatzen dugu zapurra eta urte osoko objetibuak, eta bueno, horren arabera, ibiltzen gara burra da entrenatzen, leku batetik bestera mugitzen, eta hori, beti lanian.
0: Espundik izan duzu, espundik climbing taldea. Zer da espundik climbing taldea, hainize?
1: Bueno, ba, espundik talde bat, esango inuna, ba, bueno, Espainia mailan bakarra dala, ez? Azkenian, kriston laguntza dekogu ba profesional desberdinen partetik, entrenatzailea dekoguz ba guratetik egunero dozertarako, bestalde, ba, bueno, soldata ba dekogu horregatibio bai, eta, bueno, azkenian, ba, hori dana asko laguntzen da, pues, profesionaltasun horretan, pues, aurrera jarraitzeko, ez?
0: Bueno, esan dezago beraz, zu profesionala bazera, soldata bat jasotzen duzulako, horrek baimentzen dizu, bueno, ba pixkat lasai ikasi eta beste lanen batean ez aritu behar izatea, ba, eskalatzen aritzeko, baina horretaz aparte ere, klase askotako laguntza ematen dizute, aholkularitza, dietetika, entrenatzaileak, zerbitzu kompleto da, ez da, hain izan?
1: Bai, bai, totalmente, osea, hori, diruz aparte, ba hori, profesional asko dauzatzetik, eta nik esango nagoen askinan garrantzitsuena dana, ez? Azkenian gauzak bakarrikitia asko zaioa da, eta balako talde bat atzetik eukitzea eta poi hori sentitzia, eta bueno, apiskate ba guzti horretan bideratzia, ba, kriston laguntza da.
0: Ba, zori ikuste egitzaile, zemait kiroleri, bueno, ba, bai, ematen dizugu solda bat edo materiala edo beste, baina aurkezpenakan, promozioak beste lekuan, zuri pixua astuna egiten zaizu, edo ez dizutelako gauzarik gane eskatzen, emize?
1: Bueno, azkenian...
0: Da, onartu barrako zerbait da.
1: Bai, totalmente, azkenian tokatzen dana da, ez? Ba, eskalatzea da benetan gustatzen jakuna, baina horren atzetik konetaz bizializateko bai, ba, beste goza batzuk egin bidie, eta bueno, ba, beste mentalidade batekin hartu bida, eta jazta.
0: Bueno, zu oso ezaguna zara, gero komentatu dugu munduko esferan nontza den, oso dituta zaude, medioekin hitz egitera, eta zure aurpegia ezaguna da, oso nazarrerako, eta petxatzen dut, bueno, zentzuertan etzaizurela hain astuna edo hain gogorra egingo, ez? Ba, pixkat promozioa lan hori, medioi kasu egin, espundik egizaten dizuenean promozioa lan egin, arlo hortan, ondo moldatzen zara.
1: Bai, bueno, ez da nire arlo gogokuena, edo, komo ben sentitzen azena, azkenean, ba, denpora bat behar da, bai, joitzeko gauza honetara, baina, bueno, poliki, ba, gabiz.
0: Bueno, hoi urte bete berri dituzuen izan, eta esan dugu, eskaladako aldarean zaudela, guri ala iruditzen zaigu, behatzia plus, maia zailtasuna gainditu daukazu, munduan boste dozoi egongo dira, behatzi zailtasuna gainditu den emakume bakarra dago, okeres baldin manago, egongo dira, kirolari obeak, zu nola sentitzen zara, esaten dizunean horrete, joe, eske hain izi dago munduko top postean, sinisten duzu, ez aizu importa, ze nola sentitzen zara hain izi?
1: Jo, ez da egite, azkenian da gauza bat, ez toten apio bat pentsatzen bez, oza, azkenian ez hau horretan pentsatzen, ba, beti esate, eta azkenean hau da lanietako amets bat, oza, inoiz iznoan usteko maia honetara helduko nintzenik, eta olako gauzak inalko nebazenik, baina, bueno, azkenean zaiatzen za eguneroko tasunian presente egoten, ez, gurosun horretarako lan eiten, zentrauta egoten, eta, bueno, pizkate egunean joeten.
0: Ez da zure lorpen zerren da ikaragarria da, amala urteregi, sozio zeltasuneko bide bat katotu zenuen, beste hainbat bide zeltasun berekoak, behatzia zeltasunago eta iruan etxaurin begi puntuan, sortzi bebistaz, txirrintxarran lalezen, eta behatzia plus, ni Ameriketan baltzolan, 2008 urtean, azei bilaka era. Meteorikoa esango dugu, ez dakita dozta duen, enize?
1: Bai, bueno, lan ikusita egia zan bastante ondo joan da, ez? Urtero pixka tua maian gora inda eta graduan obetuz bai, eta eskalatzaile honagoa egiten, ez? Eta bueno, pozik egia zan.
0: Zuk bazenekien, naiz zenuen, edo garbi zenokan, hau izan naiz zenuen, lain ize, zen, eta bairo, amala urterekera hasi zenean eskalatzen, ikusik zenuen azkar, maila hona zenukala, eta esan zenuen, bueno, hemen eman behar diot, eta hau da nere ametsa bizitzen. Edo etorri egin da, besterik gabe.
1: Bueno, nik kargineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, azkenean familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz, baina egia da baziran txapelketetan hasi nintzela, azkenean noikuena da, ez, ba, txapelketan astia, Espainia, Europan, ez dakizer, eta horri biltzia, baina, ba, urtiekin konturatu nintzen esala benetan gustatzen jatana, ez, azkenean nina ben rokodromo barruan internatzen, eta ben, azkenean gorot, kanpora urten, kanpoan eskala, naturaz disfrutau, eta ba hori izan benetan gustatzen jatana, eta benetan ba itxoiten hauena daiteko. Orduan ba indala pare bat urte hartu nahen erabakia, ba bueno, txapelketak alde batera iztia, eta bueno, ba arrokan zentratzia uneko eunean, eta horretan nabil egia san, eta oso pozik.
0: Biak ez dira batera garrik, txapelketan tope eta arrokan tope, zaila da.
1: Bueno, badau jendia egiten da bena, baina... Bada egia bazkenean infrastruktura gemen bai estiela honenak, eta bueno, ba, txapelketan euneko unian egoteko, ba, bazkenean rokodromoan egomitza sartuta demora osoan, asko bidaiatu, rokodromo desberdinak ezagutu, ez dakit ikusi osoen, baina azken urtietan txapelketa parkur da bilizete, orduen ba, mugimendu horietara oso dituta egomitza, eta asko praktikau, eta niri azkenean ba, hori esia dan asko gustatzen, egia esan, niri... Gustatzea da gehiago benetan estutxea, ez? Artzia regleta txiki bat, eta hor tirar de fuerza, orduan, ba, ba esan oso kompatiblia, eta bueno, hortik erabakia pixkat.
0: Zer daukaguna, rokoak, eta zer txarra, pixka bat, ola, ies egiten zu saiatzeko. Gustatzea zaitu behar duzu entrenatzeko, garbi dago, neguan, baina gero pixka bat nekarazten zaituna. Rokoak zer dauka?
1: Ba, hori, totalmente, azkenian... Ez automodan ez da gehien gustatzen jatana, baina, eta hori, arrokan, oza, alkoan egon beti euskalokona den arrokan, baina, bueno, azkenean rokodromoa bai asko erabiltzen dugu egunerak atasunean, ba hori, oin etxian hauenean eta bastian ziar, ba, entrenamendu periodoak eta baindartzeko, ba, rokodromoan egotena egun osua, orduan, ba, oso garrantzitsua bai da, oza, azkenean da beste parte bat, arrokan hobeto renditzeko, ba, ezin bestekoa.
0: Eta arrokak? Garbi daukaten hauna daukara zuretzat, zerbait txarra badauka arrokak, nize?
1: Zerbait txarra, ba, nik izango neban...
0: Edo nekarazten zaituena, ez dakit, edo bustita daunean, edo...
1: Bai.
0: Edo ez dakit, edo...
1: Bai, bat ez behori, dauzela aspektu asko ez iosuzena kontrolau, ez? Ba hori, igual zuzentitzen za superrondo, za superprest, ez da gizer, zoiez, eta igual aurkitzuz edo guztita, edo kriston humedadia, edo kriston merua, eta azkenian bagauz horrek ez iosuz kontrolau, ez da zure esku, eta... Eta, bueno, jakin bida gestionatzen bebai, orduan, ba, ez da errez askotan.
0: Uste dut, entrenamentu egin eta, ba, akita aholkularitza daukazula, esan duzu, baina oso zorrotza, oso metodikoa, omen zara. Zure gurak ino oso exigentea iniz, txori txiki batek esan. Egia?
1: Bai, egia zango nebat nahiko perfekzionista nazela, eta bueno, gustatzen atala gauza kondo egitea, ez? Itoten horretan ba eguneko eguna emotia, orduan baina nahiko metodika gauza askotan.
0: Larregi?
1: Bueno, hau zabatutarako nik esago nabal larregi, bai, bai, baina bueno, azkenian ba bai da bai gauza bat nik ustot ezinbestekua, ba gero emaitza honak eukitzeko, orduan ba neurri handi baten ba lagundu egiten dozte.
0: Elikadura onaren garantziaz ere, askotan entzatzen zara, eta hau bizarri gabe, edo garbi esan ez, ez? Ba, pixka bat, bueno, ba, pixuaren kontua, elikadura asko zaindu barrela, eta funtsezkoa dela, ez gero horre gatza behar dela, ez, arrokan gora joateko.
1: Bai, azkenean, bueno, hori, elikadura bai da sozio oso importantia, bueno, bai da egia, ba, azkenean, oza, ez argal, baina, bueno, ba, pixu on bat eukibidala, ez, pisu hon hori beti ez da zetan ba, argale gotia, oza, bakitza pixkat depende, baina, bueno, bai da egia ba eskaladan justo askotan tema hau ba estremora eramaten dala, ez? Eta arazo nahiko ikusten diezela pisuan inguruan eta bueno, ba badala zo zer hitzaien bidana eta saiatu bidana konpontzen bai. Eske mozin asko gestiono bidie burua berlekuan eduki bidia demora guztian, ni bai bizi izan dut epoka hori. Azkenean zo zertzen jatzen ia buruan ba saiatzen za edo ze detaile ateratzen, edo ze gauza hobetzen eta bueno, ba jakin bidan limitia dauzela, ez? Eta dana estala pisua eta dana estala, ba bueno, ba hori gauza asko dauzela eragiten dabien, akorduan, ba bueno.
0: No la bilatzen duzu pausa edo kalma pizketekin, ba bueno, biera aterako da. Edo zerbait egingo du hori ere ikasi duzu, Eniza?
1: Claro, ba momentu horri bia garrantzitsuena nik uste dut eskaladan, azkenean, ba bueno, gauzak urtetzen estienian edo frutzatzen saienian edo, ba bueno, ba seiatzea ikusten segatik izendan, ez? Ateratzen gauza positiboak eta bueno, ba hobetu aldienak, azkenean ba niri pasai batea, azkenean zauzenean helburu batekin, ba pasabaldiatzu egun baten neko zula egun txar bat, eta pentsa besto zula inoiz egingo, eta hurrengo gunean jun, zoze aldatu edo, ba, simplemente hobeto sentitzen za, edo zu, sin mas, eta esan jo, hurrengo pegian inaldot, orduan, ba, bueno, apizka momentu horretan, ba, mantener la calma, ez, eta... Bye. Eta bueno, ba, gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten pixkat.
0: Mundu ez dela bukatzen egun txar batekatik, ezta?
1: Totalmente, bai. De hecho, normalena da.
0: Alegia, egun batean gauzak onduz bai joaz, igual urrengoan edo urrengo hortikan bigunera ateratzen direla eta ez dela zer pasatzen, ez?
1: Bai, totalmente, bai.
2: Bai, ez que nint lana asko dugu zanatxien eta abenetan me dezan loke musen ginen Zaiatzena zentratzen, ba, seguretan eta animetan, ez? Zokalaguna haiti izen da, ba, zaiago da, ez? Berak ja, ez da, jogu jogaki, ozera, ez?
0: Bueno, podcast honek dauka, Enize, helburua, eskalatzaile guztiei galdetu zaie, zein den zure bizitzako bidekutunean, zuk horrendik goi urte dauzkatzu. Pentsatzen diamente gaur ere, zailagoak, kriston bideak egingo dituzula, edo zer esan emango dutenak, gerutze egingo du eskali burbide famatu horretaz ez idolatratuta dagoena. Nahi duguna jakin da, orain arte, zure bizitza honetan. Ze bide, katatu duzun ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bezala.
1: Bat,
0: edo nahi baduzu, ba, zalantza bali maukazu, ba, bi hauen artean zalantza daukat, baina hau aukeratuko nuke, hau lehen itxiko nuke.
1: Bale, nik esan genuen alde batetik ina Ameriketan, bai. Azkenean da oinarte gehiago koste gaten bidia, bueno, prozesu luzien aukida bena, uste du bai gehien ikasi otena, eta bueno, ba, joe, ba, azkenean nik ustot gauza asko zabaldu uste esena, bai, ba, kresto motibo zinio mozta lebai aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, bideo hori zingo da zuzestu dena inoiz arrastuko. Eta gero bestalde nik esango naben, aurreko da nainoen sortzie plus abista, horre lezen, joe, ba, naizta gradua bajua bai izen, ba, azkenean nire puntu fuertia ez da inoiz izen abista eskalatzia, orduan, ba, joe, olako zozer lortzia, eta ikustia bai, ba, arlo dizberdinetan hobetzen oiela, eta joe, ba, kresto

0: bota, eta jo, nike garrantzi handia motatze doa ia bizte eskalatzia, jorduan ba... biak oso ezberdinak eta oso garrantzitsua biak.
1: Bueno, konta da zumezadez, bide batean da bestean nola izan zen prozesua. Bueno, aukeratu dut Inameriketan, aukeratu dut etxirrin txarren. Prestatzen egon naiz bilabete. Gara honetan joan nahi nuen, baina ez zetuta zea dago, edo temperatura nola izan zen prozesu hori, eta zer sentitzen da, hainize, gauzatzen duzunean, edo ja goran zaudena da, egin dut. Bizka prozesu hori konta diazu, mesedez. Bietako bide batean nahi duzuna, edo txirrintxaran, edo ni Ameriketan.
0: Bale, bueno, txirrintxaran izan zen pixkate egunian, ez, erabakina bela, zin bat, nire ideia prinzipala zen, ba, egun horretan probatzia, zin bat, pasuak eta juten ikusteko, urrengo egunian egiten saiatzeko.
1: Bai.
0: Eta ba, hori, zizan pega jo nintzela prozesuan pentsatzen, ez, maitzan pentsauarik, oza, pasuak oitzian zentrauta, ba hori, lortu nahi superrondo eskalatzia, eta azkinen horre die pege honenak ez, emaitzalde bat eriztuzunian eta zure uneko una bilatzera zoi esenian, ba olako gauzak urteten dira, eta hori izen zan kasuat, eta nik uste dut, bueno, bestia, Ini Ameriketan, ba izen zan totalmente diferentia, azkinen izen zan prozesu askoz luziau bat, egia da esala izen nire helburu printzipala, hasieran zinintzen probatzen ondoko bia bat, hasieran joaten oso ondo, orduen, ba hori, orko lokalek motiago sostien pizka, eta zinintzen probatzen, eta hasieran ba izen zan zaiena bloki ateratzia, ni ba metodo originalekin altuen metodoekin ezin nabe nahi, nintzen beltzen, orden batera berrezen nabe nire metodua, pixkate orden bora inbertidu, eta hori izen zan zaiena nik usteot, eta bueno, gero ba izen zan prozesu bat, hasi nintzen probatzen no, martxoan idolako zuz esango neban, eta gero maiatzean janekon bastante apunto egiteko, jauziera batekin, orde mono, abasi izen ziren hilabete batzu probatzen, baina hori, gero bustiain zan, alde batera itxi barri zan aben, eta udata gero bueltau, eta bueno, lortu naben hor bigarren egunian eitia, orduan ba... Hori, oso prozesu polita, ez? Azkenean negotia probatzen nahi beste denbora, eta gero berri duelta, eta bigarren egunian nahi ondo egitea, bai, zintzen zoze superguaia, bai, ez? Zatia, joe, ba, bitu, obetu ot. Asi que hori, inabe momentuan egia zan, ez tozu pentsatzen, bajau nintzen eta inabe etxera juntalo, oza...
1: Bai, hori irakurri dut, ez? Momentuan, etzen horrela postasun leherketa bat izan, baizik, eta hain kontzertatuta zeunden, ba, bueno, ez? Ba, esan zenen, bueno, etxera jona deskansatu eta gero jabetu zuen egindakoaz, ez?
0: Bai, total, oza, momentuan nintzen ez egizuna konstiente, izan zan bajau eta guaz, oza, ze pasau da, inabe esfortzu pila, inabe superkantzauta, eta ez, ba hori, zin maz, eta zin nintzen pixka ba, asimilatzen eta ba, pixka konturatzen za, bueno, bueno, jendia hitz egiten da denean bebai, bea pixkate emoñako bomborita gero ez, ba bueno, zeiz konturatzen gauzuna bebai, eta joe, ba, azkenean dala zoze, pues, oso handia ez, eta ilusinio azken sostena.
1: Normal, ze horrengo egunean petxazten dut desnibilek aterako zuela, irratiak, kasetak, hasiko ginen galdetzen, beratzea plus bat egin duzu emakumea. Zatu zu esan zu ez, joe, ba, egin dut zerbait ez, nola izan zen prozesu hori, jabetzea, sekulako marka dintzuenela eta oso goran kokatu zintuen bide horrek, hainize?
0: Bueno, bai, izango nuen, oinarte bani karreran importantzia gehien edo mondiakon bidia dala eta bai lagun ustela.
1: Eta komunikabide narretarekin eta, ondo moldatzen zea, esan dugu, bai, ez? Ondo hitz egiten, ez zera nerviosan jartzen.
0: Bai, badegia momentu horretan justu izen zala...
1: Bum bat bezala, ez?
0: Bai, eta ez nahuen oso ituta, ordura arte, orduan behizen zan aldaketa nahiko, esan nabela, ostras, zer da hau?
1: Bai, ez? Zerbait egin dut, ez? Pentsatu zen, zerbait ona, ez?
0: Bai, eta hori.
1: Zerbait potente, ez?
0: Bai. Baina hori desberdina, eta bueno, pixka momentu bat zuetan bai kosteiatela pixka dana gestionatzia, baina, bueno... Ondo eta oso eskertuta.
1: Bueno, guain lasai bizitz zara, apatan ikusi dugu, jendea kaso egiten dizu, lasai bizitz detezke zure herrian, ez zara futbol izorra bezalako, ez? Ez bilbora joan da, lasai bizitz detezke, ez?
0: Hombre.
1: Guain egan eskala da, ez dago, ez? Ola, kiro ezagunen aten, lasai bizitz detezke handa hemen, ez? Bai, ez?
0: Totalmente.
1: Bueno, hoi urte dituzu, bukatzen joateko, inize, bizitza osoa duzu aurretik, eta esan duzu, arroka maite duzula, ze ronka geretze zeizkizu, bakit guan dikanga zazela, baina demora dramazu, ze noiz arte nahi zenuke arrokan horregurrean aritu, ez dakite helburu ere mapa daukazon, bueno, eskalatzaile mundua bat, ez du? Zaten du, bueno, geretze zaitu bakarekan brok rabotuk katelutako eskali urbidea egitea, behatzi plus hori, ze ronka daukazu, ze pasatzen zeizu burutik, datorrela, saietuko naiz beste bide batzuk egiten, ze, klaro, behatzi plus beste bide bat egitea ere sekula ko izango dizuteke, baina ze pasatzen zaizu burutik gane, hainize?
0: Ba, ointxe bertan egia zan ustot dala motibau hauen nauen epoka, eta ba, elburu pilo bat dekotez buruan,

0: egia zan, ez tegot prisan askorik bez, osagurot, ba, bueno, poliki-poliki joen, bizka prozesuaz disfruta, uberatzigarren maiako bidietan, ba, oitzen joen, eta, bueno, sabadeko gogoa gauza gogorra ba probatzeko, gutxienez zer dan jakiteko, ez, eta, bueno, bai, amesten dut, ba, baniz bait, gauza gogorra bak egin alizetia, baina, bueno, ba, dana bero momentuan.
1: Eskaligor, ezagutzen duzu?
0: Bai, ezagutze dut, eta, bada, biat, ba, engoz ez dala kriston ilusioa, bizitzako momenture baten neukitzea nivela probatzera juteko.
1: Horai, sentitzen duzu ez daukazula?
0: Ez ki ez daki zer dan.
1: Hori galdetzen, zer da, DHB plus. Ba, mendian, amotzora joaten garenak, gorbiara, edo eskalatzen, ba, bueno, rokoan egitzen garenak, eta da gutxi asko, ba, zer da DHB plus bat, erize.
0: Ez daki zer da, baina izango da lokura bat. Osea, beratzea plus bat ja bada oso rajo, beratzea plus bat, ez ki...
1: Zer imaginazen, beza, ez agutzen ez dugun ontzaten, eta zareten ontzaten ez, ez?
0: Ez, ez, ez, oza, zengo da, zozio oso gorran ikusteot, orduan hori, uste dut dino asko beti betela, badeko tela margena bebai, orduan, ba, ba, bueno, hori, ba, dauela prozesu bat lehenago.
1: Bueno, datuko ez dena, edo bitartean nengo zuena, aitarrekin, ez, eskalatzera joan, horrela hasi zinen, eta orain ere uste dut, sari guaten zerala, gustura guaten zerala, bai, nuski, ez?
0: Bai, bai, bai, aldoten danetan, hemen dina guenetan, eta...
1: Atxartela joan, ez, eta...
0: Aitakin super, super gustura eskalatzea, da, azkenean hori berekin ibilina txikitatik, konfiantza piloa deko berekin, eta, bueno, azkenean, ba, biokain gustuko deko guntzo zer partekatzia, ba, da superpolita, da jende asko kesteko na suertia hori eiteko.
1: Nuzte baina duka, aitak, kurusia ez?
0: Ba, joez sortzi behin da ointxe, así que badabil, badabil.
1: Ba, alegia, ez da igual zure baina nizitze, baina kriston baina duka la baita, ez?
0: Bai, bai, badabil, badabil.
1: Osa, que gustatu zizia supera rapatzera, ez hain, nize?
0: Ez da rexeixen, ez da rexeixen.
1: Bueno, bueno, jarra ita zazu larrela, ez da kit, eskali buri izango den, beste dine bat izango den, lortz ezazula, pentsatzen dugu, lortzeko aukera badakazula, gaztea zer horiako. Eta leitzu eta aizatot, komuniko bideak ere, eta suerte torkizena nintzen.
0: Eskerrik asko.

0: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.
1: Hogeita amaru urte Euskadi irratiko grabazioan bidaltzen zizkidan.
2: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen
1: zizkidan. Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
3: Lehen eta orain Euskadi irratia.
4: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. Hogeita lau ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori Euskadi irratia da.
0: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, Donostian etxe bizitza batek su hartu du gaur gauean eta pertsona bat eri etxean ingresatu dute zaurituta. Segurtasun sailaren arabera, sutea pasaiatik gertu dagoen etxe bizitza batean gertatu da eta bertan zeuden 9 lagun etxetatik aterarazi dituzte eta hauetako bat izan da ospitalera eraman dutena. Sua zergatik piztu den ikertzen ari dira eta suhiltzaileak oraindik lekuan ari dira lanean su hartu duen eraikinean. Estatu batuek Ukraina eta Rusiaren arteko suetena iragarri berritan, Kievek jakinerazi du Moskuk energia azpiegitura baten kontrako erasoa egin duela Ukraina iparraldean. Kaia Kalas, Europar Batasuneko atzerri gaietarako ordezkariak ongi etorri egin dio meniari, baina esan du ez dutela oraindik ikusi Errusiak hitzartutakoa errespetatzen duenik. Brusela, Aitor Sagartzazu.
6: Bai, Kalasek suetenaren garrantzia azpimarratu du, negua hotz izango baita eta ondorioz energia zaintza beharrezko ikusten baitu, baina ez luke horretara soilik mugatu behar, nahiago luke meniak ere jende ziltza barne hartuko balu, entzun.
7: We welcome the energy ceasefire when it holds. We haven't yet seen that that also Russia will stick to it. Of course, personally, I would also welcome that ceasefire.
6: Hogeita zazpietako atzerri ministroen bilerara sartu aurretik egin ditu adierazpenak eta iragarri du Errusiaren industria militarraren kontrako zigor gehiago hartuko dituztela. 1600 lagun eta erakunde jomugan jarrita. Bada, Kalasek ere Moskuren gaineko presioa areagotzeko dei egin diekideei eta bereziki estatu batuei. Bere hitzetan, denek erabakiko balute zigorrak mantentzea gerra bukatuko litzateke eta energiaren prezioetan gatazkak izan lezaken eraginaz ere ez lukete zertan larritu. Ekialde hurbilean utien azken erasoz eta Libanon misio berri bat ezartzaz ere eztabaida izango dute gaur 27ko ministroek.
5: Bestetik, Europar Batasunak Txinatik importatzen duen ibilgailu hibridoen kopurua mugatzeko akordioa itxi dute bi aldeek, Europar Batasunak eta Txinako gobernuak baieztatu dutenez. Akordio honen arabera Txinak gehienez 350.000 ibilgailu hibrido esportatu ahal izango ditu Europara urrengo urtebetean eta urrengo hiru urteetan 6% gehiago esportatu ahal izango du urtero. Akordioak 4 urte egongo da indarrean. 350.000 ibilgailuren kopurua zehazteko Europak eta Txinak kontutan hartu dute 2024 urtean 107.000 auto esportatu zituela Txinak Europara eta iaz 302.000 izan zirela. Txinak zenbait auto osagairen gaineko mugazergak kenduko ditu eta erdira jaitsiko ditu Europako zapata, izozki eta oliba olioaren gaineko zergak. Europako agintariek urriaren 15 eta 16an egingo duten konseiluan azartuko dute akordioa. Europar Batasunak dio Txinarekin duen harreman komertziala jasangaitza dela 360.000 milioi euroko defizit komertziala duelako. Errepide sareari dagokionez esaten ari garenez, musika eta Gernika lotzen dituen Bizkaia 635 errepidea erabat itxita dago. Segurtasun sailek esan digunez, Ariatzako auzoan bi autok istripua izan dute eta bi pertsona zauritu dira. Helikopteroz eraman dituzte, bata Galdakaora eta bestea Gurtzetako ospitalera. Ibilgailuak oraindik errepidea oztopatzen ari dira, esan bezala bi norabidetan eta autoilarak daude bai Muxikarantz eta baita Gernikarantz ere.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaurre astelena da eta lastailak 12 ditu. Bueno, zeren eguna ere ospatzen duten batzuek ere jakin badakigu, ezta? Bueno, ba guk hemen lanean dihardugu, naiz eta bueno, zein egun ere ospatzen ari diren batzuek jakin badakigun, ezta? Guretzako gaur lastailak 12 ditu eta astelena da. Eta hementxe, gure irratsaioaren nondik norakoak kontatzeko preste gaituzue. Bueno, asteburuan gauza asko joan dira, gauza asko antolatuta zeuden eta bueno, esango dugu jendetsuak izan direla, nolabait ere, bueno, ba toki batean beste batzuetan baino gehiago, baina bildu gara bai bertakoak eta baita kanpotarrak ere bai, eta baziren hitzordu batzuk eta bueno, horietako bateko bueno, ba entzungai txik motz bat ere entzungo dugu gaur atzo igandean Arbiztun txistorreguna izan zen eta Juanito jatetxeko zerbitzariaren hitzak entzungo ditugu gaur, berak jaso zuelako saria, baina argita garbi utzi zuen sukaldariek zutela meritu guztia, ezta? Bueno, ba sei pintxo aurkeztu ziren eta horietako bat izan zen Arbixuxi, izan zen irabazlea eta bueno, haren hitzak entzungo ditugu Jonenak laburrean balin bada ere. Hori batetik, gero bueno, badakizue Bakaiku aldean ere katxarro eguna izan zela, bueno, badakigu ere Euskal Herriko erdigunera ere igo zirela zeinbait mendizale, bueno, itzordu pila badauzkagu aipatzeko, ba izan ziren ere antzezlanak eta bueno, bestelako kontu batzuk ere bai eta bueno, hoiek pasa dira eta gaur hementxe gaituzue berriz ere astelena izan da, ba zenbait kontu aipatzera. Horietako bat izango da lengoan mendira joan etorrian etxarriaren atzen Eneritz Karasatorre gailendu zen eta bueno, aipatu behar dugu ba lehen garaipena izan zuela 2019az geroztik hain zuzen ere eta bueno, haren hitzak edo balorazioa entzungo dugu, baina gero ere ba Ikertubiaren berria berriketan saioan nor dago edabide handien atzean izpide izango du, edabide handien kontrolaz arituko zaizkigu gaur, masa edabideak geroz eta esku gutxiagoren menpe daudelako eta gainera hoiek ere eskuin muturrera lerratuta baitaude, ezta? Bueno, ba holako kontuak ere gaur gurean bilduko ditugu, baina izango gara ere solasaldian Karrapirratiko Unairekin eta bueno, izango ditugu gai ezberdinak eta bueno, ba hoien arira ere mintzatuko gara gaur soinuak beharrean hitzak izango ditugu izpide eta zein bi hitz dauzkagun aurreratuko dizuegu gaur, baina horrekin batera ere bai gaur zeren eguna den eta aktualitateko gaiak ere izango ditugu, berso kontuak nola ez. Bueno, ja bukatu baita ja lehenengo fasea Euskal Herriko txapelketan eta bigarren faserako sailkatutako 17 bertsolariren zerrenda atzo jakin genuen nondik eta aguraindik, ezta? Asteburukoak izan dira Xabate Ilarregi garaile izan zela Gotaine Eribarneko saioan eta Nerea Elustondo hain zuzen ere aguraingo saioko irabazlea ere bai. Bueno, ba halako kontuak eta gehiago eta igual beste asteburuko kontu ez aparte ere beste gairen bat edo ikutuko dugu gaur Karrapirratiko Unairekin, ezta? Bueno, ba gu asteragoaz gaur dakizuen bezala ba zenbait kontu badauzkagu zuei guztiei kontatzeko, prensa da horietako bat, agendan bueno, zerbait aipatzeko balin badu ere gaur aipatuko dugu eta gure albistegi nagusia ere izanen duzue. Bi ordu zarituko gara egunero bezala, gaur orain hasi eta 12 eta 4 bitarte.

Bueno, ba, gaur astelenak amabi ditu eta lastailak amabi ditut astelena da. Eta guerditik aurrera eguzkitzu egongo dela jakinarazten digute, naiz eta goizean, bueno, hotze xamar, ez da, zegoen giroa. Goizaldean belainoa, zenbait bailaratan ere sortu da, eta zeruan erdi mailako odeiak eta goi odeiak ere agertuko direla aurreratzen digute. Guerditik aurrera eguzkitzu geldituko da, haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta arratsaldean ipar osagaikoa geldituko omen da. Temperaturan maksimoak gehiago igoko dira eta 25 gradu artekoak ere neurtuko dira zenbait tokitan, Iruñean besteak beste, Gasteizen, bueno, 24 graduren bueltan kokatuko da.

Eta gara egunkarira joko dugu zuzenean gaur, bueno, dantzari bat eta euskal selekzioa osatzen duten zenbait ba kirolari ikusten ditugu eta munduko txapelketara doazen pilotariei agur beroa eskaini diete euskal selekzioaren zaleek Loiun hain zuzen ere. Zazpi baietz elkartearen eta gure esku herri mugimenduaren deialdiari erantzunez dozenaka zale hurbildu ziren atzo Loiuko aireportua euskal selekzioarekin arituko diren pilotariei agur esan eta zorterik onena opatzera. Eta hori da irudi nagusia, baina ez bakarra gaur gara egunkarian. Xabier Mendiguren Elizegi ere ikus dezakegu, idazle eta editorea dena, eta bueno, berak esaten du errespetuagatik bere barrenak ba, fikzioa ez erabiltzea eskatu ziola. Bere lan berria, Morlans, Xabier Mendiguren Elizegik, ba, 1991an Donostian izan zen tiroketaren berri ematen du. Bueno, ba, elkarreko editore gisa, bueno, ba, jubilatu berri, duela 38 urte, bueno, lanean aritu ondoren, ba, euskara eta euskal kultura aztertzen dihardu. Ba, bi protagonista horiek opa ditzakegu gaur gara egunkarian eta notiziasera balin bagoaz segundu bat zen alde egin digu notiziaseko irudiak eta bueno, hor zenbait gaztere ikuse ditzakegu eta gaur protagonista da, bueno, ba, Nafarroatik kanpora ikastera doazen zenbait ikasleren kopurua, ez da, Nafarroatik eta Erasmus egitera zenbait ikasle joaten diren, lerroburu nagusia hori da, 1182 ikaslek, Nafar ikaslek, beren ikasturtea atzerrian eginen baitute, hori lerroburu nagusia da, baina argazkiak badira, bat baino gehiago, nagusiena, ba, Osasuna taldearena eta Aldapan bera, doala, hortxe txipen aurpegiak ikuse ditzakegu jokalarien artean, gero beste bi bueno, fisika katedraduna eta panfleto kontra el olvido egilea Pello Salaburu eta Pedro Miguel Etxenike fisika katedradunaren adierazpenak ikus ditzakegu eta bueno, batetik adimen artifiziala aritzen zaigu Pedro Miguel Etxenike eta Pello Salaburuk aldiz berak esaten digu ba egiarekin ba elkar bizitzen ba bueno ba saiatu behar garela memoria eta ardurarekin hain zuzen ere goiko partean ba kontu gehiago ere ikus ditzakegu Txekorrak, Nafarroako Txekorrak emakume izena duela eta bueno aipatu behar dugu ba lau larraintzarren lau emakumezko omendu zituztela eta bestetik ere aipatu behar dugu Nafarroako despensa ba kalera atera zela eta esan behar dugu bueno ba zenbait ekoizlek eta bueno artisau kaleak hartu dituztela eta iruditara ere hori eraman dute. Gara egunkarian lerroburu nagusiak dio, bueno, Estebanek bere egoneza edo adierazi duela Ansolarekin eta PNV-en ba krisia areagotu duela honek eta aipatu behar dugu ba Aritz Santa Maria boxeolariaren albistea ere badaukagula Raúl Escudero Ansoaindik estatu batuetara ringean irabaztera eta txuri urdinek sufrituta irabazi zutela baina gorritxoek eta osasunak galdu egin zutela. Horiek guztiak gaur gara egunkarian eta baita Ramon Solaren analisian Aznarrek markoa jartzen duela Ayusok abotsa eta boxek ba, bueno, ba, berkonkistaren gidoia, ezta? Azaroaren 29ko hauteskundei dagokien ez ere bai, ba, Mertxe Aizpuruak ez duela kongresurako bidea hartuko, dagoeneko jubilatzeko ba, bidea hartuko duelako, eta adierazpen horiek ere gaur jasotzen
ditu gara egunkariak. Notiziasen aldiz, ba Murillo enkuenden biometano plantaren inguruan bozketa eginen dutela eta Rufianek RZ-rekin errepikatuko duela, baina Katalunian Podemosekin hitzartuko omen du zerbait. Aipatu beharre dugu ere bai, Anfasen aldeko lasterketa, elkartasun lasterketak 15.000 euro jaso dituela. Haue guztiak gaur prentsan ditugunak, dakizuen bezala Berria Egunkariak astelenetan ez du berea argitaratzen.

Gaur lastailak 12 ditu eta baditugu zenbait hitzordu gaur aipatzeko eta bueno, esan behar dugu gaur mendi irtera antolatu dutela Iratxo Mendi elkartekoek eta gaur belate eta beru eta alde arteko ibilbidea eginen dute eta gaur goizeko 7etan abiatu dira hoxe, belate beru eta inguruan ibiltzeko, ezta? Hori batetik, gero bestetik ere aipatu behar dugu 11etan Altsasu Kirol elkarteak 2026-2027 denboraldiko taldeak aurkeztuko dituela, 15 taldeak banan-banan aurkeztuko ditu eta talde argazkiak egiteko ere probestuko dute gaurko goiza. Pentsio duinen aldeko sakanako pentsio duinen elkartearen elkarretaratzea ere bai, gaur urriak 12 Zumalakarregi plazan eginen dute. Eta Ihortia kulturguneko aretora joanez gero, gaur aipatu behar dugu bi pelikula ikusteko aukera izanen dugula, batetik areto txikian hainbat aldiz errepikatzen ari den La Bola Negra pelikula ikusteko aukera izanen da, eta bestetik En el corazón de la bestia, hau Ihortia kulturguneko areto nagusian izango da, eta gaur astelena 7:30 izanen da.

Lastaiak gaur 12 ditu eta astelena da eta gure albistegi nagusian Sakanerrian altxasuraino goaz udaletxeko lanen bigarren fasea eman nahi ditu udalak. Eraikinaren atzeko aldean artxiboa eta udaltzaingoak erabiltzeko eraikina jasoko da eta horretarako ba lan horiek eman nahi ditu. Lanak eskuratzeko eskaintza egin nahi duenak Lastaiaren 23ko gaueko 12ak arteko epea du. Kontratua bereganatzen duen enpresak lanak despeitzeko 5 hilabete izanen ditu.

0: Eta aipatu behar dugu asteburuari, asteburua txistorrari emana, ezta, pasa dutela Arbizuarrek eta ara joan diren guztiek, ezta? Arbizuarren auzolanari esker ospatu zen atzera ere festa hori eta asteburukoa izan baita. Esan behar dugu pintxoak dastatzeko aukera izan zela, 120 kilo prestatu zituzten 2000 bat pintxo, Embutidos Arbizu eta Juan Flores enpresek emandakoak, jatekoa laguntzeko ardoa edo mostoa ere bazegoen aukeran eta dastaketa egiteko 3 euro ordaindu beharra zegoen. Txistorraz egindako pintxo lehiaketaren irabazlea zein zen eguerdian jakin zen. Juanito Tabernaren Arbizushi, sushi kurruskaria, txistorra, aguakatea, gazta krema eta zilantro ukituarekin. Karrika nagusian elikagai eta artisautza 36 postu izan ziren eta jakina tartean txistorra salgai ere bazegoen. Salmaietako eskaintza tentagarria izan zen Arbizuarreta bisitariendako. Esan beharre dugu txistor eguna girotzen ere bai, ba, izeberri gaitarien doinua izan zela, 80 trikitilarik ere ospakizunari doinua jarri zioten, eta arratsaldean korrontziren mundua dantzan ikuskizuna izan zen, bertan Arbizuko eta Altsasuko dantzariek parte hartu zutelarik. Bueno, ba, izan ginen gu Arbizuko pintxo lehiaketako irabazlearekin, Jonekin hain zuzen ere, zera berake aipatu ziguna.
1: Bueno, lehen biziko zorionak.
2: Harrik asko.
1: Ze, nola dazkio, zu pintxoai?
2: Arbizushi.
1: Eta nola etor da ideia hori etxeko?
2: Azkenean lankidiat bat jandak hau, etxen denbora asko da pasatu agun ez da gu, eta zen egin, bueno, azteke pintxoak eta bueltat ematen. Har, bueltaka, eta bide bat ikusi, eta hau pentsatu eta bestia egin.
1: Zaken hau lako nasketat.
2: Bai, bai, bai. Hala, probatu zen pixka, ja probak egin hasi zen, eta... Itxura onartzen jartzak edo, eta zen nire, bueno.
1: Esan dekik ez errakan, ze osagai bintzetola gainetik.
2: Baka arrotxuia, sushi handako berezi egin dut, eta moitakoa jardu, txistorra deixente, barnetik, behi kanpotik jo krujente txistorra egite gainetik gota dago, pixot espolboratik, eta gero aguakate laminat barnetik, eta gazta zrema isua behar.
1: Bueno, zenbat urte, ematen dut taberman,
2: iru, orten iru berna, bai.
1: Eta iruten aurkeztuta?
2: Bai, iruten, bai.
1: Eta?
2: Orten bigarna txapela.
1: Bigarna txapela, ez? Osa, que paten za pixkenaka...
2: Bagoz. Bitrina txoa, ez
1: orta. Esan dugu megafoniat ide behi, dastatzea emanko ez zula, ez dakite, eken dezu bikero lako zerbait berezile herritarrako nahi denak batzeko?
2: Bai, hori, normalen hostieletan pintxo patizetan da bertan, hori duen hostielen batean jarko dugu, pintxo dezela, pues jendeak probatu alizateko.
1: Bueno, ba, gustatu. Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortxe, irabazlearen hitzak, Juanito Tabernako Arbizushi pintxoak irabazi zuen sei pintxo aurkeztu ziren ere, eta hori aipatu behar dugu. Bueno, egiarretan tximinian piztutako sutea itzali zuten Altsasuko parkeko suhiltzaileak egiarretara joan ziren ostiralean markatu eta herri sarrerako San Anton kaleko etxebizitza bateko tximiniak su hartu zuelako ura itzaltzera joan ziren kebidea saneatu eta erortzeko arriskua zuen tximinia bota zuten. Eta bestetik ere 2025ko kintaren argazkia pres da. Festen hasieran ateratako argazkia da Altsasuko festetako aurreneko egunean irailaren 10ean udalak 2025ean jaiotako aurrei harrera egin zien udaletxe aurrean herriko txatxarra oparitu zien umeei eta ekitaldi hartan aurrei ateratako argazkiak dagoeneko pres daude eta haiek eskuratu nahi dutenek Iortea kulturgunetik pasa beharko dute argazki hori jasotzera.

Gaztaiak gaur 12 ditu eta astelena da eta pilotari buruz hitz egin behar dugu kirol tartean lenik eta behin. Joanes Bakaikua B serieko lauterdian aurrera. Final 8rena gainditu eta promesen lauterdiko final laurdenetako ligaxkara sailkatu da Etxarriarra. Bueno, ba, esan behar dugu urriaren 9an Atarrabian jokatutako final 8renetan aurrelari Etxarriarrak Alberdi bigarrena izan zuela aurkari eta partida oso borrokatuta lehiatuan 22-17 gailendu zen. Joanes Bakaikoa kaiolan espezialista handia da, promozioko lauterdiko hiru txapela baititu. Final aurdenetako ligaxkako lehen jardunaldian, maiatzaren 18an jokatuko du Etxarriarrak Gasteizko 20an. Bere aurkaria, urriak 12, Eskirozek eta Pezetxea bigarrenak Beotibarren jokatuko duten final 8renetatik aterako da. Aizkoran aldiz, Oier Mitxelenak eta Iban Resanok Nafarroako aizkorako lehen maila galdu dute. Lekunberriko kanporaketan azken bi postuetan sailkatu bai ziren. Bueno, ba, esan behar dugu, Ibai Soroak sorpresa eman zuela. Denborarik onena egin baitzuen. Eta esan behar dugu, Iker Vicente bigarrenari 3 segundo atera zizkiola. 3. Jon Rekondo izan zen, 4. Txomin Amundarain eta 5. Eneko Saralegi. Lehen 5ok azaroaren 13an Donezteben jokatuko den final handirako txartela lortu zuten. Julen Kañamares 6. izan zen, Oiaer Kañamares 7. Xuban Kañamares 8. eta 3 hauek lehen mailari eutxiko diote azkenik Oier Mitxelen Altsasuarra 9. izan zen eta Iban Resano 10. Biek lehen maila galdu eta datorren urtean Nafarroako 2. mailan jokatuko dute. Areto futbolean Magna Xota Palau Balgranatik esku utxik. Barsaren ofensibaren aurrean ezer gutxi egin ahal izan zuen talde irurtzundarrak. Liga Prim Futsalek bi asteko etena izango du selekzioen nazioarteko konpromisoagatik. Eta atletismoan Sergio García de Ulate oso fin Orreaga Zubiri maratoi erdian topa marrean sailkatu zen 6. hain zuzen ere, ba irabazitakoa Asier Gutierrez iruindarra izan zen eta ordubete 17:49 eta 49 segundo behar izan zituen. Sergio García de Ulate topa marrean sailkatu zen 6. 3:46 segundura.

0: Eta jarraian gaur gurean izango dugun elkarrizketa Eneritz Karasatorre arainarena izango da. Etxarrian Azko Mendira joan etorria irabazi du lehenengoz eta bueno, pozik agertu zen etxarriarra. Hauxe kontatu ziguna.
1: Esaten da, azkenean saiatuta gauzak lortzen direla, ez dakit beti horrela izaten den, baina aurten behintzat hori gertatu zaio Eneritz Karasatorre arainari, etxarriaren Azko Mendi korrikalariak, ba, etxean profeta izatea lortu du, bain zuzen ere, 51. Mendira joan etorria, irabazi duelakoz. Lehenengoz izan da, eta pentsatzen dut, pozpozik egongo zarela, Eneritz, zorionak.
2: Eskerrik asko, oso pozik.
1: Oso pozik. Behin, zurekin hitz egin genuen, beste elkarrizketa batean, bain zuzen ere, joan zinelako Espainiako txapelketa batera, eta hor kontatu zenigun, hasi zinela mendilasterketetan, zure aitonari ezin egin zeniolakoz noizbait justo karrera honetan etxarrikoan aterako zinela eta hala izan zen 2019tik hor zabiltza mendi lasterketetan.
2: Bai, hori da. Azkenean lasterketa hua da pixkal berezien familia osak dei parte hartzen zelako begareiten eta hola eta babizin egin on hori aitu nahi eta betenen, eta hortik orduztik, ba, urtero.
1: Eta engantzatuta, ez? Korrikari eta mundu honi, ez? Pixka bat. Bueno, Eneritz, orduan ere kontatu zenigun, ba, hasieran, herriko probetan, trikutrail, mendira joan etorria, kilometro vertikalean aritu zinela, gero ja, 2022an, salto bat eman zenuen, eta ja, bestelako lasterketetan aritu zinen, emaitza honak, eta horregatik joan zinen, Espainiako txapelketara hartara, eta bueno, urte honetan iristen gara, 2026, eta urten bi garaipen izan dituzu, Agoizko mendilasterketa, apirilean, 14 kilometrokoa, eta ba, bestegunean, etxarriko ferietan, herriko proba. Imaginatzen dut, etxekoa irabazteak izango duela beste zapore bat, ez, Eneritz?

0: ia lasterketa motzetan enfokatuko bagina, pues hobeto izango zela karrera honetan, lasterketa honetan txapela lortzeko, eta horrela genuen, eta eta horrela izan da.
1: Zergaitik zenuen hau gorri zinguratuta etxarrikoa? Bengoz, ez dakit, arantza hori kendu nahi zenuen etxean irabaztearena enerit?
0: Bai, bai, ikusi dut urte-zurte hobetu ditu dala nire denborak, eta horrek urtea, ba hori, minutu baten gatik edo horrela, ba, galtu nitzela bigarren, eta esan, bueno, pues urte minutu hori kentzea, edo gutxien ez dakit, bigarren, edo leheneko da irugarren, baina, hobetzen joatea, ez? Ba, eta ikusi geno, ba, posible zela, ba, segun zein datorren, ez? Ba, zerreta bakoitzean segun zein datorren, ba, posible zela txapela biraztea, eta horretan enfokatu gara.
1: Bueno, eta nola planteatu zenuen, lasterketa hau, bueno, motzak beti dira oso azkarrak, ez, hasieratik, hori ia denak, ez? Baina, honek badauka pistan nahiko eremu, ez, tarte bat, hor, iritsi arte mendira, orduan, zein izan zen teknika zeren ere, badakigu, hor egoten dela borda jetetxearen parean pasatzen zareten lehendabizikoak, ba, lortzen du, dutela bazkari edo afari bat bertan, eta uste dut zuk ere irabazi zenuela, ez? Beraz, atera zinen oso azkaren eritz.
0: Bai, ba, ba, beti izan da nire aulezia asfalto hori, pistako tramo hori, eta ba, entrenatu dugu asko hori, hasi nintzen atope, eta pues, pentsatu nuen, igual mendira iristerako ba, pintxatu dut, eta ezingo dut mendia igo, baina, bueno, hasiko naiz atope, eta nola bukatzen dudan, eta ondo joan zen, egia zan, ba, nuen beldurra, ez ikusten nuen lehenengo aiaten itzela ziratik, eta presioa, beldurra,
1: baina... Bai, ez da alderantziz, ez alda gehiago presioa ikusten duzunan aurrean baduzula beste bat?
0: Buf, keba, keba,
1: ez da,
0: bigarrenan ondagoen, zenbatera daukatzu, hasi-hasiratik lehenengo aiatea da presioa, bai.
1: Nahi, bai,
0: bigarren joatea eta pues, lehenengo ari hartzen saiatzea, bai.
1: Bueno, pues aurten begira beste gauza bat ikusi du, ikasi duzu, bai. Eneritz, ez? Hor aurrean egoten. Eta ez dakit, azkenean nahiko eroso esango nuke, ez? Lortu zenuela garaipena, ez dakit, minuto, ez? Minuto pare bat, edo zenbat izan ziren?
0: Minuto bat kendu nion garenari, eta bagia zen nahiko ondo, oza, sufritu no, sufritzen, bai, noski, baina nahiko komodo, eta oso pozik egia zen, bai.
1: Bueno, pues badaukagu ja, bazkari bat, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta gero gaztak, eta bueno, uste dut, eta txapela, ez? Bai, agian bai, bai, politena, ez?
0: Bai. Unki garriena.
1: Bueno, eneritz eta kompainia honean iritsi zinen, Hori ere badakigu, ez? Zure laguna, ez? Imaginatzen du laguntzen dizuna entrenatzen.
0: Hori da.
1: Oso, ongi. Bueno, ez dakit, etxarrikoen artean oso tipikoa da entrenatzen ari zaretela, edo bai trikutraileko bide hori egitea, ez? Edo baita ere mendira bargara igotzea, ez jende asko badago itura, ez dakit egunero, edo ez dakit zer, zuzen bat igotzen zara bargara gutxi gora bera?
0: Ba, udan egin dut, ba, astean bitan.
1: Ara.
0: Bitan.
1: Beraz...
0: Egiten nuen hori, bai, astean bitan mendia, gero behin edo bitan asfalto, eta gero ira gimnazio pixkat indarra hartzeko eranketan, eta listo.
1: Bueno, eta listo esaten du.
0: Bueno,
1: eta zakit, honekin denboraldia zakit aurrera jarraitzen du, beste lasterketa batzuk edo beste helburu batzuk, eneritz, edo nola planteatuko duzu?
0: Ba, honekin orain opor txiki batzu,
1: ara,
0: deskantxo txiki bat, bai? Eta aurtengo denboraldia bukatutzat emango dut, eta urrengo urtean ba, ikusiko da zertan enfokatuko nahi zen, hau zer egingo duan ez dakit.
1: Eta hori gutxi gara bera noiz ere bakitzen da, eneritz, behin deskonektatzen duzunean pixka bat, eta gero ja... ez dakit, mapa esan barmenik. Ikusi gizte karrera dauden, eta esan, bueno, pues hau bai, hau ez, aurten zentratu zara laburragoetan, urrengo urtean, ja arantzauken duta, ere jarraituko duzu bide horretatik, edo nola egingo duzu.
0: Ba.

0: Ba, egia esan ez dakit, egia esan ondo atera zaizkit aurten eta igual jarraituko dut urte bete gehiago laburretan eta gero. Egia esan ez dakit, nik uste abenduan aterako dituzte gutegia, lasterketako datak eta gutegia eta horrela okiko dut.
1: Horre ere, ez dute esango ikasi behar dela, baina ongi mugitu behar dela ere, ez? Denak lortzeko bai. Ikusteko buf.
0: Bai, lasterketa asko eta...
1: Bueno, Eneritz, eta azken galdera nola ospatu zenuen ferietan, imaginatzen dut, ez? Ez aki, bazkari bai. Majo bat, zer?
0: Bueno,
1: zer egin zenuten?
0: Bazkaria etxean egin zaz, tabernarekin ta horrela.
1: Claro.
0: Bai.
1: Agian gero lanera.
0: Ez, igandan ez, bai,
1: bai, bai, bai,
0: aurrera goz batuko dugu, bai.
1: Oso.
0: Bordako dozkarian.
1: Hombre, oso ongi Eneritz, ba, zorionak eta ongi segi, bale?
0: Bale, eskerrik asko, bai, dut.
1: Agur.
0: Bale, agur.
2: Informatzeko eta adierazteko askatasuna bermatuta aldaude baldin eta hedabide handi gehien gehienak gutxi batzuen esku badaude? Eta gutxi horiek gainera eskuin muturrera lerratuta badaude? Bada, arazo bat dugu, horixe gertatzen baita gaur egun, ikertu bian naiz eta gaur, hedabide handien kontrolari buruz, arituko gara, berriketan. Nor dago hedabide handien atzean? Ez da auzi berria, hedabide handien kontrola gutxi batzuen menpe dago, eta horrek kalte egiten dio informatzeko eskubideari eta adierazpen askatasunari. Gaur egun, hedabide handiak komunikazio talde oso handietan pilatzen ari dira, eta gainera, eskuin muturrera lerratutako eragile gutxi batzuen esku gelditzen. Albiste faltsuen auzia ere ez da berria, baina geroz eta nabarmenagoa bai. Besteak beste, eskuin muturrak lotxari gabe erabiltzen baitu gezurrak zabaltzeko estrategia. Gauzak horrela dauden honetan, hedabide independenteak ezinbestekoak dira bai, baina halakoak ez dira masiboki zabaltzen. Gaurko atalean, hedabide handi horien kontzentrazioa zarituko gara, baina batez ere aztertuko dugu nor diren hedabide handien kontrola duten horiek. Hedabide handien jabetzari buruz aritzeko, Berriako komunikazio gaiez arduratzen den kazetariarekin arituko gara gaur, Urtzi Urkizurekin. Kaixo, Urtzi.
3: Kaixo, Iker, zer moz.
2: Urtzi, kazetaritza egoera kezkagarrian dagoela esanen zenuke?
3: Bai, badago, baina noiz ez da egon, eta beti egon da, akaso, gero ere bakoitzak, begiratzen duen tokitik edalontzia erdi utxik edo erdi beteta ikusiko du, ez da, Iker?
2: Hori da, baina zer gertatzen ari da hedabide handiekin?
3: Hedabide handiekin hor badaude aje larri batzuk eta ez oraingoak eta horietako bada oso jabe gutxien artean banatzen dituztela. Komunikazio, enpresa, talde handiak, non jabetza dagoen interes batzuen menpe, eta diru asko mugitzen duten, eta interes komertzial batzuek ere daude nahiko finkatuta, eta jabe handi batzuek beti daukate eragina handia, ba, hedabide handi horien jardunean, ez da?
2: Albiste faltsuez hitz egiten da, geroz eta gehiago, baina hau ere, albiste faltsuena ez da kontu berri bat, ez da, Urtzi?
3: Ez, seguraski historia denetik, izango dira albiste faltsuak, baina bueno, esan dezagun goigarren mendera joz gero, adibide batzuk aipatu zizkean, kazetari nire ustez oso jakintxu batek, Ignacio Ramonet, kazetari galiziarrak honek ikusi ditu, ikusi beharreko kontu asko, baditu 83 urte eta arekin udasieran hitz egin nuen eta berak azaldu zizkian, ba, albiste faltsuen adibide batzuk eta estatu batuek baitare operazio batzuk nola gauzatu dituzten, eta nola egin izan dituzten kontakizun estrategiko batzuk, gero erabaki gogor batzuk hartzeko, nazioarteko politikan, ba, Latinoamerikan edo gerra batzuetan, badago beste adibide garbi bat horre gertatu zen 2003 urtean, Irakeko inbasioa izan zenean, nola estatuetako edabide handiek inolako espiritu kritikorik gabe, nola zabaldu zuten George W. Bush, orduko presidenteak, esandakoak, hau da, Iraken suntsipen handiko armak zeudela. Horrek eragin zuen nola Irak inbaditu zuten eta milaka herritar zibil ere hil zituzten. Orduko hartan, albiste faltsu batzuetatik abiatuta, eta nei Ramonetek ere esan zian da, ez, urai izan zela, garai hauetako porrot mediatikorik handienetakoa, ez, ba, edabidek ez zutelako egiaztatu Bush, Blair eta Aznarren gezurraiek ala ziren ala ez.
2: Ba, Urtzi, ongi iruditzen bazaizu, ikus dezagun, edabide handien kontrola nola ari den esku gutxitan gelditzen. Adibidez, nor da David Ellison?
3: David Ellison da Larry Ellison enpresari aberats handiaren semea. Eta Larry Ellison da Oracle enpresaren sortzailea eta munduko aberatsenen artean bosgarrena. Tanoren laguna da Larry Ellison hau Donald Trumpen oso laguna eta semea ere, ba, haren lagune egin da noski, eta David Ellison honek, ba, aitaren laguntzaz eta aitaren diruen eta beste erosketa batzuen bitartez, batetik Skydance Media enpresa sortu zuen 2006, baina gero Paramount erosi zuten, orduan Paramount Skydance da nolabait ere haien enpresa handia, horre ikusentzunezkoetan eta eragin handia duena, eta azkeneko unetan asko entzuten ari gara David Ellisonen izena, ba, Warner Bros. Discovery konpainia handia erosi duelako, 98.164 milioi euro ordainduta, eta claro, ba, talde berria orain Skydance izango dena eragina handia izango du hurrengo urteetan.
2: Warner Bros. Discoveryren erosketa ez da uzi erraza izan, Urtzi, horrek zer ondorio izanen ditu?
3: Bai, bueno, hor Netflix hasi zen eskaintza bat egiten, gero eskaintza aldarkorra egin zuen Paramountek, baina bete behar zituen arau batzuk, ba, nolait ere monopolio kontrolaren inguruko arauak, eta horretan Donald Trumpek bidea erraztu die Ellison familiakoei, moratu behar da gainera, diru bat jarri duela erosketa horretareako David Ellisonen aitak, eta ekialde hurbileko fondo batzuen dirua ere, parte bat, ba, 125 ingurue edo, ba, horko fondoetatik. Gero, gertatu zen, jarri zutela Alderdi Demokrataren menpezeden estatu batzutako fiskalek elegite bat, ba, erosketa horren kontra, baina azkenean akordio bat iritsi dira. Eta baldintza batzuk onartu ditu David Ellisonek erosketa egiteko. Kontua da, noski, Paramount eta Warner Bros. Estudioen artean, hoiek direla gaina Hollywoodeko bostan dien zerrendan daudenak, urteko, ba, 30 film ekoitzi beharko dituzte urrengo bi urteetan, eta gero ondorengo hiru urteetan 32 film. Gero diru bat jarriko dute ekoizpenetarako, eta beste baldintza telebistari dagokiona da kazetarien kontseilu bat sortuko dutela, CNN eta CBS, CNN edo CBS, telebistakateek independentzia editoriala bermatzeko. Eta, bueno, kezka handia da, zeren kontuan hartu behar da talde berriak zinema banaketaren merkatu osoenaren 27% bereganatuko duela. Eta, ba, edo zeineke, zine komertzialetan ikusten ditun Hollywoodeko peli handioietatik, 20% edo, guena izango da, beraz, Donald Trumpen laguna guena, eta ze hildo izan dezaketen ere, nahiko garbi ikusten da, eta ze ez duten baimenduko, eta ze nolako kritikak ez diren onartuko estilortako pelikuletan, dokumentaletan, eta bar.
2: Urtzi, argi gelditzeko, Skydance horren barruan beraz orain zein egonen dira?
3: Ba, enpresa asko, batetik zine estudioak, Warner Bros. Eta Paramount telebistan, CNN eta CBS telebistakateak, gero baita ere aurrentzako Nickelodeon eta kable bidezko telebista batzuk, eta gero dago baita ere Pluto TV telebista zerbitzua, eta ja, streaming plataformetan, ba, hainbat, HBO Max, Discovery Plus, Paramount Plus, eta gero Euskal Herrian ikusten den Sky Showtime. Eta alako bat egitea gertatzen direnean, langile asko bidean gelditzen dira, eta Los Angelesen argitara eman duten txosten baten arabera, 4.500 langile inguru kaleratuko dituzte.
2: Beste kasu bat, zer gertatu da The Washington Post egunkari entzutetsuarekin?
3: The Washington Post bere garaian bazen kazeta garrantzitsu bat, baina Jeff Bezos handikiak ere erosi zuen, eta Jeff Bezos da Amazon sortu zuen eta Amazonen jabea. Eta Jeff Bezos azkeneko boladan ere Donald Trumpen gandik gertu dabil, eman zuen dirutza bat ere Donald Trumpen izendatze ekitaldirako, eta lehenengo erabakia horre egunkarian ere izan zen ezin zituztela iritzi artikuluak idatzi merkatu librearen kontra, eta gero dolaia ete batzuk ba jabek artean Bezosek eraki zuten 300 langile, 300 kazetari kaleratzea. Beraz, hor argi dago Washington Postek berantzko joera daramala eta eskuinera ere bai. Berriketan.
2: Urtzi, baina hau ez da soilik Ameriketako estatu.

0: hiru irrati bat iten dugu normalen, baina gaurkoan ez dugu alainen, izan ebadakizue, eh? Oain diken erlarre irratin, antena kontuk, bueno, eta lekumerriko pestak horire izan ditike, eh? Beraz, batek dut, edozi moduta, sakan ara noen, eidak arreño ongi etorri.
1: Kaixo egunon, zer moduz.
0: Osongitazu, zer moduz.
1: Ongi ere, bai, bueno, bai, ja, azte burua pasada, eta hemen txe, lan pixkate egiten, batzuek lan egiten, beste batzuk jai, hor gaurko egunak eta beste eguna ere izaten da abenduaren seikoa ere bai, ez? Igual, bueno, ba hortxe laneguna eta laneguna izaten dena batzuentzat eta beste batzuetat. Ez, zer, ezan ongi aitzen nire agotxa?
0: Segun burua... nabaritzen da, bai, bastante, bai. Baina ongi entzuten da, dozen vale. Modutan,
1: Osongi,
0: ongi entzuten da. Bai, ala da, hemen gauze bera, hemen gaur urrike 12 ditxo, eta batzuk jai eune, bestek lanen, hemen kasu honetan lehitzen udaletzen gauze bera, batzuk hemen lanen, eta bestek ba jaiekin, ez da? Bueno, gaurko eune gaina askotarako ematen du, ez da? Eta aipatzeko, eta hori guztik, gaur zeren eune den hori dinak ez ditote topatu egi esan,
1: Ez duzu topatu gaur zeren eguna den. baina, bueno, zaila suertatu zaizu, o...
0: Bai.
1: Abai, eh?
0: Bai.
1: Abai.
0: Urriak amabiko hau, hortik aratago.
1: Ez hau beste zer.
0: Ez topatu hola deuse berezirik.
1: Atzo
0: bai, beda, atzo batek goandot nola esan zien, bera ez da euskaldun, eta esan zien nola gaurko egune ez da, ze gaurko egune badakizu izaten dira, ez? Ez zenbatxek eta, bueno, ba, han Espainine ospatzen due, eta desfileak eta egiten ditue, eta bat eta beste, ez? Eta kusita, ba, bere garaien delako urrin amabiko hau, ez? Batzuk hispanitate egune deitzen dio, nondik heldu den, ez? Kolon bat esaten duen, ez? Eta han Ameriketan zerrein zituen, ikusi ondoren, ze etzen paketxue izan deus ere, hori sinizarazin izan badigutere, eta honek, aipatzen zuen, eske gaurko une, igual ospatu beharko litzike, baino ospatu edo beti izan beharko luke, olako barkamen egun bat, herrialdea hiri guziri, egin zitzaiena egin ondoren.
1: Ba, bai, bai.
0: Mantentzen zau, baino ez da hori, baizik eta ez, ja egin da dao, ezin da atzera egin, baina gutxinez, barkamen egun bat eta errekonozimendu egun bat Ameriketako hainbat herrialderi intzitzaiena ikusita.
1: Batez ere hori, ez? Igual errekonozimendu egun bat, ez? Izan beharko litzatekena, ez? Nik kontua da, bueno, eskatu diote gure lagun inteligente honi gaurko egunarena, baina saiestuta esan nahi nuen kendu diot dikaurre hispanitatearen egun hori, eta beste bi bai agertzen zaizkit, baina ez dakit, claro, pasako dira pixkat artritisarena jartzen du ere gaur badela, bueno, askotan esaten ditugu, ez, horrelako gaixotasunak eta pixkat kontzientziazioa bueno, lortzeko eta zabaltzeko pixkat zer den eta balio dutela, eta bestea da arrazaren eguna. Claro, Amerikako jartzen du Amerikako herrialde batzuek gaurko eguna horretarako erabiltzen dutela, eta barkamenarena edo errekonozimenduarena aipatu duzunean esan dut, aiba, pues bai, claro, beraien arrazaren eguna reibindikatzeko igual probesten dute, ez? Ego Ameriketan, ez? Claro. Baten batek ez? Hori eten nahi zuelako, ez? Edo bukatu haiekin behintzat.
0: Hori da, bai, horik ere irakurren dituen dike, bai, baina, bueno, ez nun, ez dakit, izan momentu hortan etzien eman sartzeko nolabatxe, ez dakit, den gogoa edo zer den, ez, ikusita gaurko egunek zenbat edo zer esan nahi edo zertara eraman duen, ez da? Zer esan nahietara, esate baterako, ez da? Eta ari eta gehiago, ikusita Espainiarra estatu nahon egoera politikoa ikusita, ba, gaurkoak zenbat entzatze pisu izan dezakean, ez da?
1: Bai, gaurko... Bueno, eskerrak eman dizkigute saioa egitagatik. Mezutxo bat.
0: Abai, ah,
1: Bai.
0: bueno, ara.
1: Zagit entzule asko hori ere zaman izun. Zagit ni gaur jendean nola ibiliko den bere egunerokotasunean irratia piztuko ote duen eta gu entzuten hariko ote den edo beste zeregin batzuetarako ere probestuko duen. Karo, jai eguna daukanak, ba igual beste gauzaren batean izanen du burua edo agian ezago entzuten ere ez. Auskalo, hemen gaude.
0: Eta postutzen naiz.
1: Hori da. Hori da, hori da.
0: Gauzetxo bat aurrera jarraitu aurretik.
1: Esan.
0: Gaurre Martin hemen gurekin hotzeko zelanik gaur goizen.
1: Bai, egia da.
0: Aipatzen nun, telefono sartuko zela, lekumerreko bestan inguruko olako laburpentsu bat egingo zigula, baino Martin ez da baitzeiteko modun. Arrapatu do ikeragarri oitako bat. Katarroak jodo eta baino bete-betekoan gaina, ez dakizue penaltan eman dite.
1: Joder.
0: Hor goizen itzen dut berakin detxu dit, eta ezin itzein, ez, zebilen egie, ez da ere hola, Hau txadena erdi joana marrakatu, eta bueno, ba, obentzegoan gainea, eta ba, gaurkoan ez da hemen gurekin izanen, bizkortzen denen, ingo digu olako laburpen txiki bat, bai, lekunberreko bestan ingurun, abaita bestelakoetaz, eh?
1: Bai, garai txarra izaten da, horrelakoetan, bai, oztu eta korrienteak edo, ez, izaten dira bero egunak, gaur igual bat, ez, horietako bat, ez, 24 zugu aipatu, ez, egiro dugu, baina hori, 24-25 gradu izan ditzakegu, baina eguzkia sartu ezein pronto, eske 10 gradutan gaude. Zain dut, da horrelako aldaketa bat, edo gero korrienteak daudela, edo, ez, ni ere torri naiz gaur sandalia pixkat itxiak aurretik, baina galtzerdirik gabe ere, eta orain nabaritzen hasi naiz pixkat, bai, ba fresko eta ez du bero gailua jarri ere eta halako, bueno, txaketa jantzita eta ordun claro, halako batean ba hoztu egiten zara, bai? Hotza nabaritu eta ez badiozu ez bazara ohartzen edo eta claro, hor festa giroan ere ibili da Martin, ez? Ostegunetik izan zuten, ez? Jubilatuen bazkaria eta ez okerrezpanago aipatu zigun eta claro, ordezkari duin bakarra gaur egun edo gaur goizean zehar Lekunberritik bera dugu, zeren gure Jon Auskalo atzo kontzertua zuten, ez? Berak eta bere taldekideak eta atzo igual juerga ederra izango zen. Ez dakit baten notiziarik edo baduzu leitzarren baten, ez?
0: Badakit leitzarrak mordoska ziela atzo.
1: Ha,
0: bai, Jonek eta badakizu kontzertu ez zuen, gabeko ameiketan zuen. Eta ondoren zune, zela badakizu ere bai. Eta badakit, gazte eta gaztetxo askok, eta guraso zenbatek ere, buelta batzu egin dituelare bai, hori ere badakit. Beraz, leitzaren presentzia izan, bazen. Hortik aurrez dauken notizia handirik, baina, bueno, gaur oaniken pestetan diela bai, Lekunberrin. Oaniken azkenok emne due, gaur du emne, pilarika emne.
1: Bai.
0: Ala ospatzen baititue, egueldi ederra atera zaie, eta ba, bukaera hon bat ematen dien, ezta? Mm. Hemen da gure ingurutan ja hoxe izaten da, Lekunberriko bestak, gero azaroan aldazko bestak etortzen die. Eta hor ja...
1: Hauek festak dira, oza, ez dira feriak, ez? Festak dira.
0: Bestak, bestak. Mm-hmm. Bai, bai, bai.
1: Ongi da.
0: Bestak, bestak, bai. Bueno, hauxe esan da, goazen gure atal desberdin eta lehen goazten soinue balin baginun, aste hontan, itzen emana izanen da, eta aste honetan berriz ere bi itz izanen ditugu. Bat
1: bai.
0: Sakan aldekoa dena, eta bestea gurea dena, hemen leitzaldeko hontan, eta guk bota inen ditugu.
1: Bai, guk botako ditugu gureak. Bueno, nahi bauzu hasiko naiz neretik, eta aste honetako hitza, bueno, esango dugu hitza, eta gero nahi bauzue banan-banan, eta joan zaitezte igual nahi bauzue papera eta boligrafoa hartzera, edo telefonoan bertan, edo eskura duzuen tokian, hitzez hitz aipatuko dugu aurreko batean ere ez dakit naiz oroitzen entzulen batek ere esan zibulako ez zuela ongi hartzen B, D edo ote zen, bueno, olakorik ez da nere hitzean bederen trompilua da gure hitza trompilua TRONPILUA trompilua aste honetako hitza eta dakizuen bezala soinuarekin egiten dugun moduan ba joango gara ba hola pixkat gero zertzela batzuk ematen igual aste azkenetik aurrera edo hoxe ba sakanako hitza trompilua unai zer duzu zuek
0: ba gurean hitz esateko erresa da aierra
1: aierra
0: ikin aierra hor entzuten duzuen bezala aierrak normalen erabiltzen da aierrak.
1: Normalean plurala, kakin. Bai.
0: Bai. Bale, horrek bado bere esan nahi. Aierrak, eta ni aurreatuko naiz, esatea ez dela gauze bat. Bida, astelenetik ja da.
1: Eta, jo, pues nik ez dakit hau kasualitatea den edo ez, baina, bueno, nik pasanion leitzar bati audio bat, aurrekoan,
0: eta
1: badakizu, eta bai. Baina, eta gelditu nintzen nik gaur zuri galdetzekotan, hitz hori dago.
0: Eta esan zien, seguro nago, nahi da etzela enteraturein, zer, nola erantzun nion.
1: Claro, claro, enaiz enteratu, eta hitz hori dauka.
0: Ba, ordun, vale, ordun, hitz hori horrola onda, ja, zu jakin behar dozo, zer esan nahi dun.
1: Ba...
0: Oso argi, oso erantzun hona mantzizun.
1: Bueno,
0: horrekin
1: erantzun
0: hona,
1: baina ez, kontestualizatu nezake eta esan dezaket gutxi gora bera, baina egia da, hola, utzi ninduela hola pixat, esan un, bueno, pues, ala izango da, baina ez dakit hori den, gero privatutik esango izut, bai, hola utzi zian, esan zian hola, gezin dut esan, ez?
0: Ez bestela... esan, ez, bestela kontestun ulertzen da. Claro, es que kontestu bat behar da ulertzeko.
1: Astuta neukan, orain hitza esan duzunean, esan dut, ostras, erantzun horretan zegoen hitzau. Bale.
0: Kontu da nik hitzonen bilei bateko, euskera zerbitzun, dudik gabe, badao hemen ez dauket, edo, nik uste ez dauket, badamen liburu bat, leitzen, ezta? Ja. Leitzar batek egindakoa.
1: Ja.
0: Ba, boixe.
1: Alako hitza jasotzen dituenak.
0: Ordun joan hitzen euskera zerbitzura, eta orduan hartu ginen bik libro hori eta santzien. Bide, hoi, pizte poli. Hau, egin, eta bide, ze polite. Trak. Eta orduan berak ja bazekin zeitz bota barri ginen.
1: Vale. Osongi. Bueno, ba...
0: Horretik erantzun hori emantzizun joan esek,
1: Apropos, osea, zuk ja bazenekin alo... Vale, listo. Nik, begira, gero elkarrizketa bat izango dut eta hau ere baliatuko dut. Lakuntzako euskara da. Eta saltxatuko dut pixka bat hemen ere. Bai, ze, karo, hemen nabil batzuk burundaldetik, bestea aranazeldetik, bai, lakuntzako euskarari buruz gaur itzengo dut, eta hortik ere, aber, baten bate hartzen duan. Kontua da, karo, itz askok, aipatzea, ausartegia izango litzatekela, erraix uler daitezkelako, baina, bueno, beste batzuk, wow. Eta bai, bueno, pues, aierrak, leitzan eta trompilua sakanan.
0: Eta telefonoa berriz, 9840-6904, 9840-6904.
1: 9840-567-074 edo WhatsApp bidez, hemen daukat bai, 661-5-2-4-5 hor mezuak.
0: Eta emailak ere badakizu erabiltzeko moduntzatela lan egizatea, idatziz, detuz balduzu nahi, edo beste dozen gauze kontatu, bitxikerin bat, asteburuen nola joan den, agenda kontun bet, gaur zein behar duzuen, edo mila gauze kantun bat eskatu, edo dena delako, Gaurkoak hortarako balio beza. Amikak eta 20 minutu die, bede, gaurko emne dela eta ikamak leitzen, herri eskola bezala edo, antolatu do, eta goizek guardiko 12tik aurrea, bueno, hainbat jarduera izanen dira tekabeltze gaztetxen, gaurko uneri dagokionez, urrine 12e, dokumentala izanen da, izketarako tarteare izanen due, bazkaritan elkartuko die, bingoare inen due, pixka denetatik izanen da, ikamak antolatuta,
1: Bai, izaten dira, ez dute irakurri unibertsitatean, eta baina, bueno, bai, unibertsitateetan ere antolatzen dira horrelako, jarduerak gure garaian ere institutoan izaten dira, izaten ziren edo bestela klaseak alera atera eta bai alakoak izaten ziren. Bai, bueno, guk gaur ere agendan badauzkagu kontutxo batzuk aipatzeko, baina bueno, ez dute bat da mendi irtera dela, bestea da Altsasu Kirol Elkarteak ere aprobetxatzen duela gaurko eguna bere taldeak aurkezteko, baina adibidez, pensio duinen elkartearen elkarretaratzea ere gaur izango da, astelenero elkartzen dira ikasturtean zehar eta gaur ere deialdia egina dute eta mantentzen dute. Eta gero zineman ere, bueno, pues badira gaurkoak mantentzen direla, agenda. Baina, bueno, ezer berezirik gaurko eguna zein den jakina, nik horren berririk ez dut izan,
0: Eta gero aipatzeko hemen atzo badakizu Arizona antzerki izan duzel, antzes lana, Itziber Garmendia eta Jon Plaza hola, nik, bueno, ezin izan duen neon, ba, beste lan batzutan ebilelako, aretoa bete, esan nahi dotetzen eserleku bate libre, eta jende oso pozik atera zen. Oan, orokorren eta gehienak, denak aipatzen zuena oso ona, humoretik ere bai, eraberen oso gorra.
1: Bai, izan izun, bai, bada barre egiten duzulako, zean nik barre asko inuen, baina garo, gaia serioa da, bai, bai, nik hor, ezagit, nahi zoroitzen igual esan izuen, baina, bai, igual aurretik, nik ara joan baino lehen, batzuekin topo egin nuen, eta edadeko emakume batzuk, eta esan zidaten, uf, ez dakit oso arraroa izan da, ez du ezer ulertu, gazteleraz, ez? Altsasun izaten da gazteleraz, eta euskeraz egiten duzte bitan, ni euskarakora joan nintzen, bigarren deialdia zen, eta esaten zidaten, uf, ez du ezer ulertu, ez du ez dakit zer, ai, ze papera, ze tontoarena, eta ez dakit, jo, eta ja, joan nintzen da, sanon, zede montre, nik irakurri dudanagatik, bada gaia horrela, ez, nahiko gogorra da, baina, karo, biak egonda ere, nik banekien humoretik ere joko zutela, ez? Eta nik, bueno, osea, gustatu zitzaidan ikaragarri gustatu zitzaidan, eta hori, esate dizut, humore puntu batzuk, baina barrez lertzen aino, baina sakonean gaia, karo, serioa da, eta larria da, noski?
0: Bueno, ba, jendea pozik ataratzen bai, eta gorra, baino humoretik ere bai, eta gero atzo badakizue, mendialdeko azoka ibiltaria zen aizon, emakume hartzaile omenaldi ere bai, egun ederra izan duzen, atzokoa, aurtengo demoraldia azokari dagoen zola bukatuko da, datorren urten berriz mendialdeko azoka ibilturi itzuliko da, hainbat herritan, baino aizok emantzien bukera aurtengoari. Bueno, hau esan da, efemeri bat edo beste, bai, jaso ditot, eh?
1: Efemerideak.
0: Bai.
1: Venga.
0: 75ra joan behau, beda, 1975 garren urtera, German Agirre izeneko taksilari bat hiltzuen Araban, eta hemen, bueno, olagotan gertatu izan du da, gero naiz eta egie azaleratzen den, baina familiak Guardia Zibileri egotzi zion atentatue, edo erailketa hori, eta ara nola dien gauzek, Guardia Zibile berriz etari. Hori iruditama bosten. 2006 eta 2007 badue antzekotasunik. Eta ez dakit den zerretorri edo zer helduzen nolabaitiko iregarpen bat edo ez, dino, 2006 istiluk izan duzien Iruinen, eskuin mutur Espainiarreko manifestaldi falangista baten, eta biztalen arten. 2006, noen dela 20 urte. Eta urrun urten, 2007, Donostin, hamarkadetako istiluik haundinak izan duzien, falangen ekitaldi baten ondorioz. Bulebarren izandako falangen ekitaldi baten ondorioz. Hoik izan duzien 2006 eta 2007.
1: Bai, bueno, hoiek zehazki, ez? Egun hoietan, baina bueno, egun honen bueltan eta bueno, ez dakit entzuleren bat edo egonen den edo ez, baina bueno, egun honekin beti hemen sakanan ere izan ditugu, horrelako momentu desatxeginak, batez ere, bueno, Guardia Zibilarekin izan dira momentu horiek ere, baina bai, bueno, arrotu eta bueno, zenbait bueno, ba, ekintza edo gauza egin eta bueno, ba, zirikatzera atera, provokatzera atera eta zenbait, bueno, herri ezberdinetan gertatu dira gaurko egunarekin. Ba hoxe, eta bai, ez pentsa nik ere gaur laneran entorrela esan dut ia nola dijoan gaur eguna. Ze bai, berezi xamarra izaten da gaurko eguna ere bai. Bai.
0: Bueno, ba hori, 2006 eta 2007. Eta beranduzio gaurko egun batekin, nik abi da, ez nun gogoan, 2010 Kirolegazkin Frantziako Kirolegazkin batek bastanen istripu izan duzun eta hiru bidaiarik hiltzien. Eta hau, 16 urte die.
1: Ja, ez dia inbeste, ez?
0: Gaur bezalako egun baten. Bai? Frantziako kirolegazkin bat, etorri, istripu eduki eta hiru lagun hil ementzien, Bertan ez zeuden, edo digabe, bidaiarik hain zuzen. Bueno, ba, hoxe. Eta gero, bueno, tira, helen ezaten genuen ez, gaur urrik 12, eta historia pikimatik emalin badugu, ez? Nola kontatzen den eta hori dena, baina, karo, garai hartan, hango aborigenei, hango biztanlerik galdetu ezkio, ezin da, edo digabe, jakin nahi nuke zer pairatu zituen, ezta? Baina, bueno, bidat, badatatu bat, mila bat ziren da 1968 garen urtean, Ekuatoro Gineak, beste herrialde bada, zen, izan etzan arte, nola dien gauzek, Ekuatoro Gineak, Espainiare izan du omentzen, nola izan du zen Espainia, hori ere igual legaldetu beharko ginduke, bueno, ba, Espainiarekiko independentzia eskuratu zuen, 1968.
1: Bai, beste kolonia, hoietako bat, ez, hola deitzen dira, ez, en fin, bueno, ba, hoxe, ba, bueno, badira, kontu batzuk ere egunaren bueltakoak ere bai, ez, bueno, ez dakite aktua, ai ba, dei bat daukagu, segundu bat, eh, ia, nor daukagun, kaixo egunon? Kaixo, bueno, egunon, Reyes, zer moduz?
2: Bai, Reyes, naiz, bai.
1: Begira, badago norbait entzuten ere.
2: Bai. Hori, zer ez, pasabaino lehen beste bai batzuetara, ba, itxaren gatik, nik?
1: Aierrak.
2: Bai, karo.
1: Bai, bestearekin ezin? Zer diozu, Reyes?
2: Ba, pues ni gaierri izaten dut ere, bueno, nik guaixi irratia jartzeko, eta zuek irurok edo laurok edo bostok entzuteko, bai.
1: Aierrak.
2: Gogoa.
1: Gogoa.
2: Nik esango nuke.
1: Gogoa esango zenuke, bale?
2: Bai.
1: Venga.
2: Ez dakit. Esango ongi.
0: Hortxe ba, Reyesek esandakoa, bueno. Aierrak izaten dula, ba guaixi jartzeko, irratia
2: bai,
0: entzuteko.
2: Bai, irratia jartzeko, bai.
0: Adibide eta guzi jarri digu, ederra. Batek daki, Reyes.
2: Hori. Bueno,
1: ze itxura hartzen diozu egunari gaur, Reyes, Iturmenditik.
2: Bueno, eguraldi aldetik bikaina.
1: Eguraldi aldetik bikaina.
2: Bikaina, bai. Garain batean, patatak biltzeko, intxaurrak biltzeko, ia da egun horietan aizia gini da, gaur bare dago, orduan intxaurra balin badaude ere lurrean ez dira izango. Egun horietan bai izan dira, eh?
1: Ja.
2: Txarrak eta denetari baino gaur. Egia da, pues ez dakit, ni temperatura aldetik ez dakit, barruan nago, ez da izatera, baino, gehioti begirata, eguraldi izugarri polita.
1: Itxura ona dauka,
2: itxura.
1: Bai.
2: Eta gero, bueno, pues, gauzak hain, nola esan, daude, dauden bezala,
1: bai.
2: Daino gaude, arraroak edo, uf, naziak edo, ez dakit, orduan, pues, auskalo, zer izango de, nola ospatuko dugun eguna.
1: Ongi da.
2: Hemen Iturmendin, begira, aprobetsatuko du badago
1: bai?
2: Pilarika baseliza.
1: Bai.
2: Eta amabitan, nahi baduzue, pues, maduzue meza.
1: Meza dago. Ondoren, ez da uzaterik edo egiten, ez da ezer egiten?
2: Bai, zehote, gero bai izaten da. Ez dakit, pastak eta arbago isoa edo.
1: Bai.
2: Zehote jartzen dute, eh? Baina ez dakit, kaso honetan ikustu, eta kaso honetan, pastak eta
1: bueno.
2: Ardoko isoa edo olako zerbait jazten dutela.
1: Bueno.
2: Ia da, sekulez du frogatu, orduan, bueno. Bai.
1: Ongi da.
2: Bueno.
1: Ba, eskerrik asko, Reyes.
2: Bai.
1: Ongi segi.
0: Aio, Reyes.
1: Aio. Bueno, bai, polita da ere, bai, ez, jakitea eguna nola pasatzen duten. Gaurko eguna honekin, eta bueno, hortxe, gogoak, edo gogoa. Aierrak hitzaren esanaia zeinote den galdezka gabiltza hori batetik leitzatik proposatu digutena eta sakanatik trompiloa hori da eta asteburuari ez dakit nahi baduzu igual asteburuko kontu batzuk ere aipatzearren nik bueno, zu ez bestela ibili naiz batetik bestera asteburu honetan, baina bueno, etxetik ere ibili naiz eta baneukan gogoa ere bai etxetik ibiltzeko. Bakaikura aurten naiz joan, tokatu izan zait, argazkiak egitera joatea, baina aurten beste lankide bat gerturatu zen, katxarro eguna esan izuen ospatzen zela, autoklasikoak, motorrak eta bizikletak eta alakoak izan behar zirela, beste behin ere oso arrakastatxua izan den eguna izan da, kotxe pila, baina exagerazio bada, jendeak nola, bueno, ezagito, olako zaletasuna baduen, batzuetan izango dira, beraiek normalean erabiltzen dituzten kotxeak, baina bestela ere gordeta dituztenak. Ezagito hor leitzaldean olako afiziorik edo baote den, baina karo,
0: kontua da. Baten bat bada garaibeteko kotxe eta hola, bineo, nik uste oro har.
1: Eske behar da lekua ere, bai, ez, hauek gordetzeko, esan edute, bueno, ez da da erresia ere, lekua izaten batzuk ordetzeko, eta, bueno, pues, arrakastatxua izan zela, beste behin ere, eta gero txistorreguna arbizun ospatu zen, eta hor bai izan nintzen, ja. Goizean goizetik, pixkate guerdira pitarte, bazegiro zegoen, eta egia da, urtetik urtera, gero eta arrakastatxuagoa izaten ari dela, txistorreguna.
0: Eta ze izaten da, nola izaten da eune?
1: Bai, pues beira, iritsi nintzen goiz joan nahi nuen, gero banekin arazoak izango nituela aparkatzeko, eta alare kanpoan, aparkatu nuen, esan nuen, enoa barrura. Bueno, ba, artisau, ekoizle pila bat, daude kale nagusian, gora eta bera, gero, arbizun dauden bi txistor fabrika haundietakoek, bueno, haundiek, mate dituzte, orain esango izut, ze baneukan hemen datuan, mate dituzte txistorrak, eta kilo pila bat egiten dira segundu bat, emango izut kopurua eta guzti, zenbat kilo txistorre eman dituzten. Begira, 120 kilo prestatu zituzten, 120 kilo txistor, hor badago, herritarren artean egiten da, antolaketa, auzolan pila bat dago, eta 2000 pintxo banatu zituzten, Embutillo Sarbizu eta Juan Flores enpresak ematen dituztenak, eta gero horrekin batera ematen da ardoa edo mostoa aukeran, 3 euro balio du pintxoak, baina bueno, pintxo gozoa da, da ogi puxkatxo bat, eta barruan txistorra. Eta gero, 36 postu, pixkat, ordenetarik dago.
0: Baina, vale.
1: Bai, dago arropa, dago gazta, txistorra saltzaile produzio, osea, bi hauek Arbizu, Embutillo Sarbizu eta Juan Floresek beren postua dute, erdi-erdian daude beraiek, eta gero, ba, hoxe, arropa, eztia, gazta, pastak, ze esango dizut, intxaurrak, frutuleor pila bat, denetarik, bai, holako gauza pila bat, 36, eta hoxe, eta gero, giroa hola pixkat goxatzen, ba, baziren Aizeberri gaitariak, erraldoiekin, bertako erraldoiekin ere bai, eta gero, ederra da ere ikustea trikitrilariak, 80 trikitrilari. Karo, bada,
0: 80.
1: Bai, esagerazio bada, bai, eta ikusten da, polikia da, zenolako bidea egiten duten, plazan, erdian ere jotzen aritzen dira tartetxo batean, ba, begira, Nafarroako zenbait herrietatik Berriozar, Iruñeko aldezarrekoak, Barainain, Zizur Nagusia, Txantrea, Lizarra, Arbizu, Beakaiku, eta Altsasuko eskoletako ikasleak. Eta ederra da ere bai, eta atentzioa deitu zian irudiak gazte eta heldu. Bai, bada gauza bat guztiak biltzen dituenak. Ez da, igual, esan nahi zut, igual beste toki batzuetan ikusten duzu jo, ja, adineko jende asko, edo ume asko, ez? Eta hemen? Bai, oso ume, osea, gazte-gazteenak panderoa jotzen, eta gero ja, bueno, baina, hoxe, edadekoak esan nahi zut, 60ren bueltan, eta igual gehiago ere bai, ez? Eta, bueno, argazki polita izan zen, da gero hor dago pintxo lehiaketa, eta pintxo lehiaketara 6 aurkeztu ziren, eta Juanito Tabernakoek, bueno, ba, lortu zuten beraiek, txapela eta 300 euro eraman zituzten, eta aitortu behar dizut bueno, sekulako pintxoak zirela itxuraz, nik ez nituen dastatu, bazegoen hor epaimai bat, eta oso politak, eta irabazi zuenak arbizushi zen, eta zen arbizukoa delako eta xuxiaren arteko zerbait, oso bai bitxia, eta berak irabazi zuen bazeukan aguakatea, txistorra, zilantroa, ba omen zuen horrelako zapore, txistorra zaporea bazuen, asko bazuelako, baina gero, bueno, beste toke bat ola berezia eman ziona, ez? Eta hoxe, pues horri bilin nintzen nik, kalean gora, kalean bera.
0: Txistorra gora, txistorra bera, zehaldi.
1: Bai, aitortu behar dizut, nik txistorrarekin badudala, eta ezakita berrentzulek ere, bueno, zer dioten, baten bat animatzen bada aipatzen. Txistorrarekin nik badaukat olako zerbait gustoko enuen jan, beira, txistorraren egunea joan, eta ez nuen probatu. Hortxe, nere xabelak ez du oso ongion hartzen txistorra, hola, oso frigitua, claro, han frigitzen zen moduan, claro, kantitate handiak, olako lapiko handiak, olio pila bat, eta banekien zer izango nuen ondoren, da ordun, ba, hoxe.
0: Ba, neri kontrara, neri ongigi.
1: Bai, eh?
0: Bai,
1: gustora jaten duzu.
0: Buah.
1: Bai, eh?
0: Edozein izaeratara, egosie, txoizo egosie, txistorra prejitxue, ez dakite bateko naiz besteko, pintxoan, pintxoan ez da bokatan, tortillen, berdin zait, bai, oso zale naiz, eta, karo, ja, izen da, din bat, piskotere zein duar dena, ez da, abailen ez da jake aldiro beti zistorraian.
1: Bueno, baina hola noizean baino... behin ere, ez, bai, ez, txistorraren abada.
0: Zara ustean zait.
1: Bai, oan, izketan izan nintzen ba, batzukin ere bai, eta esaten ziaten, jo, ba guk, bai, jaten dugu zenik oso gutxitan jaten dut. Izaten da, edo urtean behin, ona etortzen naizelako, edo igual beste hola ekitaldi bereziren batean, edo baina bestela, ez da,
0: bai, bai.
1: Ez da jaki bat, baina da jaki bat hola ozkailuan daukazuna? Noiz nahi jaten duzuna? Diot, eh?
0: Bueno, egia da, gehiago jaten igual kanpoan etxen, baina etxera igual eman izan dudot, baina gehiago kanpoan eskatu izan dudot bokatetan, eta tortiletan, eta hola.
1: Mm-hmm.
0: Baina...
1: Bai, baduzu oitxura, bai,
0: bai, bai, bai. Eta gaina, iduitzen zat, eta arbizun bezala, gure herriotan, gure harakinek oso txistor ona itxan.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Oso ona.
1: Bai.
0: Batek edo beste gizan, eh?
1: Hori da. Bai, bai, oso honekin, bai, nik ere aitortu behar dizut hemen, etxarrin ere badabat nik hori oso gustora jaten dut ere bai, ze egia da gero ez diala hainbesteko kalte egiten, ez? Beste batzuk egiten diaten moduan eta oso, bueno, ba, hau denean ere, bueno, ba igual jaten dut, baina bai egia da bueno, ba fama edo izena edo hartu dutela hemen Arbizuko eta egia oso txistorra ona dela, ez dizut ukatuko, baina bai, bueno, izena hartu, fama hartu eta eguna etorri zen eta esate dizut urtetik urtera gero eta bisitari gehiago dauzkanak, ez? Osatu dute, egia da pixkanaka osatzen joan direla eta bueno, aurten gainera gazte asanbladak ostiraletik igandera bitarteko egitaragua ere osatu zuen, eskerrak eman zizkieten hori bai, antolakuntzakoek, ba hori egiteagatik eta pixkat asteburua ere osatzeagatik eta aztu zait esatea, oso emanaldi polita izan zen eta ikusgarria ere bai korrontzirena, korrontzik eta Altsasuko eta Arbizuko dantzariek lagunduta. Hor ekainan egitekoak ziren, bertan bera gelditu zen emanaldia eta egin zuten eta oso polita, oso polita. Egia da Alabak ezin izan du parte hartu eta atzo ikusi zuen da esan zuen, begira ze azkar jotzen duen. Da claro, egia da, zuzenean eta abiadura horretan ere bai, dantzariak hortxe. Baina bueno, nik uste emanaldi polita eskaini zutela da. Eta alakoak bueno, agurainen ere izan nintzen, baina agurainera joan baino lehen igual aipatu beharko dugu larun batean ere leitzarrak, ez, zer lortu zuen, xabatekin izketan izan ginen, bueno, ze sorpresa, ez? Bai, ez, postekoa, ez?
0: Bai. 786 puntu terdikin, esan bezala, hor Gotaine Iribardeko irabazle izan duzen leitzarra, xabate Ilarregi Martzol, eta hori dela eta zuzenen sartu da, final erdita, ez da? Bueno, dudik gabe, bai.
1: Zinen ongi,
0: pozik,
1: bere
0: gintzien Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, ondintzen behita, ekin Zapiain, eta, hoxe, ba, horren egin zuen leitzarrak, areto bete baten, bertxoko zeste guala zaten zuen bertxozalek,
1: bai.
0: Eta guain, guan gaine xabetek leku merrin izan den do.
1: Ja, ikusi nuen, bere ala joan nintzen da, esan nuen, Ia Lekunberrira doan, ze, oixe, bueno, esan izun, Lekunberrirako sarrera ere banuela, eta buah, ze nolako poza eman zidan, bai.
0: Bai, Lekunberrin izanen do xabate.
1: Saioa, xabat, bai, bueno, bai. Behiratuko dut. Ez, zeintzuk dauden, aipatzeko, bai. Etxen.
0: Ba, hori, Lekunberrin xabatek, eta gero azaroan, anaie, Joanes sartuko da, beraz, finalerditan bileitzarrak izanen ditugu, bi anaiek, eta ia ba, finalerdi horik ere zer ematen duen, ze kanporak eta bukatu die, oain finalerdik izanen die, oain gainea, finalerditarako txartela lortu duenekin, bueno, ba, finalista, oain laburte finalista izan zienak, hor zazpik sartuko diez, hor txapeldune ez, badakizu, txapeldune finalera izaten da.
1: Bai, Larraun Lekunberrin, Ametsa Arzalluz eta Beñat Gaztelumendi zeuden ja lendik, Gorka Pago Navarraga, atzo, agurainetik pasa zena, Saio Alkaiza ere han zen, Xabat Gallete Beitia, eta Xabat Ilarregi, ba, seikote hori, bueno, ze gogotxuna goen. Bai,
0: seikotea Lekunberrin eta urrin?
1: Oita lau.
0: Oita lauen, hori da. Urrin oita lauen, finalerdi hori. Bueno, ba, hoxe, ba, leitzetik hori badauki notizio hori, Euskal Herriko bertsolari txapelketan, hortxe, ba, izanen gala, eta jarretzen dugu labi leitzarrakin, eta gu pozpozik ez, esan bat dizuet, eh? Esanen du, bertxosarerak puntu eus, sarerak, finalerdi, finalerako hortxe daudela, eta, bueno, lemailen hartzea beti komeni da,
1: bai.
0: Ba, gero sorpresaik ez zera metiko, eh?
1: Bai, alaxe da, ze, bueno, agortzen doaz, eta igual bezperan ikusten duzu, eta aurrengo gunean ez dago, ez, eta hoxe, eta agurainen bai izan nintzen, oso gustora, eta bakarri gainera joan nintzen, ez duen galdetu ere norbait joango ote zen, eta esan, banua bakarrik gozatzera, han jarri nintzen alde batean gazte, oso gazte batzuk, eta eskubi aldean eta ezkerrean ere bai, hola, bai, han eseri nintzen gradan, alde batean, egia da, karo, iristerako nintzen oso garaiz, iritsi pentsa gertu daukadala, baina justu, eta gero aparkatzeko ere, bueno, ba, joan behar izan nintzen atzera, eta banuen gradan, holako plastiko bat izaten da, ba, horrelako kiroldegietan jartzen dira, ez?
0: Bai,
1: eta,
0: bai.
1: Bueno, horren baitan horre ibili ginen, nahiko garbi zeuden, eta ongi ikusten zen, baina, bueno, ongi. Hoxe, bai, nabaritzen da, bertso gosez gaudela, geundela, eta bai, bueno, nik uste du saio ederra joan zela. Bueno, sorpresa etzan izan, Nereak irabaztea, sekulako saioa egin zuen, asitzen esaten, bueno, ba, bueno, berak baduela ja adin bat, eta 45en bueltan hor dago eta bueno, baina oraindik ere baduela zer eskaini, zer kontatu, zer kantatu eta atzo erakutsi zuen zerraztasuna daukan kantatzeko eta nola joan zen bere bertso saioa. Eta gero beste bateren nabarmenduko nuke ere bai, ba Gorkarena, Gorkak ere hasi eta goian bukatu zuen ere bai eta bueno, ba hortxe egon zen bere emaitza. Nik oso pozik, oso gustora, guztien kantaerarekin ere bai, eta bai, ba oso pozik, ez dakit, hiru ordu gustora pasan nituen, bai?
0: Bueno, eta horrekin, esan bezala, kanporaketa bukatu zien, eta finalerdik hasiko die guain,
1: bai?
0: Finalerditan horraiko die bertxolerein norbinen hor, eta hor bai dena da hola jokoan, finalerdi oitatik, eta mordoska die, bertxolerein gaiko dienak, baino zortzik bakarrik lortuko due finalerako txartela, bueno, zortzik.
1: Zazpik.
0: Bat jada finalen da.
1: Bai, bai. Ama zazpi hoietatik?
0: Zazpik.
1: Zazpik. Amarrek, hoxe, bueno.
0: Etxerako buelta.
1: Etxerako buelta edo Iruñeako gradetatik, ez, ara finala ikustera. Pasako dira, baina, bueno, hau txapelketa bada eta horrela doaz. Gauzak, ez? Baina, bueno, bai, ongi dijoa, polita dijoa, eta ber, zer ematen duten, gainontzeko.
0: Ja, zer ematen duen, daia gure eskualdeotatik, ba, baten batek ez, lortzen du, na lortuko balu, ba, gu...
1: Bitxiak dira, bai, bitxiak...
0: Ba, lortuko ez balu, ba, bena, izue, ba, beti ez dutik, eh?
1: Hoxe, bai, beti dago aukera ere, bai, eta hauek gainera gazteak dira, orduan, Lekunberrikoan, Saioa Alkaiza emakumezko bakarra izango den moduan, Eibarren justu kontrakoa gertatuko da. Asier Azpiroz, atzo agurainen izandakoa izango da, gizonezko bakarra ere bai. Bai, gero ja begiratzean ere, sanuen jode, ze, bai, hortik ere, etorriko direlako, bueno, igual gauzak eta bertsoak edo agurrak, ez, Asiera eta bukarako hoiek ere izan daitezkenak, eta bueno, ba hoxe, ba listo, ba guztiei sorteon, ez?
0: Asitzen eta asibalimatzen aurrea die. Final erditan da beraz, Euskal Herriko bertsolari, txapelketa, eta ia horreguzik zer zer ematen duen hemendik aipatzen joan den gabai gure saioatan eta bestela sareko emanen bai, eh. Bueno, Lekunberritik ez gaitu entzunen, Aralarri irratirik ez dago martxan.
1: Ah, ja.
0: Internetez zeuden entzunten nahiko balitz eta dekuko baligu ez da zegiro daban kontatzeko momentu hontan. Ba, politxe litzik, baina zaila da. Ba,
1: gaur dute egun handia, hola, egunekoa edo, ez? Zuk baduzu egitaragua, hor, eskura edo, ez?
0: Ez.
1: Ez duzu, ez? Ba, saiatuko naiz, igual, aberre zerbait. Igual, udalean edo, ez? Aberre eskegita dagoen, eta igual, aipatzeko, ez daki, ba? Igual, baten batek, igual, ez daki gaur zer egin ze plan, eta bueno, arako bidea, ardezake, ia... Ez dakit, aber programazioa edo udalean sartu naiz, baina ez dakit, hemen eskura behintzat eta horrela ez daukagu. Txupinazoa, begira nora gertzen zaidan, hemen txupinazoaren hortan iazko argazkia. Agertzen da gure entzule baitea eta Martin ere bai sartzen bazara txupinazoan. Hor daude biak ere bai, baina bueno, hau argazki zarra da. Bueno, ba listo. A ber, bilatzerik badugun eta aipatuko dugu. Bestela ere, ez dakit, gaurkotasunak ere ekarri dizkigu asteburuan zenbait kontu eta bat bada ja hauteskunden saltza honetan, azaroaren 29 honetan izango direla eta Mertxe Aizpurua ez dela EH Bilduren hautagaia izango Espainiako kongresurako 66 urte badauzka eta jubilaziorako bide hartuko duela, baina bueno, dena ez dakit EITB-n elkarrizketa bat egin diotela eta bizitzaren ziklo bat bete duela egindako lanarekin arro hartu duela erabakia eta gainera bueno polita da ez etorriko direnei esan diena ez proiektua badagoela proiektua bizirik dirau taldea ere badagoela eta ambizioa ere badagoela eta lasai ez oso lasai doala ez bueno hori ere ederra da ez bueno zu ziklo baten parte izan zara baina etorkizuna badagoela eta bueno zure lekukoa ere hartuko duenik badela ez.
0: Bai, eta baina ikusteke dago, bueno, ordezko edo zein izanen edo ze hautagai izanen dien, kasu honetan kongresurako nahi senaturako, ba koalizio soberanistak jarriko ditunak senaturako esan bar da Esquerra Republicanarekin berriz hitzarmena edo egin duela,
1: bai.
0: Osea, aurreko gainela laburte barkatu gainela, bai, laburte. Bai, gainela laburte ere alaxe egin zuen. Senaturako, kongresurako ez.
1: Bueno, bai, baina bueno, laurako doa. Bai.
0: Eta ikusi behar bain, ba hori Mertxe Aizpurua berriz herrira itzuliko da eta zer zein hautagai aurkezten dituen ba Euskal Herria Bilduk, kasu hontan azaroan 29erako. Tira. Bada beste kontu bat eta Euskal Selekzio bat badu ofizialki lehenengo aldiz gainea Argentinan eta Uruguayen izanen die euskaldunek, euskal pilotak bado selekzio propio aurreneko aldiz.
1: Bai.
0: Eta munduko txapelketa nagusira abitu die daoneko. Buenos Airesera biden da euskal pilota selekzioa. Aurreneko aldiz munduko txapelketan parte hartuko duena eta atzo hegazkina hartu aurretik, ba holako, ez? Babesa eta indar hori pilotariri emateko, bueno, Loiun talde bat ere ikurrinakin eta bildu zen, kasu honetan gaina 7 baietz gure eta gure eskuk antolatu zuen.

0: Hoxe, ja bidea abiatu dela eta pixkate, aber ze ibilbide daukan honek ere bai, eta bueno, hoxe, ba...
1: Bai. Eta mardot, aurreko urten ere alaxe joan zen, etzion Euskal Selezioik orduan, aurreko urten, eta aurten ere bai, Leitzarra, Goiuri Zabaleta, Espainiar Selezioakin aiko da Argentinan, eta gaur atxalden aterako da, Argentina aldera Leitzar gaztea.
0: Ja, claro, gertatuko dira iazko irudiak ere bai, ez? Nik gogoan dut Martinek ere esaten zuela, jo, horrez, euskaldunak ere, baina, bueno, kamiseta ezberdinekin, eta ez, berriz gertatuko da irudi hori, bez? Topo egiten badute, behintzat, ez, partiduetan, selekzioek. Bai, bueno, halako... Alako kontua. Bueno, nik aztu zaitere aipatzea asteburuan izan zela eta egia da urteroko itzordua izaten dela eta itzordu garrantzitsua da ere bai pixkat bueno, zer garen, nor garen eta gaurko egunarekin ere hori errebindikazio hori egiteko, ez? Eta da Euskal Herriko erdigunera egiten den ibilaldia, ez? Eta hori sakanatik bultzatzen da, irainetako bordan ere egiten da hor bazkaria ondoren, bertsolariak izaten dira, eta kantuan ere aritzen dira, eta bai, pasazait, baina hor Juan Mari Feliu eta Felix Isasa omendu zituzten, eta bueno, ba, urtero bezala ere talde argazki bat egin zuten. Hor, ibilaldi ekimen honetara, Euskal Herriko Mendizaleen Biltzarra, Mendi Federazioa, Sakanako Mendizaleak, Altsasuko Mendizaleak, Atarratze Mendi Taldea, Gure Esku, Gu ere bai taldea, eta Irainetako Udala ere batzen direla, ez? Eta urteroko, bueno, hor argazkia egiten da, Euskal Herriko erdigunean, eta bueno, hainbat... ikurra ere ba, agertzen dira argazki horretan eta bueno, batzu ere itzordueri izan zela, aipatu, bai, aztu zait eta beti izaten da gainera egun, gaurko egunaren buelta horretan, ez? Bai.
1: Bueno, hortxe, errepikatuko ditugu hitzek, baditula, bai. Badu jolas bat, badu lehiaketa bat, badu gurekin aitzeko aitzaki bat egalin baduzue, bi hitz jarri ditu aukeran, sakanako hitz bat eta gurean beste bat, bueno, horrek claro, hori ere ala da, eh? Izan aierrak, izan trompilua, ez da, di gaurko hitzak, izan borralde, aurreko aipatu ginuzenak, izan ez dakiz zer, guk esaten dugu, sakana edo leitza, edo larraun, edo Lekunberri, baina, claro, Lekunberri eta larraun eta leitzen, edo sakanan, edo beste lekuetan ere igual, hitz hori ere erabiltzen da, ez da? Eta gertatu datxek, erabiltzea, Euskal Herrin hitz bat baino gauza desberdinak adierazteko.
0: Bai, izan daiteke, eh? Ze
1: eta badaude.
0: Bai.
1: Eta badaude.
0: Eske bai, euskarak ere hori badu, ez? Aberastasun hori ere badu, ez? Hitz berarekin ere, bueno, ba kontestu ezberdinean eta ba bueno, esan nahi ezberdina baduela, ez? Eta bai, bueno, bai, izan daiteke, baina bueno, hor jokua badakizue zein den sakanakoek leitzako hitza asmatzen saiatu beharko zinatekete eta alrebes, ezta? Leitzako karrapentzuleko entzulekoek gurea trompilloa eta aierrak. Bera, badu gogoa jakiteko, baina eske bi, claro, bai, bueno, bai, hor gelditu nintzen egia da, hitzarekin esan nuen jode honek. Ez dakit, ez dite oso hitz orokorra bidali ere bai, ez? Eskertzeko garai horretan, baina, bueno, pues hoixe.
1: Matematik deitu nahi izatea beraz, deitu dezala, idatz dezala, eta hemen hori guzik aipatzen joanenga, eta kontatzen joanenga, beraz, hortxe, bi hitz horik, aierrak eta trompilo. Handik esan barizu, trompilo ez nula sekulentzune,
0: Niretzako ere berria da.
1: Bai.
0: Aitortu barra dizut, bai, nik beste, beste hitz bat erabiltzen nuen orain arte, baina, bueno, polita da jakitea ere bai, hitz hori existitzen dela, eta hoxe, noiz bait, erabilditzak egula, ere bai. Aierrak, eta trompiloa. 9948, 567, 074, 661, 5242, 4, 5, mezu
1: edo 9948, 610, 914, hoxe, telefono zenbaki hortara dituz ere, gauze bere aguerdiko 12:05 minutu gutxi die bitxikeri batekin jarraitu behar dut, bitxikerie ba gertatu zaionantzat ez da bat ere bitxie, da

0: satelite utxe izatea aste bat asteko. Zan nahi dut, aukerantzen nahi godozo eriotza edo kartzelara joan?
1: Bueno, kartzelara, uste dut, baina ez dakit egoera zein daba, ez dakit.
0: Bai, bueno, ba, satelite batek, tuteran larrialdiko ospitaleratzea beharrezkoa izan dudo, zergatik, bueno, ba, droga poltsa bat zeuken, Eneida.
1: Bai?
0: Eta foruzaingo atetik ISE iteko, non ba, nio, geldile ez dakit zer, ostra, trak, eta zeintzun, poltsa iritsi.
1: Poltsa irentxi. Droga, ez du jartzen iritsi. Zer zen, ere? Zer droga zen, ere? Bueno, izan daiteke.
0: Orduan, karo, kontrol bat zen, eta nolabait nahizuna zen, droga hori, nolabait poltsatxo hori, zehatu behartzun, ez dakit izkutatu, bota dena delako. Eta iristea, okorritu zitzaion, karo, digestio aparaton, hor, zer, kaskeltzekin ditzazken, ba, bere bizie arriskun jartzeraino, oso arriskutsu izan baitateke. Beraz, ospitalera eraman zuen, eta ospitalen, ba, pentsatzen dut, ba, karo, hori ez dakit olako egoera baten, ebakuntza itzen den, edo nola ateratzen den, edo zer itzen den, ez da?
1: Bai, nik ere ez dakit, baina claro, hori odolera pasatzen bada eta claro, tarte bat ere izanen da, harrapatu eta ara joateraino eta buf.
0: Edo kakapilatik da ber botatzen duen, ez dakit.
1: Bai, igual izanen da egingo dute xabel garbiketa bat edo izaten dira horrelakoak. Nik uste dut bai.
0: Hortzeban arriskuek poltsatxo bat zen eta hortzeban arrisku zen poltsa hori austea. Poltsa hori, hautsi izan balitz, droga hori aterako litzekelako eta gaindosia gertatu daiteke.
1: Ja.
0: Eta horrek eriotza ekartzezaken, bai?
1: Bai.
0: Ba, hoxe, ba, kontrol baten, eta poltsatxo bat zemakin, eta ba, hoxe, korritu, ahora sartzea. Ez da gindolako poltsa, etzen izango poltsa ikaragarri bat, gero hori dena iristeko imposiblea da.
1: Ja, baina
0: aber gaina poltsa sartuta ez da rinda dituta hor
1: ideia ere ez dakite onena den ere bai, ez?
0: Podera ez da gine, poltsatxoa ez balima da ina hundi, eh? Ez? Imaginau txikitxo badela.
1: Hmm.
0: Ba, sartu haua natzeko alde nor eta listo, ez dizue haua iriki behar.
1: Bueno.
0: I por qué hablas así? Esaten badioa, aizu barkatu neri ez isekain, nik ba, hola hitz egiten dut, badaukete arazo bat nere hizkeran betidanik izan dut eta zu eta ja sta.
1: Hombre, baina hor arriskua ere badago. Hombre, a ber, poltsak ez gehi igual ozkatu beharko litzateke, baina denboraren arabera ere auskalo temperatura hartu hauan eta pentsa zulatzen dijoala edo hausten dijoala ere bai. Gainera beste
0: ez horregatik nabari guztian emozen izerditan eta urduri eta esan, a ber, motibatzu zer dozo. Hemen badazio zer raroa.
1: Bai, nik ezkutatuko nuke. Hori izango litzateke lehendabiziko, baina claro, non harrapatzen zaituzte, nola
0: eta bota?
1: Denbora eta bota eta bestela bota.
0: Bota, o sea, zuri leiati kontrola bara, zuri beide daude baino.
1: Irentsi baino bota.
0: Disimulan ezin duzu prast. beste kopilotan aldetik, ba, ez.
1: Zaila da, eta gero zer nolako erregistroa ere egiten dizuten, ze, bueno, esatezu, bueno, pues alfombra azpian, edo, bai, edo zintokitan, edo zure soinean ere, bai, ez, baino, ez, pues dakit, kulerotan, gantzontzilotan, baina, claro, ze puntutan ainoko registroa ingo dizuten, claro, hor dago gero zuk zer nolako zure datuak sartu eta zerbait baduzun, ez duzun, garbizoa zen, ez? Ez dakit, gordea itezke, gantzontzilotan edo kulerotan ere bai, horrelako gauza, momentu bat balin bada, baina, bueno, ez dakit, irentzearena ez da ideiarik onena. Besteekin, harrapatuko zaituzte edo ez, baina, bueno, aukera badago ez harrapatzeko ere, ez? Bai, zerbait bitxia bada. Bueno, gaur, begira, kostatzen ari zaite, Lekun Berriko programarena opatzea, baina, bueno, opatut formatoa arraro bat, ez dut ikusten orduz zer dagoen, baina bai gogoan dut, gaur Martinek esan zuela gainera, gaur Joselo anaiak jotzen duela. Eta orduan, igual, ba, hoxe, igual, zaleturen bat balima dago, eta arratsalde pasa nahiko balu, ba gaur jotzen dute beraiek eta ez dakit gehiago ere ez dut ikusi horrela astelenarekin lotura daukanik, baina bueno, gaur egun handia izan da, ez? Ah, bai bai, hemen daukat programa. Vale, vale, vale, listo, listo, ya está, aipatuko dizuet, eh? Bazpare, dizkit, igual baten batek nahiko balu, aber egunaren handia izan zen, tortillaren txapelketa 10ean, 11 eta 12, bagoaz, publizitate pila bat dauka, por cierto, programa honek. Gaur, Dianak, Meza, Erraldoiak eta Kilikiak, Agurra eta Bandera dantza, hori udaletxean egingo da. Euskal dantzen erakustaldia Tirikitrauki dantza taldearekin, suposatzen dut Lekunberriko dantza taldea dela Tirikitrauki.
0: Ze orduta zaiza da jakiteko
1: bate
0: baten bai.
1: Agurra ta banderarena 12 erdietan. Udaletxean. Ordu batetan Euskal dantzen erakustaldia. Ordu batetan eta hori udaletxean eta gero
0: ba, aukera da ordu batetarako, matematika.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Gero badago Plazaola kirolgunean eta 6 urtetik gorako umentzako Beigorri parkea eta rokodromoa. Bueno, hau ere gaztetxoendako eta gero pilota partiduak Larraun pilota eskolako Benjaminak Jaian Jai frontoian eta hau arratsaldeko 5etan izango da eta gero 6etan ja Herriko plazan dantzaldia Joselu anaiakekin. Eta hor ja jartzen du, horrekin prau, bukatu dira festak.
0: Kaput, horrekin bukatu dira.
1: Festen amaiera ja Joselu anaiak dantzaldiarekin. Asi que, beraien esku uzten dute ja despedida eta dena ja. Kamioi eta
0: guzti.
1: Bai, kamioi eta guzti.
0: Ni kamioi horrekin argazki bat nahiko nuke, benetan.
1: Hor, begira, eske lengoan grazien zidan, horrein nahi zoritzen, eske zakita altxasuko festetan zen, enaiz oroitzen nun zen, baina bazen bat, esaten zuena, edo igual hemen, eske naiz oroitzen, ongilegokela jakitea, claro, zenbat kilometro dituzten jakiteko, sator lana ingo duen ITV-ko langile bat. Hor badakizu gu, guztiok joaten garenean, zenbat kilometro dituen gureko autoak esan behar diegula, hor da, ofitxa tekniko bat. Claro, ITV-a non pasatzen duten, langile horiek badakit, zenbat kilometro dituen kamioi horrek, auskalo baino, non pasako duten.
0: Baina hori bino erretxagoa da beraile galdetzea, azta.
1: Baina ez dute esaten, uste tapatuta daukatela, ze jende asko igo da, kamioira begiratzea ere bai, eta uste dut hori estalita dutela.
0: Eta zehar...
1: Esaten dute. Bueno, pues hor, hauekin joko jolas moduko zerbait sortu delako, claro,
0: vale.
1: Ulertzen, holako jolas moduko bat bada, beraiei ere iritsi zaiena noski, eta ez dute esan nahi. Da, nik uste dut, despeditzen dutenean, eta furgoneta hori kentzen dutenean gainetik, orduan argituko dutela. Uste dut, beraiek ere jolas horren barne, bueno, dabiltzala.
0: Nik uste, Jose Olenen kamiona despide, behar dula, holako egun... ikuskizun egun oso berezi antolatutako zerbait despeide bat, ezta?
1: Zerbait eginen dute igual, eta nik uste dut, claro, hori beraiek ere jakitun dira, jendea nola dabilen, hori jakin nahian dabilela, eta nik esango nuke ez dutela Euskal Herriko inongo ITV-tan pasatuko, Zer, hau badakizue libre dela ere, non pasa, ez? Aukera daukazu, eta nik esango nuke, claro, eske hor jolas hori, jakin nahi hori dagoela, jakinda ausar zaitez, hemengo ITV-ren batean pasatzera, ez? Ostras!
0: Ja, bueno, baino, sekretu profesionalari igual bada hori ezingo du esan edo zien modu. Bueno, beraiek, 1978 dabiltzea bueltaka Euskal Herri guzin eta bar luze bat, Joselu anaiak, eta politia da, ze... karo, eta jartzen doa, informazioen jartzen doa, hau da, hori ja, 5 markada badie, eta aipatzen da, bueno, datu hori, ba, kuenta kilometros, delako hori, ez da publikoa.
1: Ikusten.
0: Bai, ez da publikoa, legez ere ez da publikoa, nun bat.
1: Ja.
0: Orduan, ba, ezin dela esan zenbat kilometro egin dituen. Baina, berak esaten omen due, beraiek baino askoz ere ezaunegoa dela beraien kamiona. Verá, yo que está dando en Erderaz jarri edau. Casi más conocidos que ellos mismos, ¿está? Eta, calculo va tenías gutxio gara berako bat, y también sortiri, vaya, cientos de miles, jartzen do.
1: Hombre, ya, claro.
0: kilometroak, ¿está? Eso, hori badakigu, aixo. Horrekin ez diguzu asko
1: lagundu.
0: Baina polizia izan duda, berak esaten duela, beraiek propio Joseluk beraiek dioa, bera, igual beraiek bineo ezagundu ez zote den kamiona. Ez da?
1: Eske denok dakigu, ze koloretakoa den kamioia, ze letrak dituen, eta ez, hemen izan zeiren inauteri batzuetan bizpairu urte izango dira. Batzuk mozorratu zirenak, eta kamioia eta guzti jarri zuten, eta beraiek, bueno, karakterizatua, eta bai, polizia izan zen. Bueno, eske ez da Euskal Herrian, ez? Herririk beraik ezagutzen ez dituenik, ez? Eske claro.
0: Eta holako kamionik aguantatu du nik. Ostra, holako traia. Bost mendetan. Barkatu, bosta markadatan mendetan, ez? Bosta markadatan. Zubadakizu zenbat erabili den kamion hori, eta zenbat erabiltzen duen duan diken ere?
1: Bueno, kamioiek egiten dituzte milioitik pasa ere, bai, eh? Hori aitortu behar dizut, bai, bai, bai.
0: Aztakit.
1: Bai, bai, bai. Hori aurretik doala. Milioitik gorako kamioiak badira, hola motor ona daukate. Aitortu behar dizut ez dakidala ze kamioi mota den, ze marka den, edo, ez? Badaki kamioia ezagutzen dugu, baina, a ber, kamioiaren marka, bat, hemen dago. Ya posible
0: kamion o con kamion bus jartzen dio.
1: Kamion bus, ez? Es que bai, oso luzea da, ez? Hau, ez?
0: Bai, bai.
1: Ez dakit, a ber, eske, karo, Victoria Gasteiz, hor dago, gainera, bai, eske da, celebrea da, Bai, ezin dizut esan oso zarra da.
0: Baina eske mundiala da.
1: DAF edo MAN edo ez dakit ze marka izango den, galdetuko du orain kamioiaren marka, a ber, ze esaten digun. Oso zarra da. Karo, hau motorra, karo, auskalo, hau tailerretan ere ibiliko zen, noski.
0: Bai.
1: Joan etorrian, baina, bueno, joaten zara, partxeak jartzen, eta partxeak ez dut aurkitzen marka, baina...
0: Mundiala da, oza, gerore inoiz utziko balue ez dakit, deskuratzen mazai gala erostunek eta izango ditu,
1: Museo batera, ez?
0: Museo, ez, horrekin ez dakit.
1: Euskaldunen museora,
0: kamion autokarabana hundi bat indezak ez, etxetxo bat eta guzi hor, edo tabernatxo bat, jarri...
1: Eskania, bai, bueno, motor gogorra du, horrek ere, bai, hori ere esan dizazuket, bai, Eskania markakoa da, bueno, ba, hoxe, anekdotak Joselu anaiakek eskaintzen dizkigutena. Oso, eske, claro, eske, kamioia baino autobusa ere bada, celebrada da, itxuraz.
0: Celebrada.
1: Ez, hola luzea,
0: aurreko partea
1: batzen
0: maza,
1: txapala,
0: beraiek, aurreko partea beraiek joatekoa da, eta distantzia hundi daude, ez da edifikatzen zan, eta gero atzeko parte guzieia da, karga, ez da? Daukeana edo
1: claro,
0: eta izanen ditu, ez dakit izanen dituen deskantxurako literan bato beste, ozeo zer?
1: Hori igual jakin daiteken gauza bat bada, barrukaldean olakoa den, ez? Ez dakite jolas horren parte hori ote den, ze, claro, deskarga egiten dutenean ere ikusten da, atea zabalik balima duzu, baina bai, egia da, aurrekoak horrelakoa izateak, eserlekuak izateak, saiesten duela kotxeak mugitzea. Horrekin doaz, dena.
0: Claro,
1: suposatzen
0: bai,
1: dut, izango dituela hor denendako tokia, ez? Ordan, bueno, handikona... Pues nada, Jose Loanaiak ekeman digu, gaurko, ez dakit, gaurko kanta ere hori izango deden, edo ez, nahi alduzu hori, edo beste kanta
0: bai,
1: ere
0: edo,
1: bat.
0: Bai, izan dik, Elongan jarri ginen bat, Jose Luna, azken elengoazten.
1: Ai, bai, Iñaki, ez?
0: Iñaki
1: dena, ez?
0: Bai. Mm-hmm. Bueno, ba, gaur Jose Loanaiak, hortik hasi baita dena, Lekun Berrin izanen da. Jose Loanaia zalek, Lekun Berrin itzordori, ba duzuen ala nahi, izatea, Marina, hola zen, ez? Bihotzez maite zaitut.
1: Bai, maite zaitut, bai. Eta gainera, askok da, begira, eske da, oso gauza bitxia gertatzen da hauekin ere, gustatu ala ez, hori gustu kontua ere bada, baina kanta askoren letrak badakizkigu, eta hori horregatik da. Igual hor nonbait, ez igual plazan kantatzen edo dantzatzen egon garelako, baizik eta hori, hainbeste entzun, eta bueno, repertorioa ere, bueno, dena da, ez? Eta oso barneatuta ditugun kantak dira. Igual berri hauek ez kolaborazioekin eta egin dituztenak, ez duplarekin edo beste, baina hori, Marina, zaldiaren zerbait badute ere, ez? Zaldi xuria edo lako zerbait edo
0: baita.
1: Bueno, kanta. Esan dut, hasiera jarriko bagenu, ia gehienez jakingo genuke kantari jarraitzen, ez? Hoixe. Bueno, Reyeseko txegin digu, eta pozten gaitu ere, entzuleren bat edo beste ere izatea, eta gaurko saioa celebre badijoa, baina, bueno, ez? Celebre xamar, ez duelako inork deitu, baina...
0: Eune bere ere celebre xamarra da.
1: Bai, bastante, ez esango izut. Bai, nik iritsi eta ia hemen... Hola, iritsi naiz da dendak itxita, tabernak bai zabalik, karo tabernarien dako ere bai gaurre laneguna baita, baina bai, herrian ere jende askorik etzen, igual orain ateatzen naizenean bestelako itxura, dauka herriak ere, baina bai, bueno, alaxe dijoa, lastailaren 12 hau, urtero bezala irakurri dudanez ere bai, desfile horretan, ez dakit nun den ere desfile hori, Sánchez ere... Ongi etorria indiote, ez? Txistuka bai. Eta ala irakurri dut nik ere bai, ez?
0: Bai,
1: baina,
0: bai,
1: bueno, espero
0: eta oiu bat izan dudan abarmen, eta segurazkire komunikabidek jarriko duena, baino itzezitz, bantxe irakurtzen nahi nintzelako, Sánchez agertu den txistuk izan dudie, baino oroar gehien bat, hijo de puta.
1: Ah, bai, eh?
0: Itze, bai, oiuka, modu hortara hartu menduen Madrilen desfile hortan Sánchez, bai.
1: Madrilen,
0: bai.
1: Ez, izaten delako, ze festa hau, berez, Zaragozan, ez? Egiten dute olako festa haundia, ez? Baina desfilea Madriden, ez?
0: Bai. Zaragozan die, bertako pestak. Mm-hmm. Dekun berri mezela.
1: Ja.
0: Pilarikak. Mm-hmm. Bai.
1: Ongi da. Bueno, ba, auskalo.
0: Ez da, no, bado eraginak giroa ze giro dauan, eta aspalditxo ze giro jarri duen, eba, izan bat komunikabide eta tertuliak ide eskuindar eta ultra eskuindarrek, eta esan edut, badie horre hainbat faktore, ba, giroa nola dauen ikusteko, ze gaiztotu dauen ikusteko, ez da?
1: Alaxe da. Pues unai, ez dakit, kantaren bat, venga, a ber, hor dagoen repertori horretan, zer jarriko dugu, a ber, venga. A ber, joango naiz kantatzen pixka, a ber, ze kantak dauden, eta...
0: Non?
1: Jose Lu anaiakena, eh?
0: Ah, Jose Lu, bai.
1: Venga, a ver zer... segundu bat... Zerrendatxo bat, jartzeagatik hemen ere... Claro, berriak ere badituzte. Baten bat, ez? Hau da, bota, ona, txebetxa. Ete dina la cabeza, ez? Horako celebrea da, ez? Bai, zubi hautsia, lore polit baten bila... Kalandria, Ama Maitea, Txabela, Marina, Dupla, zein, venga, ba. Naizuz, garagardoarena.
0: Venga, bota.
1: Que se sube a la chevecha, que se sube a la cabecha. Venga. Zerbait.
0: Eutxi.
1: Eutxi goiari, bai. Bueno, Unai, ez dakit, entzulei bihar ez dakit esango diegun unai, jon egonen den, ez den egongo, hor informazio gehiagirik gaur ez dugu, atzo kontzertua zuten, esan dugu, eta bai. Ia, bose, esnatzen denean, ia bizirik ote dagoen, eta ze informazio ekartzen digun. Bestela igual, eta gite, telefono ze sartuko te den, edo ze Martinekin ere itzordua bagenukan biharko, baina gaur horrela opatu bauzu, ez dut uste biharko ere osatuko
0: denik, ez? Bai, ia biharko beti dauan, ez da, alan egin uke, bai, eta katarroak earki jodo, Bino, earki gainea, Bai. Bete-beten jodo eta ia ba. Osatzen den eta gaurkoan betire itzein ezinik zebilen. Hola. Mm-hmm. Bai. Nabarmen gaina. Ia bihar beste kontu batzu dien, Alan egin uke.
1: Bueno, Unai, ongi segi. Saioarekin eta atxalde hona izan.
0: Ama biketa laurden, atxalden gehiago. Eta oain, Jose Lu anaiak. Esan duzu gaur gaben zehortu da, markatu?
1: Segundu bat. Bai, baneukan eta orain hasi naiz bestearekin 6etatik aurrera. Beraiek despeituko dute.
0: Ah, 6etatik hain goiz.
1: 6etan dantzaldia Jose Lu anaiak taldearekin Herriko Plazan eta gero festen amaiera. Hola. Bai, Bueno, ya. Ez dakit, bihar ja lanera, aurrak eskolara, ez da, ja. Ez da gaizki ere, arratsalde partean, ez? Dantzaldia, potetxo bat zerbait jan eta etxera. Ta bihar, ja. Biharkoak behira ze triste bai, gertitu bai, bai. Nahi oso goiz dela eta.
0: Bai. Zu, bai, ongi dago.
1: Ez, ongi dago, hoxe, ja, festa bat, egun batzuk ja badijoaz, eta bueno, goiz erretiratzeko, aitzakia bada ere bai. Bota-bota ona, txebetxea.
0: Venga, txebetxea. Ale, bihar arte.

asiaintzin egin dut zonbait gogoeta, gure arteko asko elentzuneta, euskaldun agertzen.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaur astelena da eta lastaiak 12 ditu. Bueno, zeren eguna ere ospatzen duten batzuek ere jakin badakigu, ezta? Bueno, ba guk hemen lanean dihardugu, naiz eta bueno, zein egun ere ospatzen ari diren batzuek jakin badakigun, ezta? Guretzako gaur lastailak 12 ditu eta astelena da. Eta hementxe gure irratsaioaren nondik norakoak kontatzeko preste gaituzue. Bueno, asteburuan gauza asko joan dira, gauza asko antolatuta zeuden eta bueno, esango dugu jendetsuak izan direla, nolabait ere, bueno, ba toki batean beste batzuetan baino gehiago, baina bildu gara bai bertakoak eta baita kanpotarrak ere bai, eta baziren hitzordu batzuk eta bueno, horietako bateko bueno, ba entzungaitzi motz bat ere entzungo dugu gaur atzo igandean Arbiztun txistorreguna izan zen eta Juanito jatetxeko zerbitzariaren hitzak entzungo ditugu gaur, berak jaso zuelako saria, baina argita garbi utzi zuen sukaldariek zutela meritu guztia, ezta? Bueno, ba sei pintxo aurkeztu ziren eta horietako bat izan zen Arbixuxi, izan zen irabazlea eta bueno, haren hitzak entzungo ditugu Jonenak laburrean balin bada ere. Hori batetik, gero bueno, badakizue Bakaiku aldean ere katxarro eguna izan zela, bueno, badakigu ere Euskal Herriko erdigunera ere igo zirela zeinbait mendizale, bueno, itzordu pila badauzkagu aipatzeko, ba izan ziren ere antzezlanak eta bueno, bestelako kontu batzuk ere bai eta bueno, hoiek pasa dira eta gaurre hementxe gaituzue berriz ere astelena izan da, ba zenbait kontu aipatzera. Horietako bat izango da lengoan mendira joan etorrian Etxarriaren atzen Eneritz Karasatorre gailendu zen eta bueno, aipatu beharre dugu ba lehen garaipena izan zuela 2019 az geroztik hain zuzen ere eta bueno, haren hitzak edo valorazioa entzungo dugu, baina gero ere ba ikertu biaren berria berriketan saioan nor dago edabide handien atzean izpide izango du, edabide handien kontrolaz arituko zaizkigu gaur, masa edabideak geroz eta esku gutxiagoren menpe daudelako eta gainera hoiek ere eskuin muturrera lerratuta baitaude, ezta? Bueno, ba holako kontuak ere gaur gurean bilduko ditugu, baina izango gara ere solasaldian Karrapirratiko Unairekin eta bueno, izango ditugu gai ezberdinak eta bueno, ba hoien arira ere mintzatuko gara gaur soinuak beharrean hitzak izango ditugu izpide eta zein bi hitz dauzkagun aurreatuko dizuegu gaur, baina horrekin batera ere bai gaur zeren eguna den eta aktualitateko gaiak ere izango ditugu, berso kontuak nola ez. Bueno, ja bukatu baita ja lehenengo fasea Euskal Herriko txapelketan eta bigarren faserako sailkatutako 17 bertsolariren zerrenda atzo jakin genuen nondik eta aguraindik, ezta? Asteburukoak izan dira Xabat Ilarregi garaile izan zela Gotaine Iribarneko saioan eta Nerea Elustondo hain zuzen ere aguraingo saioko irabazlea ere bai. Bueno, ba halako kontuak eta gehiago eta igual beste asteburuko kontu ez aparte ere beste gairen bat edo ikutuko dugu gaur Karrapirratiko Unairekin, ezta? Bueno, ba gu asteragoaz gaur dakizuen bezala ba zenbait kontu badauzkagu zuei guztiei kontatzeko, prensa da horietako bat, agendan bueno, zerbait aipatzeko balin badu ere gaur aipatuko dugu eta gure albistegi nagusia ere izanen duzue. Bi ordu zarituko gara egunero bezala, gaur orain hasi eta 12 eta 4 bitarte.

Bueno, ba, gaur astelenak amabi ditu eta lastailak amabi ditu astelena da. Eta guerditik aurrera eguzkitzu egongo dela jakinarazten digute, naiz eta goizean, bueno, hotze xamar, ezta, zegoen giroa. Goizaldean belainoa, zenbait bailaratan ere sortu da, eta zeruan erdi mailako odeiak eta goi odeiak ere agertuko direla aurreratzen digute. Guerditik aurrera eguzkitzu geldituko da, haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta arratsaldean ipar osagaikoa geldituko omen da. Temperaturan maksimoak gehiago igoko dira eta 25 gradu artekoak ere neurtuko dira zenbait tokitan, Iruñean besteak beste, Gasteizen, bueno, 24 graduren bueltan kokatuko da.

Eta gara egunkarira joko dugu zuzenean gaur bueno, dantzari bat eta euskal selekzioa osatzen duten zenbait ba kirolari ikusten ditugu eta munduko txapelketara doazen pilotariei agur beroa eskaini diete euskal selekzioaren zaleek Loiun hain zuzen ere zazpi baietz elkartearen eta gure esku herri mugimenduaren deialdiari erantzunez dozenaka zale hurbildu ziren atzo Loiuko aeroportua euskal selekzioarekin arituko diren pilotariei agur esan eta zorterik onena opatzera eta hori da irudi nagusia baina ez bakarra gaur gara egunkarian Xabier Mendiguren Elizegi ere ikus dezakegu idazle eta editorea dena eta bueno berak esaten du errespetuagatik bere barrenak ba fikzioa ez erabiltzea eskatu ziola bere lan berria Morlans Xabier Mendiguren Elizegik ba 1981an Donostian izan ziren izan zen tiroketaren berri ematen du bueno ba elkarreko editore gisa bueno ba jubilatu berri duela 38 urte bueno lanean aritu ondoren ba euskara eta euskal kultura aztertzen dihardu. Ba, bi protagonista hoiek opa ditzakegu gaur gara egunkarian eta notiziasera balin bagoaz bai, notiziasera balin bagoaz segundu bat zen alde egin digu notiziaseko irudiak eta bueno, hor zenbait gaztere ikuse ditzakegu eta gaur protagonista da, bueno, ba Nafarroatik kanpora ikastera doazen zenbait ikasleren kopurua, ezta Nafarroatik eta Erasmus egitera zenbait ikasle ba joaten diren lerroburu nagusia hori da 1182 ikaslek Nafar ikaslek beren ikasturtea atzerrian eginen baitute hori lerroburu nagusia da baina argazkiak badira bat baino gehiago nagusiena ba Osasuna taldearena eta Aldapan bera doala, hortxe txipen aurpegiak ikuse ditzakegu jokalarien artean, gero beste bi bueno fisika katedra duna eta panfleto kontra el olvido egilea Pello Salaburu eta Pedro Miguel Etxenike fisika katedra dunaren adierazpenak ikus ditzakegu eta bueno batetik adimen artifiziala aritzen zaigu Pedro Miguel Etxenike eta Pello Salaburuk aldiz berak esaten digu ba egiarekin ba elkar bizitzen ba bueno ba saiatu behar garela memoria eta ardurarekin hain zuzen ere goiko partean ba kontu gehiago ere ikus ditzakegu Txekorrak Nafarroako Txekorrak emakume izena duela eta bueno aipatu behar dugu ba lau larraintzarren lau emakumezko omendu zituztela eta bestetik ere aipatu behar dugu Nafarroako despensa ba kalera atera zela eta esan behar dugu bueno ba zenbait ekoizlek eta bueno artisau kaleak hartu dituztela eta iruditara ere hori eraman dute gara egunkarian lerroburu nagusiak dio bueno Estebanek bere egoneza edo adierazi duela Ansolarekin eta PNV-en ba krisia areagotu duela honek eta aipatu behar dugu ba Aritz Santa Maria boxeolariaren albisteare badaukagula Raul Escudero Ansoaindik estatu batuetara ringean irabaztera eta txuri urdinek sufrituta irabazi zutela baina gorritxoek eta osasunak galdu egin zutela. Horiek guztiak gaur gara egunkarian eta baita Ramon Solaren analisian Aznarrek markoa jartzen duela, Ayusok abotsa eta boxek ba bueno ba berkonkistaren gidoia, ezta? Azaroaren 29ko hauteskundei dagokienez ere bai, ba Mertxe Aizpuruak ez duela kongresurako bidea hartuko, dagoeneko jubilatzeko ba bidea hartuko duelako eta adierazpen hoiek ere gaur jasotzen
ditu gara egunkariak. Notiziasen aldiz, ba Murillo enkuenden biometano plantaren inguruan bozketa eginen dutela eta Rufianek RZ-rekin errepikatuko duela, baina Katalunian Podemosekin hitzartuko omen du zerbait. Aipatu beharre dugu ere bai, Anfasen aldeko lasterketa, elkartasun lasterketak 15.000 € jaso dituela. Hauek guztiak gaur prentsan ditugunak, dakizuen bezala Berria Egunkariak astelenetan ez du berea argitaratzen.

Gaur lastailak 12 ditu eta baditugu zenbait hitzordu gaur aipatzeko eta bueno, esan behar dugu gaur mendi irteera antolatu dutela Iratxo Mendi elkartekoek eta ba gaur Belate eta Berueta arteko ibilbidea eginen dute eta gaur goizeko 7etan abiatu dira. Ba, hoxe, Belate, Berueta, ba, inguruan ibiltzeko, ezta? Ba, hori batetik, gero bestetik ere, aipatu behar dugu 11etan, Altsasu Kirol Elkarteak, ba, 2026-2027 denboraldiko taldeak aurkeztuko dituela, 15 taldeak banan-banan aurkeztuko ditu, eta talde argazkiak egiteko ere probestuko dute gaurko goiza. Pensio duinen aldeko, sakanako pensio duinen elkartearen elkarretaratzea ere bai, gaur urriak 12 Zumalakarregi plazan eginen dute. Eta Ihortia kulturguneko aretora joanez gero, ba, gaur aipatu behar dugu bi pelikula ikusteko aukera izanen dugula, batetik areto txikian hainbat aldiz errepikatzen ari den La Bola Negra pelikula ikusteko aukera izanen da, eta bestetik En el corazón de la bestia, hau ba, Ihortia kulturguneko areto nagusian izango da, eta gaur astelena 7:30 izanen da.

Lastaiak gaur 12 ditu eta astelena da eta gure albistegi nagusian Sakan herrian altxasuraino goaz. Udaletxeko lanen bigarren fasea eman nahi ditu udalak. Eraikinaren atzeko aldean artxiboa eta udaltzaingoak erabiltzeko eraikina jasoko da eta horretarako ba lan horiek eman nahi ditu. Lanak eskuratzeko eskaintza egin nahi duenak Lastaiaren 23ko gaueko 12ak arteko epea du. Kontratua bereganatzen duen enpresak lanak despeitzeko 5 hilabete izanen ditu.

0: Eta aipatu behar dugu asteburuari, asteburua txistorrari emana, ez da, pasa dutela Arbizuarrek eta ara joan diren guztiek, ez da, Arbizuarren auzolanari esker ospatu zen atzera ere festa hori eta asteburukoa izan baita. Esan behar dugu pintxoak dastatzeko aukera izan zela, 120 kilo prestatu zituzten 2000 bat pintxo, Embutidos Arbizu eta Juan Flores enpresek emandakoak, jatekoa laguntzeko ardoa edo mostoa ere bazegoen aukeran eta dastaketa egiteko 3 euro ordaindu beharra zegoen. Txistorraz egindako pintxo lehiaketaren irabazlea zein zen eguerdian jakin zen. Juanito Tabernaren Arbizushi, sushi kurruskaria, txistorra, aguakatea, gazta krema eta zilantro ukituarekin. Karrika nagusian elikagai eta artisautza 36 postu izan ziren eta jakina tartean txistorra salgai ere bazegoen. Salmaietako eskaintza tentagarria izan zen Arbizuar eta bisitarien dako. Esan beharre dugu txistor eguna girotzen ere bai, ba, izeberri gaitarien doinua izan zela, 80 trikitilarik ere ospakizunari doinua jarri zioten, eta arratsaldean korrontziren mundua dantzan ikuskizuna izan zen, bertan Arbizuko eta Altsasuko dantzariek parte hartu zutelarik. Bueno, ba, izan ginen gu Arbizuko pintxo lehiaketako irabazlearekin, Jonekin hain zuzen ere, zera berake aipatu ziguna.
1: Bueno, lehen biziko zorionak.
2: Harrik asko.
1: Ze, nola dazkio, zu pintxoai?
2: Arbizushi.
1: Eta nola etor da ideia hori etxeko?
2: Azkenean lankidiat bat jandak hau, etxen denbora asko da pasatu hau nesta gu, eta zen egin, bueno, azteke pintxoak eta bueltat ematen. Har, bueltaka, eta bide bat ikusi, eta hau pentsatu eta bestia egin.
1: Osa, queda holako nasketat.
2: Bai, bai, bai. Hala, probatu zen pixka, ja, probak egin hasi zan, da... Itxura nartzen jartzak egon, eta zen egin, bueno.
1: Esan dekik ez errakan, ze osa gai bintzetola
2: gainetik. Baka arrotxuia, xuxi handako berezi egin dut, eta moitako jardogo, txistorra deixente, barnetik, behi kanpotik jo krujente txistorra egite gainetik gota dago, pixot espolboratik, eta gero aguakate laminat barnetik, eta gazta zerema xua behar.
1: Bueno, zenbat urte, ematen dut zuzutu taberman,
2: Iru, orten iru berna, bai.
1: Eta iruten aurkezuta?
2: Bai, bai, iruten, bai.
1: Eta?
2: Orten bigarnatxapela.
1: Bigarnatxapela, ez? Osa, kepaten za pixkenaka...
2: Bagoz. Bitrinatxo ez da.
1: Esan debi megafoniat ide behi, dastatzia emanko ez zula, ez da gite, etxen dezu bikero lako zerbait berezile erritarrako nahi denak probatzeko?
2: Bai, hori, normalen hostieletan pintxo patintzetan da bertan, orduen hostielen batean jarko dau, pintxo bezala, bezkendiak probatu alizateko.
1: Bueno, ba, gustatu. Eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hortxe irabazlearen hitzak Juanito Tabernako Arbizushi pintxoak irabazi zuen sei pintxo aurkeztu ziren ere, eta hori aipatu behar dugu. Bueno, egia harretan tximinian piztutako sutea itzali zuten Altsasuko parkeko suhiltzaileak egia harretara joan ziren ostiralean markatu eta herri sarrerako San Anton kaleko etxebizitza bateko tximiniak su hartu zuelako ura itzaltzera joan ziren kebidea saneatu eta erortzeko arriskua zuen tximinia bota zuten. Eta bestetik ere 2025ko kintaren argazkia prest da. Festen hasieran ateratako argazkia da. Altsasuko festetako aurreneko egunean irailaren 10ean udalak 2025ean jaiotako aurrei harrera egin zien udaletxe aurrean. Herriko txatxarra oparitu zien umeei eta ekitaldi hartan aurrei ateratako argazkiak dagoeneko prest daude eta haiek eskuratu nahi dutenek Iortea kulturgunetik pasa beharko dute argazki hori jasotzera.

Lastailak aurra mabi ditu eta astelena da, eta pilotari buruz hitz egin behar dugu kirol tartean lehenik eta behin. Joanes Bakaikua B-serieko lauterdian aurrera. Final zortzirena gainditu eta promesen lauterdiko final laurdenetako ligaxkara sailkatu da etxarriarra. Bueno, ba, esan behar dugu urriaren bederatzian atarrabian jokatutako final zortzirenetan aurrelari etxarriarrak alberdi bigarrena izan zuela aurkari eta partida oso borrokatuta lehiatuan, 22-17 gailendu zen. Joanes Bakaikoa kaiolan espezialista handia da, promozioko lauterdiko hiru txapela baititu. Final aurdenetako ligaxkako lehen jardunaldian, maiatzaren 18an jokatuko du etxarriarrak Gasteizko 20an. Bere aurkaria, urriak 12, Eskirozek eta Pezetxea bigarrenak Beotibarren jokatuko duten final 8renetatik aterako da. Aizkoran aldiz, Oier Mitxelenak eta Iban Resanok Nafarroako Aizkorako lehen maila galdu dute. Lekunberriko kanporaketan azken bi postuetan sailkatu bai ziren. Bueno, ba, esan behar dugu, Ibai Soroak sorpresa eman zuela. Denborarik onena egin baitzuen. Eta esan behar dugu, Iker Vicente bigarrenari 3 segundo atera zizkiola. 3. Jon Rekondo izan zen, 4. Txomin Amundarain eta 5. Eneko Saralegi. Lehen 5 azaroaren 13an Donezteben jokatuko den final handirako txartela lortu zuten. Julen Kainamares 6. izan zen, Oiaer Kainamares 7. Xuban Kainamares 8. eta 3 hauek lehen mailari eutxiko diote. Azkenik Oier Mitxelen Altsasuarra 9. izan zen eta Iban Resano 10. Biek lehen maila galdu eta datorren urtean Nafarroako 2. mailan jokatuko dute. Areto futbolean Magna Xota Palau Balgranatik esku utxik. Barsaren ofensibaren aurrean ezer gutxi egin ahal izan zuen talde irurtzundarrak. Liga Prim Futsalek bi asteko etena izango du selekzioen nazioarteko konpromisoa gatik. Eta atletismoan Sergio García de Ulate oso fin Orreaga Zubiri maratoi erdian topa marrean sailkatu zen 6. hain zuzen ere, ba, irabazitakoa Asier Gutierrez iruindarra izan zen eta ordubete 17:49 eta 49 segundo behar izan zituen. Sergio García de Ulate topa marrean sailkatu zen 6. 3:46 segundura.

0: Eta jarraian gaur gurean izango dugun elkarrizketa Eneritz Karasatorre Arainarena izango da. Etxarrian Azko Mendira joan etorria irabazi du lehenengoz eta pozik agertu zen Etxarriarra. Hauxe kontatu ziguna.
1: Esaten da, azkenean saiatuta gauzak lortzen direla, ez dakit beti horrela izaten den, baina aurten behintzat hori gertatu zaio Eneritz Karasatorre Arainari, Etxarriaren Azko Mendi korrikalariak, etxean profeta izatea lortu du, hain zuzen ere, 51. Mendira joan etorria, irabazi duelakoz. Lehenengoz izan da, eta pentsatzen dut, pozpozik egongo zarela, Eneritz, zorionak.
2: Eskerrik asko, oso pozik.
1: Oso pozik. Behin, zurekin hitz egin genuen, beste elkarrizketa batean, bain zuzen ere, joan zinelako Espainiako txapelketa batera, eta hor kontatu zenigun, hasi zinela, mendilasterketetan, zure aitonari ezin egin zeniolakoz noizbait justo karrera honetan Etxarrikoan aterako zinela eta hala izan zen 2019tik hor zabiltza mendi lasterketetan.
2: Bai, hori da. Azkenean lasterketa hua da pixka gorez gine familia osak dei parte hartzen zelako begareiten eta hola eta bizin egin on hori aitu nahi eta betenen eta hortik orduztik urtero
1: eta engantzatuta, ez? Korrikari eta mundu honi, ez? Pixka bat. Bueno, Eneritz, orduan ere kontatu zenigun, hasieran herriko probetan, trikutrail, mendira joan etorria, kilometro vertikalean aritu zinela, gero ja 2022an salto bat eman zenuen eta ja bestelako lasterketetan aritu zinen, emaitza onak eta horregatik joan zinen Espainiako txapelketara hartara. Eta bueno, urte honetara iristen gara, 2026, eta

0: zuri ere luzeagoak gustatzen zaizkizun, baina ez dakit, nahitan egindako aukera bat da, eneritz, edo nola planteatu zu denboraldia?
1: Bai, ba, urten ikusi genuen, ba, ibiltzen naiz lagun batekin hori entrenatzailea badela, eta lagun batekin hori entrenamentuak prestatzen, eta ikusi genuen, ba, igual, urte hasieratik ja lasterketa motzetan enfokatuko bagina, pues, hobeto izango zela karrera honetan, lasterketa honetan txapela lortzeko, eta horrela genuen, eta horrela izan da.
0: Zergaitik zenuen hau gorri zinguratuta etxarrikoa? Bengoz, ez dakit, arantza hori ikendu nahi zenuen etxean irabaztearena, enerit?
1: Bai, bai, ikusi dut urte-zurte hobetu ditu dala nire denborak, eta horrek urtea, ba hori, minutu baten gatik edo horrela, ba, galtu nitzela bigarren, eta esan, bueno, pues urte minutu hori kentzea, edo gutxien ez dakit, bigarren edo leheneko da irugarren, baina hobetzen joatea, ez? Ba. Eta ikusi genuen, ba, posible zela, ba, segun zein datorren, ez? Ba, zerreta bako itzen segun zein datorren, ba, posible zela txakola biraztea, eta horretan enfokatu gara.
0: Bueno, eta nola planteatu zenuen, lasterketa hau, bueno, motzak beti dira oso azkarrak, ez, hasieratik, hori ia denak, ez? Baina honek badauka pistan nahiko eremu, ez, tarte bat, hor iritsi arte mendira, orduan, zein izan zen teknika zeren ere, badakigu, hor egoten dela borda jeta etxearen parean pasatzen zareten lehendabizikoak, ba, lortzen dutela bazkari edo afari bat bertan, eta uste dut zuk ere irabazi zenuela, ez? Beraz, atera zinen oso azkaren eritz.
1: Bai, ba, ba, beti izan da nire aulezia asfalto hori, pistako tramo hori, eta ba, entrenatu dugu asko hori, hasi nintzen atope, eta pues, pentsatu nuen, igual mendira iristerako ba, pintxatu dut, eta ezingo dut mendia igo, baina, bueno, hasiko naiz atope, eta nola bukatzen dudan, eta ondo joan zen, egia zan, ba, nuen beldurra, ez ikusten nuen, lehenengo aiaten itzela ziratik, eta presioa, beldurra,
0: baina... Bai, ez da alderantziz, ez alda gehiago presioa ikusten duzunan aurrean baduzula beste bat?
1: Buf, keba, keba,
0: ez da,
1: bigarrenan ondagoen, zenbatera daukazu, lehenengo, hasi da ziratik lehenengo aiatea da presioa, bai. Nahi, bai, bigarren joatea, eta pues, lehenengo ari hartzen saiatzea. Bai.
0: Bueno, pues aurten begira beste gauza bat ikusi du, ikasi duzu, bai. Eneritz, bai, ez? Hor bai. Aurrean egoten, eta ez dakit, azkenean nahiko eroso esango nuke, ez? Lortu zenuela garaipena, ez dakit, minuto, ez, minuto pare bat, edo zenbat izan ziren?
1: Minuto bat kendu nion garenari, eta bagia zen nahiko ondo, oza, sufritu no, sufritzen, bai, noski, baina nahiko komodo, eta oso pozik egia zen, bai.
0: Bueno, pues badaukagu ja, bazkari bat, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta gero gaztak, eta bueno, uste dut, eta txapela, ez, bai, agian politena, ez?
1: Bai. Ikigarriena.
0: Bueno, eneritz eta kompainia honean iritsi zinen, Hori ere badakigu, ez? Zure laguna, ez? Imaginatzen du laguntzen dizuna entrenatzen.
1: Hori da.
0: Oso, ongi. Bueno, ez dakit, etxarrikoen artean oso tipikoa da entrenatzen ari zaretela, edo bai trikutraileko bide hori egitea, ez? Edo baita ere mendira bargara igotzea, ez jende asko badago itura, ez dakit egunero, eta ez dakit zer, zuzen bat igotzen zara bargara gutxi gora bera?
1: Ba, udan egin dut, ba, astean bitan.
0: Ara.
1: Bitan.
0: Beraz?
1: Egiten nuen hori, bai, astean bitan mendia, gero behin edo bitan asfalto, eta gero ira gimnazio pixkat indarra hartzeko eranketan, eta listo.
0: Bueno, eta listo esaten du.
1: Bueno.
0: Bueno, eta ezakite, honekin denboraldia ezakite aurrera jarraitzen du, beste lasterketa batzuk edo beste helburu batzuk, eneritz edo nola planteatuko duzu?
1: Ba, honekin orain opor txiki batzuk,
0: ara.
1: Deskantxo txiki bat, bai? Eta aurtengo denboraldia bukatutzat emango dut, eta urrengo urtean ba, ikusiko da zertan enfokatuko nahi zen, hau zer egingo duan ezakit.
0: Eta hori gutxi gora bera noiz ere bakitzen da, eneritz, behin deskonektatzen duzunean pixka bat eta gero ja...

0: ez dakit, mapa esan behar nuenik. Ikusi gizte karrera dauden, eta esan, bueno, pues hau bai, hau ez, aurten zentratu zara laburragoetan, urrengo urtean, ja arantzauken duta, ere jarrituko duzu bide horretatik, edo nola egingo duzu?
1: Ba, egia esan ez dakit, egia esan ondo atera zaizkita urten, eta igual jarraituko dut urte bete gehiago laburretan, eta gero. Egia esan ez dakit, nik uste abenduan aterako dituzte gutegia, lasterketako datak eta gutegia, eta horre haukiko dut.
0: Horre ere, ez dut esango ikasi behar dela, baina ongi mugitu behar dela ere, ez? Denak lortzeko
1: bai.
0: Ikusteko buf.
1: Bai, lasterketa asko, eta...
0: Bueno, Eneritz, eta azken galdera nola ospatu zenuen ferietan, imaginatzen dut, ez? Ez aki, bazkari bai. Majo bat, zer,
1: bueno,
0: zer egin zenuten?
1: Bazkaria etxean egia zaz, tabernarekin ta horrela...
0: Claro.
1: Bai.
0: Agian gero lanera.
1: Igandean ez, bai,
0: arrua bat
1: bai eginela.
0: Ala.
1: Aurrera gozpatuko dugu, bai.
0: Oso.
1: Bordako dozkarian.
0: Hombre. Oso ongi Eneritz, ba, zorionak eta ongi segi, bale?
1: Bale, eskerrik asko, bai.
0: Agur.
1: Bale, agur.
2: Informatzeko eta adierazteko askatasuna bermatuta aldaude baldin eta hedabide handi gehien gehienak gutxi batzuen esku badaude? Eta gutxi horiek gainera eskuin muturrera lerratuta badaude? Bada, arazo bat dugu, horixe gertatzen baita gaur egun, ikertu bian naiz eta gaur, hedabide handien kontrolari buruz, arituko gara, berriketan. Nor dago hedabide handien atzean? Ez da auzi berria, hedabide handien kontrola gutxi batzuen menpe dago, eta horrek kalte egiten dio informatzeko eskubideari eta adierazpen askatasunari. Gaur egun, hedabide handiak komunikazio talde oso handietan pilatzen ari dira, eta gainera, eskuin muturrera lerratutako eragile gutxi batzuen esku gelditzen. Albiste faltsuen auzia ere ez da berria, baina geroz eta nabarmenagoa bai. Besteak beste, eskuin muturrak lotxari gabe erabiltzen baitu gezurrak zabaltzeko estrategia. Gauzak horrela dauden honetan, hedabide independenteak ezinbestekoak dira bai, baina halakoak ez dira masiboki zabaltzen. Gaurko atalean, hedabide handi horien kontzentrazioa zarituko gara, baina batez ere aztertuko dugu nor diren hedabide handien kontrola duten horiek. Hedabide handien jabetzari buruz aritzeko, Berriako komunikazio gaiez arduratzen den kazetariarekin arituko gara gaur, Urtzi Urkizurekin. Kaixo, Urtzi.
3: Kaixo, Iker, zer moz.
2: Urtzi, kazetaritza egoera kezkagarrian dagoela esanen zenuke?
3: Bai, badago, baina noiz ez da egon, eta beti egon da, akaso, gero ere bakoitzak, behiratzen duen tokitik edalontzia erdi utxik edo erdi beteta ikusiko du, ez da, Iker?
2: Hori da, baina zer gertatzen ari da hedabide handiekin?
3: Hedabide handiekin hor badaude aje larri batzuk eta ez oraingoak eta horietako bada oso jabe gutxien artean banatzen dituztela. Komunikazio, enpresa, talde handiak, non jabetza dagoen interes batzuen menpe, eta diru asko mugitzen duten, eta interes komertzial batzuek ere daude nahiko finkatuta, eta jabe handi batzuek beti daukate eragina handia, ba, hedabide handi horien jardunean, ez da?
2: Albiste faltsuez hitz egiten da, geroz eta gehiago, baina hau ere, albiste faltsuena ez da kontu berri bat, ez da, Urtzi?
3: Ez, seguraski historia denetik izango dira albiste faltsuak. Baina, bueno, esan dezagun, goigarren mendera joz gero. Adibide batzuk aipatu zizkian, kazetari nire ustez oso jakintxu batek, Ignacio Ramonet, kazetari galiziarrak, honek ikusi ditu, ikusi beharreko kontu asko, baditu 83 urte eta arekin udasieran hitz egin nuen, eta berak azaldu zizkian, ba, albiste faltsuen adibide batzuk, eta estatu batuek baitare operazio batzuk nola gauzatu dituzten, eta nola egin izan dituzten kontakizun estrategiko batzuk, gero erabaki gogor batzuk hartzeko nazioarteko politikan, ba, Latinoamerikan edo gerra batzuetan, badago beste adibide garbi bat horre gertatu zen 2003 urtean Irakeko inbasioa izan zenean, nola estatu batetoko edabide handiak inolako espiritu kritikori gabe, nola zabaldu zuten George W. Bush, orduko presidenteak, esandakoak, hau da, Iraken suntxipen handiko armak zeudela. Horrek eragin zuen nola Irak inbaditu zuten eta milaka herritar zibil ere hil zituzten. Orduko hartan, albiste faltsu batzuetatik abiatuta, eta nei Ramonetek ere esan zian adidez, urai izan zela, garai hauetako porrot mediatikorik handienetakoa, ez? Ba, edabidek ez zutelako egiaztatu Bush, Blair eta Aznarren gezurraiek ala ziren ala ez.
2: Ba, Urtzi, ongi iruditzen bazaizu, ikus dezagun edabide handien kontrola nola ari den esku gutxitan gelditzen. Adibidez, nor da David Ellison?
3: David Ellison da Larry Ellison enpresari aberats handiaren semea. Eta Larry Ellison da Oracle enpresaren sortzailea eta munduko aberatsenen artean bosgarrena. Tanoren laguna da Larry Ellison hau Donald Trumpen oso laguna eta semea ere, ba, haren lagune egin da noski, eta David Ellison honek, ba, aitaren laguntzaz eta aitaren diruen eta beste erosketa batzuen bitartez, batetik Skydance Media enpresa sortu zuen 2006, baina gero Paramount erosi zuten, orduan Paramount Skydance da nolabait ere haien enpresa handia, horre ikusentzunezkoetan eta eragin handia duena, eta azkeneko unetan asko entzuten ari gara David Ellisonen izena, ba, Warner Bros. Discovery konpainia handia erosi duelako, 88.164 milioi euro ordainduta, eta claro, ba, talde berria orain Skydance izango dena eragina handia izango du hurrengo urteetan.
2: Warner Bros. Discoveryren erosketa ez da auzi erraza izan, Urtzi, horrek zer ondorio izanen ditu?
3: Bai, bueno, hor Netflix hasi zen eskaintza bat egiten, gero eskaintza aldarkorra egin zuen Paramountek, baina bete behar zituen arau batzuk, ba, nolait ere monopolio kontrolaren inguruko arauak, eta horretan Donald Trumpek bidea erraztu die Ellison familiakoei, gogoratu behar da gainera, diru bat jarri duela erosketa horretareako David Ellisonen aitak, eta ekialde hurbileko fondo batzuen dirua ere, parte bat, ba, 125 ingurue edo, ba, horko fondoetatik. Gero, gertatu zen, jarri zutela Alderdi Demokrataren menpezeden estatu batzutako fiskalek elegite bat, ba, erosketa horren kontra, baina azkenean akordio bat iritsi dira. Eta baldintza batzuk onartu ditu David Ellisonek erosketa egiteko. Kontua da, noski, Paramount eta Warner Bros. Studioen artean, hoiek direla gaina Hollywoodeko bost handien zerrendan daudenak, urteko, ba, 30 film ekoitzi beharko dituzte urrengo bi urteetan, eta gero ondorengo hiru urteetan 32 film. Gero diru bat jarriko dute ekoizpenetarako, eta beste baldintza telebistari dagokiona da kazetarien kontseilu bat sortuko dutela, CNN eta CBS, CNN edo CBS, telebistakateek independentzia editoriala bermatzeko. Eta, bueno, kezka handia da, zeren kontuan hartu behar da talde berriak zinema banaketaren merkatu osoenaren 27% bereganatuko duela. Eta, ba, edo zeineke, zine komertzialetan ikusten ditun Hollywoodeko peli handioietatik 20% edo guena izango da, beraz, Donald Trumpen laguna guena, eta ze hildo izan dezaketen ere nahiko garbi ikusten da, eta ze ez duten baimenduko, eta ze nolako kritikak ez diren onartuko estilortako pelikuletan, dokumentaletan, eta bar.
2: Urtzi, argi gelditzeko, Skydance horren barruan beraz orain zein egonen dira?
3: Ba, enpresa asko, batetik zine estudioak, Warner Bros. Eta Paramount telebistan, CNN eta CBS telebistakateak, Gero baita ere aurrentzako Nickelodeon eta kable bidezko telebista batzuk, eta gero dago baita ere Pluto TV telebista zerbitzua, eta ja, streaming plataformetan, ba, hainbat, HBO Max, Discovery Plus, Paramount Plus, eta gero Euskal Herrian ikusten den Sky Showtime. Eta alako bat egitea gertatzen direnean, langile asko bidean gelditzen dira, eta Los Angelesen argitara eman duten txosten baten arabera, 4.500 langile inguru kaleratuko dituzte.
2: Beste kasu bat, zer gertatu da The Washington Post egunkari entzutetsuarekin?
3: The Washington Post bere garaian bazen kazeta garrantzitsu bat, baina Jeff Bezos handikiak ere erosi zuen, eta Jeff Bezos da Amazon sortu zuen eta Amazonen jabea. Eta Jeff Bezos azkeneko boladan ere Donald Trumpen gandik gertu dabil. Eman zuen dirutza bat ere Donald Trumpen izendatze ekitaldirako, eta lehenengo erabakia horre egunkarian ere izan zen ezin zituztela iritzi artikuluak idatzi merkatu librearen kontra, eta gero dolaia ete batzuk ba jabek artean Bezosek eraki zuten 300 langile, 300 kazetari kaleratzea. Beraz, hor argi dago Washington Postek berantzko joera daramala eta eskuinera ere bai.
2: Berriketan. Urtzi, baina hau ez da soilik Ameriketako.

0: hiru irratik bat iten dugu normalen, baina gaurkoan ez dugu alainen, izan ebadakizue, eh? Oain iken erlarre irratin, antena kontuk, bueno, eta lekumerriko pestak horire izan ditike, eh? Beraz, batek dut, edozi moduta, sakan ara noen, eidak arreño ongi etorri.
1: Kaixo egunon, zer moduz.
0: Osongitazu, zer moduz.
1: Ongi ere, bai, bueno, bai, ja, azte burua pasada, eta hemen txe, lan pixkate egiten, batzuek lan egiten, beste batzuk jai, horre gaurko egunak, eta beste eguna ere izaten da, abenduaren seikoa ere bai, ez? Igual, bueno, ba hortxe, laneguna eta laneguna izaten dena batzuentzat eta beste batzuetat. Ez, zer, ezan ongi aitzen nire agotxa?
0: Segun burua... nabaritzen da, bai, bastante, bai. Baina ongi entzuten da, eh? Dozen modutan, eh?
1: Ongi
0: entzuten da. Bai, ala da, hemen gauze bera, eh? Hemen gaur urrike 12 ditxo, eta batzuk jai eune, bestek lanen, hemen kasu honetan lehitzen udaletzen gauze bera, eh? Batzuk hemen lanen, eta bestek, ba, jaiekin, ez da? Bueno, bueno gaurko eune gaina askotarako ematzen du, ez da? Eta aipatzeko, eta hori guztik, gaur zeren eune den hori dinak ez ditote topatu egi esan,
1: Ez duzu topatu gaur zeren eguna den. baina, bueno, zaila suertatu zaizu, o...
0: Bai.
1: Abai, eh?
0: Bai.
1: Abai.
0: Urriak amabiko hau hortik aratago.
1: Ez hau beste zer. Ez
0: topatu hola deuse berezirik.
1: Atzo
0: bai, beda, atzo batek guandot nola esan zien, bera ez da euskaldun, eh? Eta esan zien nola gaurko egune ez da, ze gaurko egune badakizu izaten dira, ez? Ez zenbatxek eta, bueno, ba, han Espainine ospatzen due eta desfileak eta egiten ditue eta bat eta beste, ez?
1: Oh,
0: eta kusita, ba, bere garaien delako urrin 12 hau, ez? Batzuk hispanitate eguneo deitzen dio, nondik heldu den, ez? Kolon bat esaten duen, ez? Eta han Ameriketan zerre intzituen, ikusi ondoren, ze etzen paketxue izan deus ere, hori sinizarazin izan badigutere, eta honek, aipatzen zuen, ezke gaurko une, igual ospatu beharko litzike, baino ospatu edo beti ere izan beharko luke, olako barkamen egun bat, herrialdea hiri guziri, egin zitzaiena egin ondoren.
1: Ba, bai, zun, bai.
0: Mantentu zau, baino ez ari, baizik eta ez, ja egin da dago, ezin da atzera egin, baina gutxinez, barkamen egun bat eta errekonozimendu egun bat Ameriketako hainbat herrialderi intzitzaiena ikusita.
1: Batez ere hori, ez? Igual errekonozimendu egun bat, ez? Izan beharko litzatekena, ez? Nik kontua da, bueno, eskatu diote gure lagun inteligente honi gaurko egunarena, baina saiestuta esan nahi nuen kendu diot gaurre hispanitatearen egun hori, eta beste bi bai agertzen zaizkit, baina ez dakit, claro, pasako dira pixkat artritisarena jartzen du ere gaur badela, bueno, askotan esaten ditugu, ez, horrelako gaixotasuneak eta pixkat kontzientziazioa bueno, lortzeko eta zabaltzeko pixkat zer den eta balio dutela, eta bestea da arrazaren eguna. Claro, Amerikako jartzen du Amerikako herrialde batzuek gaurko eguna horretarako erabiltzen dutela eta barkamenarena edo errekonozimenduarena aipatu duzunean esan dut aiba, pues bai, claro, beraien arrazaren eguna reibindikatzeko igual probesten dute, ez? Ego Ameriketan, ez? Claro. Baten batek ez? Hori eten nahi zuelako, ez? Edo bukatu haiekin behintzat.
0: Hori da, bai, horik ere irakurren dituen dike, bai, baina, bueno, ez nun, ez dakit, ez nun izan momentu hortan etzien eman sartzeko nolabait ez dakit, den gogoa edo zer den, ez, ikusita gaurko egunek zenbat edo zer esan nahi edo zertara eraman duen, ez da? Zer esan nahi etara, esate baterako, ez da? Eta ari eta gehiago, ikusita Espainiarra estatu da, egoera politikoa ikusita, ba, gaurkoak zenbait entzatze pisu izan dezakean, ez da?
1: Bai, ba. Bai, gaurko... Bueno, eskerrak eman dizkigute saioa egitagatik. Ez dutxo bat.
0: Abai, bueno, ara.
1: Zagit entzule asko hori ere esan izun. Zagit ni gaurre jendean nola ibiliko den bere egunerokotasunean irratia piztuko ote duen eta gu entzuten ariko ote den edo beste zeregin batzuetarako ere probestuko duen, claro. Jaieguna daukanak, ba igual beste gauzaren batean izanen du burua edo agian ez dago entzuten ere, ez? Auskalo, hemen gaude.
0: Eta postutzen naiz.
1: Hori da. Hori da, hori da.
0: Gauzetxo bat aurrera jarraitu aurretik.
1: Esan.
0: Gaur Martin hemen gurekin hotzeko zelanik gaur goizen.
1: Bai, egia da.
0: Aipatzen nun, telefono sartuko zela, lekumerreko bestan inguruko olako laburpentsu bat egingo zigula, baino Martin ez da baitzeiteko modun. Arrapatu do ikeragarri oitako bat. Katarroak jodo eta baino bete-betekoan gaina, ez dakizue penaltaren eman dite.
1: Joder.
0: Hor goizen itzen dut berakin detxu dit, eta ezin itzein, ez, zebilen egi, ez da ere hola, Hau txadena erdi joana marrakatu, eta bueno, ba, obentzegoan gainea, eta ba, gaurkoan ez da hemen gurekin izanen, bizkortzen denen, ingo digu olako laburpen txiki bat, bai, lekunberiko bestan ingurun, abaita bestelakoetan, ze?
1: Bai, garai txarra izaten da, horrelakoetan, bai, oztu eta korrienteak edo, ez, izaten dira bero egunak, gaur igual bat, ez, horietako bat, ez, 24 zugu aipatu, ez, egiro dugu, baina hori, 24-25 gradu izan ditzakegu, baina eguzkia sartu bezain pronto, eske 10 gradutan gaude. Zain dut, da horrelako aldaketa bat, edo gero korrienteak daudela, edo, ez, ni ere torri naiz gaur sandalia pixkat itxiak aurretik, baina galtzerdirik gabe, eta orain nabaritzen hasi naiz pixkat, bai, ba fresko, eta ez du bero gailua jarri ere, eta alako, bueno, txaketa jantzita, eta orduan, karo, alako batean, ba oztu egiten zara, bai, hotza nabaritu, eta ez badiozu, ez bazara ohartzen, edo, eta karo, hor festagiroan ere ibili da Martin, ez, ostegunetik, izan zuten, ez, jubilatuen bazkaria, eta, ez, okerrezpanago aipatu zigun, eta, klaro, ordezkari, duin bakarra gaur egun edo gaur goizean zehar Lekunberritik bera dugu, zeren gure Jon Auskalo atzo kontzertua zuten, ez? Berak eta bere taldekideak eta atzo igual juerga ederra izango zen. Ez dakit baten notiziarik edo baduzu leitzarren baten, ez?
0: Badakit leitzarrak mordoska ziela atzo. Bai, Jonek eta badakizu kontzertu ez zuen, gabeko ameiketan zuen. Eta ondoren zune, zela badakizu ere bai. Eta badakit, gazte eta gaztetxo askok, eta guraso zenbatek ere, buelta batzu egin dituelare bai, hori ere badakit. Beraz, leitzaren presentzia izan, bazen. Hortik aurrez dauken notizia handirik, baina, bueno, gaur oaniken pestetan diela bai, Lekunberrin, oaniken azkenok emne due, gaur du emne, pilarika emne,
1: bai.
0: Ala ospatzen baititue, egueldi ederra atera zaie, eta ia, bukaera hon bat ematen dien, ez da?
1: Hemen
0: ja gure ingurutan ja hoxe izaten da, Lekunberriko bestak. Gero azaroan aldazko bestak etortzen die. Eta hor ja...
1: Hauek festak dira, oza, ez dira feriak, ez? Festak dira.
0: Bestak. Mm-hmm. Bai.
1: Ongi da.
0: Bestak, bai. Bueno, hauxe esan da, goazen gure atal desberdin eta lehen goazten soinue balin baginun, aste honetan, itzen emana izanen da, eta aste honetan berriz ere bi itz izanen ditugu. Bat
1: bai.
0: Sakan aldekoa dena, eta besteak gurea dena, hemen leitzaldeko hontan, eta guk bota inen ditugu.
1: Bai, guk botako ditugu gureak. Bueno, nahi gauzu hasiko naiz neretik, eta aste honetako itza, bueno, esango dugu itza, eta gero nahi bauzue banan-banan, eta joan zaitezte igual nahi bauzue papera eta boligrafoa hartzera, edo telefonoan bertan, edo eskura duzuen tokian, hitzez hitz aipatuko dugu aurreko batean ere ez dakit naiz oroitzen entzulen batek ere esan zibulako etzuela ongi hartzen B, D edo ote zen, bueno, olakorik ez da nere hitzean bederen trompilua da gure hitza, trompilua TRONPILUA trompilua aste honetako hitza eta dakizuen bezala soinuarekin egiten dugun moduan ba joango gara ba hola pixkat gero zertzela batzuk ematen igual asteazkenetik aurrera edo hoxe ba sakanako hitza trompilua unai zer duzu ezuek
0: ba gurean hitze esateko erresa da aierra ikin aierra hor entzuten duzuen bezala aierrak normalen erabiltzen da aierrak
1: normalean plurala bai
0: bai. Bale, horrek bado bere esan nahi. Aierrak, Eta ni aurreratuko naiz, esatea ez dela gauze bat. Bida, astelenetik ja da.
1: Eta, jo, pues nik ez dakit hau kasualitatea den edo ez, baina, bueno, nik pasanion leitzar bati audio bat, aurrekoan,
0: eta
1: badakizu, eta, baina, eta gelditu nintzen nik gaur zuri galdetzekotan, hitz hori dago.
0: Eta esan zien, seguro nago, nahi da etzela enteratura egin, zer, nola erantzun nion.
1: Claro, claro, enaiz enteratu, eta hitz hori dauka.
0: Vale, ordun, hitz hori horrola onda, ja, zu jakin behar dozo, zer esan nahi dun.
1: Ba...
0: Oso erantzun hona mantzizun.
1: Bueno, erantzun hona, baina ez, kontestualizatu nezaket, eta esan dezaket gutxi gora bera, baina egia da, hola, utzi ninduela hola pixat, esan un, bueno, pues, ala izango da, baina ez dakit hori den, gero privatutik esango izut. Bai, hola utzi zian, esan zian hola, gezin dut esan, ez?
0: Ez bestela... esan ez, bestela kontestun ulertzen da. Claro, es que kontestu bat behar da ulertzeko.
1: Aztuta neukan, orain hitza esan duzunean, esan dut, ostras, erantzun horretan zegoen hitzau. Bale.
0: Kontu eda nik hitzonen bilai bateko, euskera zerbitzun, dudik gabe, badao hemen ez dauket, edo, nik uste ez dauket, badamen liburu bat, leitzen, ez da? Leitzar batek egindakoa.
1: Ja.
0: Ba, oixe.
1: Alako hitza jasotzen dituenak.
0: Ordun joan hitzen euskera zerbitzura, eta orduan hartu genuen bik libro hori eta santzien. Bide, hoi, zepo poli. Hau, egin, eta bide, zepo poli. Trak. Eta orduan berak ja bazekin zehitz bota barra genuen.
1: Vale. Osongi. Bueno, ba...
0: Horretik erantzun hori emantzizun joan esek,
1: Apropos, osea, zuk ja bazenekin alo... Vale, listo. Nik, begira, gero elkarrizketa bat izango dut eta hau ere baliatuko dut. Lakuntzako euskara da. Eta saltxeatuko dut pixka bat hemen ere. Bai, ze, karo, hemen nabil batzuk burundaldetik, bestea aranazeldetik, bai, lakuntzako euskarari buruz gaur itzengo dut, eta hortik ere, aber, baten bate hartzen duan. Kontua da, karo, itz askok aipatzea ausartegia izango litzatekela erraix uler daitezkelako, baina, bueno, beste batzuk, uau. Eta bai, bueno, pues, aierrak, leitzan eta trompilua sakanan.
0: Eta telefonoa berriz, 9840-619-1 9840-619-1
1: 9840-567-074 edo WhatsApp bidez, hemen daukat, bai, 661-562-4545 hor mezuak.
0: Eta emailak ere badakizu erabiltzeko moduntzatela lan egizatea, idatziz, detuz baleduzu nahi, edo beste dozen gauze kontatu, bitxikerin bat, asteburuen nola joan den, agenda kontun bet, gaur zein behar duzuen, edo mila gauze kantun bat eskatu, edo dena delako, Gaurkoak hortarako balio beza. Amikak eta 20 minutu die, bede, gaurko emne dela eta ikamak leitzen, herri eskola bezala edo, antolatu do, eta goizek guardiko 12tik aurrea, bueno, hainbat jarduera izanen dira tekabeltze gaztetxen, gaurko uneri dagokionez, urrine 12e, ba dokumentala izanen da, izketarako tarteare izanen due, bazkaritan elkartuko die, bingoare inen due, pixka denetatik izanen da, ikamak antolatuta,
1: Bai, izaten dira, ez dute irakurri unibertsitatean, eta baina, bueno, bai, unibertsitateetan ere antolatzen dira horrelako, jarduerak gure garaian ere institutoan izaten dira, izaten ziren edo bestela klaseak alera atera eta bai alakoak izaten ziren. Bai, bueno, guk gaur ere agendan badauzkagu kontutxo batzuk aipatzeko, baina bueno, ez dute bat da mendi irtera dela, bestea da Altsasu Kirol Elkarteak ere aprobetxatzen duela gaurko eguna bere taldeak aurkezteko, baina adibidez, pensio duinen elkartearen elkarretaratzea ere gaur izango da, astelenero elkartzen dira, ikasturtean zehar, eta gaur ere, deialdia egina dute eta mantentzen dute. Eta gero zineman ere, bueno, pues badira gaurkoak mantentzen direla, agenda. Baina, bueno, ezer berezirik gaurko eguna zein den jakina, nik horren berririk ez dut izan, ez.
0: Eta gero aipatzeko hemen atzo badakizu Arizona antzerki izan duzela, antzeselana, Itziber Garmendia eta Jon Plaza Ola, nik, bueno, ezin izan duen neon, beste lan batzutan ebilelako, aretoa bete, esan nahi dotetzen, eserleku baten libre, eta jende oso pozik atera zen. Oan, orokorren eta gehienak, eh? Denak aipatzen zuena oso ona, humoretik ere bai, eraberen oso gorra.
1: Bai, esan izun, bai, bada, barre egiten duzulako, zean nik barre asko inuen, baina garo, gaia serioa da, bai, bai, nik hor, ezagit, naiz oroitzen igual esan izuen, baina, bai, igual aurretik nik ara joan baino lehen batzuekin topo egin nuen eta edadeko emakume batzuk eta esan zidaten, uf, ez dakit oso arraroa izan da, ez du ezer ulertu, gazteleraz, ez? Altsasun izaten da gazteleraz eta euskeraz egiten dituzte bitan, ni euskarakora joan nintzen, bigarren deialdia zen eta esaten zidaten, uf, ez du ezer ulertu, ez du ez dakit zer, ai, ze papera, ze tontoarena, eta ez dakit, jo, eta ja, joan nintzen da, sanon, ze den montrenik irakurri dudanagatik, bada gaia horrela, ez, nahiko gogorra da, baina, karo, biak egonda ere, ni banekin humoretik ere joko zutela, ez? Eta ni, bueno, osea, gustatu zitzaidan ikaragarri gustatu zitzaidan, eta hori, esate dizut, humore puntu batzuk, baina barrez lertzen aino, baina sakonean gaia, karo, serioa da, da larria da, noski?
0: Bueno, ba, jendea pozik ataratzen bai, eta gorra, baino humoretik ere baita gero atzo badakizue, mendialdeko azoka ibiltaria zen aizon, emakume hartzaiei omenaldi ere bai, ederra izan duzen, atzokoa aurtengo demoraldia azokari dagoen zola bukatuko da, datorren urten berriz mendialdeko azoka ibilturi itzuliko da, hainbat herritan, baina aizok emantzien bukera aurtengoari. Bueno, hau esan da, efemeri bat edo beste, boi, bai, jaso ditot, eh?
1: Efemerideak.
0: Bai.
1: Venga.
0: 75ra joan behau, beda, 1975. Urtera, han German Agirre izeneko taksilari bat hiltzuen Araban, eta hemen, bueno, olagotan gertatu izan du da, gero naiz eta egie azaleratzen den, baina familiak Guardia Zibileri egotzi zion atentatue, edo erailketa hori, eta ara nola dien gauzek, Guardia Zibile berriz etari. Hori 75. 2006 eta 2007 badue antzekotasunik. Eta ez dakit den ez, zer etorri edo zer heldu zen nolabaiteko iragarpen bat edo ez, baina 2006 istiluk izan duzien Iruinen, eskuin mutur Espainiarreko manifestaldi falangista baten eta biztalen arten. 2006, noen dela 20 urte. Eta urrun urten, 2007, Donostin, hamarkadetako istiluik handienak izan duzien, falangen ekitaldi baten ondorioz. Bulebarren izandako falangen ekitaldi baten ondorioz. Hoik izan duzien 2006 eta 2007.
1: Bai, bueno, hoiek zehazki, ez? Egun hoietan, baina, bueno, egun honen bueltan, eta, bueno, ez dakit entzuleren bat edo egonen den, edo ez, baina, bueno, egun honekin beti hemen sakanan ere izan ditugu, horrelako... momentu desatxe ginak, batez ere, bueno, Guardia Zibilarekin izan dira momentu horiek ere, baina bai, bueno, arrotu eta bueno, zenbait bueno, ba, ekintza edo gauza egin, eta bueno, ba, zirikatzera atera, provokatzera atera, eta zenbait, bueno, herri ezberdinetan gertatu dira gaurko egunarekin, ba, hoxe, eta bai, ez pentsa, nik ere gaur lanera nentorrela esan dut ia nola dijoan gaur eguna ze, bai, berezi xamarra izaten da, gaurko eguna ere bai. Bai.
0: Bueno, ba, hori 2006 eta 2007, eta berandu xio gaurko egun batekin nik abida, hau ez nun gogoan, 2010 kirolegazkin, Frantziako kirolegazkin batek, bastanen istripu izan duzun eta hiru bidaiarik hiltzien. Eta hau, 16 urte die.
1: Ja, ez di, hainbeste, ez?
0: Gaur bezalako egun baten. Bai? Frantziako kirolegazkin bat, etorri, istripu eduki eta hiru laun hilien mentzien, eh? Bertan ez zeuden, edo diga, bidaiarik hain zuzen. Bueno, ba, hoxe. Eta gero, bueno, tira, helen ezaten genuen ez, gaur urrik 12, eta historia pikimatik emalin badugu, ez? Nola kontatzen den eta hori dena, baina, karo, garai hartan, hango abori jenei, hango biztanlerik aldetu ezkio, ezin da, edo diga, be? Jakin nahi nuke zer pairatu zituen, ezta? Baina, bueno, bida, badatatu bat, 1968 urtean, Ekuator Gineak, beste herrialde bada, zen, izan etzan arte, nola dien gauzek, Ekuator Gineak Espainiare izan du omen zen, nola izan du zen Espainia, hori ere igual galdetu beharko ginuke, bueno, ba, Espainiarekiko independentzia eskuratu zuen, 1978.
1: Mm-hmm. Bai, beste kolonia, hoietako bat, ez, hola deitzen dira, ez, en fin, bueno. Ba, hoxe, ba, bueno, badira, kontu batzuk ere egunaren bueltakoak ere bai, ez? Bueno, ez dakite aktua... Ai, ba, dei bat daukagu, segundu bat, eh? Ia, nor daukagun? Kaixo, egunon? Kaixo, bueno, egunon, Reyes, zer moduz?
2: Bai, Reyes, naiz. Bai.
1: Begira, badago norbait entzuten ere.
2: Bai. Hori, zer ez, pasabaino lehen beste bai batzuetara, ba, itxaren gatik, nik?
1: Aierrak.
2: Bai, karo.
1: Bai, bestearekin ezin. Zer diozu, Reyes?
2: Ba, pues ni aierra izaten dut ere, bueno, nik guaixi irratia jartzeko eta zuek hirurok edo laurok edo bostok entzuteko, bai.
1: Aierrak.
2: Gogoa.
1: Gogoa.
2: Nik esango nuke.
1: Gogoa esango zenuke, vale?
2: Bai.
1: Venga.
2: Ez dakit. Esango den, esten izan.
0: Hortxe, ba. Reyesek esan dagoa, bueno. Aierrak izaten dula, baguaixe jartzeko, irrati
2: bai,
0: entzuteko.
2: Bai, irratia jartzeko, bai.
0: Adibide eta guzi jarri digu, ederra. Batek daki, Reyes.
2: Hori, bueno.
1: Bueno, ze itxura hartzen diozu egunari gaur, Reyes, iturmenditik.
2: Bueno, eguraldi aldetik bikaina.
1: Eguraldi aldetik bikaina.
2: Bikaina, bai. Garai batean, patatak biltzeko, intxaurrak biltzeko, ia da egun horietan aizia gindida, gaur bare dago. Orduan, intxaurra balin badaude ere lurrean ez dira izango. Egun egiten bai izan dira, eh?
1: Ja,
2: onda
1: ja.
2: Txarrak eta denetari baino gaur. Egia da, pues ez dakit, ni temperatura aldetik ez dakit. Barruan dago ez da izatera baino. Gehioti begirata, eguraldi izugarri polita.
1: Itxura ona dauka,
2: itxura.
1: Bai.
2: Ala, eta gero, bueno, pues gauzak hain, nola esan, dauden bezala,
1: bai.
2: Daino gaude. Arraroak edo, uf, naziak edo, ez dakit. Orduan, pues, auskalo, zer izango de, nola ospatuko dugun eguna.
1: Ongi da.
2: Hemen iturmendin, begira, aprobetsatuko du badago
1: bai?
2: Pilarika baseliza.
1: Bai.
2: Eta amabitan, nahi baduzue, pues, maduzue meza.
1: Meza dago. Ondoren, da. Ez da uzaterik edo egiten, ez da ezer egiten?
2: Bai, zehote, gero bai izaten da. Hmm. Ez dakit, pastak eta arbago isoa edo.
1: Bai.
2: Zehote jartzen dute, eh? Baina ez dakit, kasu honetan, pastak eta
1: bueno.
2: Ardo goxoa edo olako zerbait jazten dutela.
1: Bueno.
2: Ia da, sekulez du frogatu, orduan, bueno. Bai.
1: Ongi da.
2: Bueno.
1: Ba, eskerrik asko, Reyes.
2: Bai.
1: Ongi segi.
0: Aio, Reyes. Aio.
1: Bueno, bai, polita da ere bai, ez? Jakitea eguna nola pasatzen duten. Gaurko eguna honekin eta bueno, hortxe, gogoa. Aierrak hitzaren esanaia zein ote den galdezka gabiltza hori batetik leitzatik proposatu digutena eta sakanatik trompiloa hori da eta asteburuari ez dakit nahi baduzu igual asteburuko kontu batzuk ere aipatzearren nik bueno, zuge ez bestela ibili naiz batetik bestera asteburu honetan, baina bueno, etxetik ere ibili naiz eta baneukan gogoa ere bai etxetik ibiltzeko. Bakaikura aurten naiz joan, tokatu izan zait, argazkiak egitera joatea, baina aurten beste lankide bat gerturatu zen, katxarro eguna esan izuen ospatzen zela, autoklasikoak, motorrak eta bizikletak eta alakoak izan beharre zirela, beste behin ere oso arrakastatxua izan den eguna izan da, kotxe pila, baina exagerazioa da, jendeak nola, bueno, ezagito, olako zaletasuna baduen, batzuetan izango dira, beraiek normalean erabiltzen dituzten kotxeak, baina bestela ere gordeta dituztenak. Ezagito hor leitzaldean olako afiziorik edo baote den, baina karo, kontua
0: da. Baten bat badago lagaraibeteko kotxe eta hola, baina nik uste oro har.
1: Ez que behar da lekua ere, bai, ez, hauek gordetzeko, esan edute, bueno, ez da errexia ere, lekua izaten batzuk gordetzeko, eta, bueno, pues, arrakastatxua izan zela, beste behin ere, eta gero txistorreguna arbitzun ospatu zen, eta bai. Hor bai izan nintzen, ja. Goizean goizetik, pixkate guerdira pitarte, bazegiro zegoen, eta egia da, urtetik urtera, gero eta arrakastatxuagoa izaten ari dela, txistorre
0: eta zer izaten da, nola izaten da eune?
1: Bai, pues beira, iritsi nintzen goitz joan nahi nuen, gero banekin arazoak izango nituela aparkatzeko eta alare kanpoan, aparkatu nuen, esan nuen, enoa barrura. Bueno, ba, artisau, ekoizle pila bat, daude kale nagusian, gora eta bera, gero, arbizun dauden bi txistor fabrika handietakoek, bueno, handiek, mate dituzte, orain esango dizut, ze baneukan hemen datuan, mate dituzte txistorrak, eta kilo pila bat egiten dira segundu bat, emango dizut kopurua eta guzti, zenbat kilo txistorre eman dituzten, begira, 120 kilo prestatu zituzten, 120 kilo txistor, hor badago, herritarren artean egiten da, antolaketa, auzolan pila bat dago, eta 2000 pintxo banatu zituzten, Enbutio Sarbizu eta Juan Flores enpresak ematen dituztenak, eta gero horrekin batera ematen da ardoa edo mostoa aukeran, 3 euro balio du pintxoak, baina bueno, pintxo gozoa da, da ogi puxkatxo bat eta tabarruan txistorra. Eta gero 36 postu, pixkat, ordenetarik dago.
0: Vale.
1: Bai, dago arropa, dago gazta, txistorra saltzaile produzio, osea, bi hauek Arbizu, Enbutio Sarbizu eta Juan Floresek beren postua dute, erdi-erdian daude beraiek, eta gero, ba, hoxe, arropa, eztia, gazta, pastak, zesango izut, intxaurrak, frutuleor pila bat, denetarik, holako gauza pila bat, 36, eta hoxe, eta gero, giroa hola pixkat goxatzen, ba, baziren aizeberri gaitariak, erraldoiekin, bertako erraldoiekin ere bai, eta gero ederra da ere ikustea trikitrilariak, 80 trikitrilari. Claro, bada.
0: 80.
1: Bai, exagerazio bada. Bai, ta ikusten da polikia da, zenolako bidea egiten duten plazan erdian ere jotzen aritzen dira tartetxo batean, ba begira, Nafarroako zenbait herrietatik Berriozar, Iruñeko aldezarrekoak, Barainain, Zizur Nagusia, Txantrea, Lizarra, Arbizu, Beakaiku eta Altsasuko eskoletako ikasleak. Eta ederra da ere bai, eta atentzioa deitu zian irudiak gazte eta heldu. Bai, bada gauza bat guztiak biltzen dituenak. Ez da, igual, esan nahi zut, igual beste toki batzuetan ikusten duzu jo, ja adineko jende asko, edo ume asko, ez? Eta hemen? Bai, oso ume, osea, gazte-gazteenak panderoa jotzen, eta gero ja, bueno, baina, hoxe, edadekoak, esan dizut, 60ren bueltan, eta igual gehiago ere, bai, ez? Eta, bueno, argazki polita izan zen, da gero hor dago pintxo lehiaketa, eta pintxo lehiaketara 6 aurkeztu ziren, eta Juanito Tabernakoek, bueno, ba, lortu zuten beraiek, txapela eta 300 € eraman zituzten eta aitortu behar dizut bueno, sekulako pintxoak direla itxuraz, nik ez nituen dastatu, bazegoen hor epaimai bat eta oso politak eta irabazi zuenak Arbizushi zen eta zen Arbizukoa delako eta Xuxiaren arteko zerbait oso bai bitxia eta berak irabazi zuen bazeukan aguakatea, txistorra, zilantroa, ba omen zuen horrelako zapore, txistorra zaporea bazuen, asko bazuelako, baina gero, bueno, beste toke bat, ola, berezia eman ziona, ez? Eta hoxe, pues horri bilin nintzen nik, kalean gora, kalean bera.
0: Txistorra gora, txistorra bera, zehari.
1: Bai, aitortu behar dizut, nik txistorrarekin badudala, eta ezakita berrentzulek ere, bueno, zer dioten, baten bat animatzen bada aipatzen. Txistorrarekin nik badaukat olako zerbait gustoko enuen jan, beira, txistorraren egunea joan, eta ez nuen probatu. Hortxe, nere sabelak ez du oso ongi, hartzen txistorra, hola, oso frigitua, claro, han frigitzen zen moduan, claro, kantitate handiak, holako lapiko handiak, olio pila bat eta banekien zer izango nuen ondoren, da ordun ba hoxe.
0: Baneri kontrara neri ongigi.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Gustora jaten duzu.
0: Buah,
1: Bai, eh?
0: Edozein izaera, tara, egosie, txoizo egosie, txistorra prejitxue, ez dakite bateko, naiz besteko, pintxoan, pintxoan ez da bokatan, tortilen, berdin zait, bai, oso zale naiz, eta, karo, ja, izen da, adin bat, pixkotere zein du bardena, ez da, abailen ez da jake aldiro beti zistorraian.
1: Bueno, baina hola noizean baino, behin ere, ez, bai, ez, txistorraren abada. Ba,
0: zaru zain zait.
1: Bai, oan, izketan izan nintzen ba, batzukin ere bai, eta esaten ziaten, jo, ba guk, bai, jaten dugu zenik oso gutxitan jaten dut. Izaten da, edo urtean behin, ona etortzen naizelako, edo igual beste hola ekitaldi bereziren batean edo baina bestela ez da
0: bai.
1: Ez da jaki bat baina da jaki bat hola ozkailuan daukazuna noiz nahi jaten duzuna diot eh
0: bueno egia da gehiago jaten dibale kanpoan etxen baino etxera igual eman izan dudot baina gehiago kanpoan eskatu izan dudot bokatetan eta tortiletan eta hola baino
1: bai, baduzu oitxura, bai,
0: bai, bai, bai. Ni... eta gaina iruditzentzat eta arbizun bezala gure herriotan gure arakinek oso txistor ona itxan.
1: Bai.
0: Oso ona.
1: Bai.
0: Batek edo bestek izan, eh?
1: Hori da. Bai, honekin, bai, nik ere aitortu behar dizut hemen, etxarrin ere badabat nik hori oso gustora jaten dut ere, bai. Ze, egia da gero, ez diala hainbesteko kalte egiten, ez? Beste batzuk egiten diaten moduan, eta oso, bueno, ba, hau denean ere, bueno, ba, igual jaten dut, baina bai egia da, bueno, ba, fama edo izena edo hartu dutela hemen, arbizuko, eta ia oso txistorra ona dela, ez dizut ukatuko, baina bai, bueno, izena hartu, fama hartu, eta eguna etorri zen, eta esate dizut urtetik urtera, gero eta bisitari gehiago, dauzkanak, ez? Osatu dute, egia da pixkanaka osatzen joan direla, eta bueno, aurten gainera gazte asanbladak ostiraletik igandera bitarteko egitaraua ere osatu zuen, eskerrak eman zizkieten hori bai, antolakuntzakoek, ba hori egiteagatik eta pixkat asteburua ere osatzeagatik eta aztu zait esatea, oso emanaldi polita izan zen eta ikusgarria ere bai korrontzirena, korrontzik eta Altsasuko eta Arbizuko dantzariek lagunduta. Hor, ekainan egitekoa ziren, bertan bera gelditu zen emanaldia, eta egin zuten, eta oso polita, oso polita. Egia da, Alabak ezin izan du parte hartu, eta atzo ikusi zuen, eta esan zuen, begira ze azkar jotzen duen. Da, klaro, egia da, zuzenean, eta biadura horretan ere bai, ba, dantzariak, hortxe. Baina, bueno, nik uste emanaldi polita eskaini zutela, eta lakoak, bueno, agurainen ere izan nintzen, baina agurainera joan baino lehen igual aipatu beharko dugu larun batean ere Leitzarrak, ez, zer lortu zuen, Xabatekin hizketan izan ginen, bueno, ze sorpresa, ez? Bai, ez, postekoa, ez?
0: Bai. 356 puntu terdikin, esan bezala, hor Gotaine Iribardeko irabazle izan duzen Leitzarra, Xabate Ilarregi Martzol, eta hori dela eta zuzenen sartu da, final erdita, ez da? Bueno, dudik gabe, bai.
1: Zinen ongi,
0: bere gintzien Andoni Rekondo, Aitor Etxebarria Zarraga, Unai Mendizabal, onintzen behita, ekin Zapiain, eta, hoxe, ba, horreneko gintzun Leitzarrak, areto bete baten, bertso gozeste guala zaten zuen bertsozalek,
1: bai.
0: Eta guain, gaine Xabatek leku merrin izanen do.
1: Ja, ikusi nuen, bereala joan nintzen da, sanuen, Ia Lekunberrira doan, ze, oixe, bueno, esan izun, Lekunberrirako sarrera ere banuela, eta buah, ze nolako poza eman zidan, bai.
0: Bai, Lekunberrin izanen do Xabatek.
1: Xabat, bai, bueno, bai? Behiratuko dut. Ez, zeintzuk dauden, aipatzeko, bai. Etxen.
0: Ba, hori, Lekunberrin Xabatek, eta gero azaroan, anaie, Joanes sartuko da beraz, finalerditan bi Leitzarrak izanen ditugu, bi anaiek, eta ia ba, finalerdi horik ere zer ematen duen, ze kanporak eta bukatu die, oain finalerdik izanen die, oain gainea, finalerditarako txartela lortu duenekin, bueno, ba, finalista, oain laburte feline finalista izan zienak, horre zazpik sartuko die, zor txapeldune ez, badakizue, txapeldune finalera izaten da.
1: Bai, Larraun Lekunberrin, Ametxar Zailuz eta Beñat Gaztelumendi, zeuden ja lendik, Gorka Pago Navarraga, atzo, agurainetik pasa zena, Saio Alkaiza ere han zen, Xabat Gallete Beitia, eta Xabat Ilarregi, ba, seikote hori, bueno, ze gogotxu nagoen. Bai,
0: seikotea Lekunberrin eta urrin?
1: Oita lau.
0: Oita lauen, hori da. Urrin oita lauen, finalerdi hori. Bueno, ba, hoxe, ba, leitzetik hori badauki notiziori, Euskal Herriko bertsolari txapelketan, hortxe, ba, izanen gala, eta jarretzen dugu labi leitzarrakin, eta gu pozpozik ez, esan marri zuet, eh? Esanen du, bertsosarrerak puntu eus. Sarrerak finalerdi finalerako hortxe daudela eta bueno, lemailen hartzea beti komeni da.
1: Bai.
0: Ba, gero sorpresaik ez era matiko, eh?
1: Bai, bai, bai, alaxe da ze bueno, agortzen doaz, eh? Eta igual bezperan ikusten duzu eta ja hurrengo gunean ez dago, ez? Eta hoxe eta agurainen bai izan nintzen, oso gustora. Eta bakarri gainera joan nintzen, ez nuen galdetu ere norbait joango ote zen, eta sanon, banoa bakarrik gozatzera, han jarri nintzen alde batean gazte, oso gazte batzuk, eta eskubia aldean eta ezkerrean ere bai, hola, bai, han eseri nintzen gradan alde batean, egia da, karo, iristerako nintzen oso garaiz iritsi pentsa gertu daukadala, baina justu, eta gero aparkatzeko ere, bueno, ba, joan beharri izan nintzen atzera, eta banuen gradan holako plastiko bat izaten da ba horrelako kiroldegietan jartzen dira ez?
0: Bai,
1: eta
0: bai.
1: Bueno horren baitan hor ibili ginen nahiko garbi zeuden eta ongi ikusten zen baina bueno ongi hoxe bai nabaritzen da bertso gosez gaudela geundela eta bain bueno nikuzte saio ederra joan zela bueno, sorpresa etzan izan, nereak irabaztea, sekulako saioa egin zuen, hasi zen esaten, bueno, ba, bueno, berak baduela ja adin bat, eta 45 bueltan hor dago, eta bueno, baina oraindik ere baduela, zer eskaini, zer kontatu, zer kantatu, eta atzo erakutsi zuen, zer erraztasuna daukan kantatzeko, eta nola joan zen bere bertso saioa. Eta gero beste bat ere nabarmenduko nuk ere bai, ba, Gorkarena, Gorkak ere hasi eta goian bukatu zuen ere bai, eta bueno, ba, hortxe egon zen, bere emaitza. Nik oso pozik, oso gustora, guztien kantaerarekin ere bai, eta bai, ba oso pozik, ez dakit, hiru ordu gustora pasan dituen, bai?
0: Bueno, eta horrekin, esan bezala, kanporak eta bukatu ziren, eta finalerdik hasiko die guain,
1: bai?
0: Finalerditan horraiko die bertxolera inorbin honor, eta hor bai dena da hola jokoan, finalerdi oitatik, eta mordoska die, bertxolariek aiko dienak, baino zortzik bakarrik lortuko due finalerako, txartela, bueno, zortzik.
1: Zazpi.
0: Bat, jada, finalen da.
1: Bai, bai. Amazazpi oietatik?
0: Zazpik.
1: Zazpik. Amarrek, oixe, bueno.
0: Etxerako buelta.
1: Etxerako buelta edo Iruñeako gradetatik, ez, ara finala ikustera. Pasako dira, baina, bueno, hau txapelketa bada eta horrela doaz. Gauzak, ez? Baina, bueno, bai, ongi dijoa, polita dijoa, eta ber, zer ematen duten, gainotzeko.
0: Ja, zer ematen duten, daia gure eskualdeotatik, ba, baten batek ez, lortzen du, na lortuko balu, ba, gu...
1: Bitxiak dira, bai, bitxiak...
0: Ba, lortuko ez balu, ba, bena, izue, ba, beti ez ditik, eh?
1: Oixe, bai, beti dago aukera ere, bai, eta hauek gainera gazteak dira, orduan, Lekunberrikoan, saioa Alkaiza emakumezko bakarra izango den moduan, Eibarren justu kontrakoa gertatuko da. Asier Azpiroz, atzo agurainen izandakoa izango da, gizonezko bakarra ere bai. Bai, gero ja begiratzean ere sanuen jode, ze bai, hortik ere etorriko direlako, bueno, igual gauzak eta bertsoak edo agurrak, ez? Asiera eta bukarako hoiek ere izan daitezkenak eta bueno, ba hoxe. Ba listo, ba guztiei sorteon, ez?
0: Hasi zen eta hasi balin batzen aurrea die final erditan da beraz Euskal Herriko bertsolari txapelketa eta ia horre guztik zer ematen duen hemendik aipatzen joanen gabai gure saioetan eta bestela sareko emanen bai, eh. Bueno, Lekunberritik ez gaitu entzunen. Aralarre irratirik ez dago martxan.
1: Ah, ja.
0: Interneten zeuden entzuten nahiko balitz eta dekuko baligu ez da ze girodaban kontatzeko momentu hontan. Ba, politxe litzik ebino zaile da. Ba,
1: gaur dute eguna handia hola egunekoa edo, ez? Zuk baduzu egitaragua hor eskura edo, ez?
0: Ez
1: duzu, ez? Ba, saiatuko naiz, igual aberre zerbait. Igual udalean edo, ez? Aberre eskegita dagoen, eta igual aipatzeko, ez daki, ba? Igual baten batek, igual ez daki gaur zer egin ze plan, eta bueno, arako bidea, arde zake, ia ez dakit, aber programazioa edo udalean sartu naiz, baina ez dakit, hemen eskura behintzat eta horrela ez daukagu. Txupinazoa, begira nora gertzen zaidan, hemen txupinazoaren hortan iazko argazkia agertzen da, gure entzule baitea eta Martin ere bai sartzen bazara, txupinazoan hor daude biak ere bai, baina bueno, hau argazki zarra da. Bueno, ba listo, a ber, bilatzerik badugun eta aipatuko dugu. Bestela ere, ez dakit, gaurkotasunak ere ekarri dizkigu asteburuan zenbait kontu, eta bat bada, ja hauteskunden saltza honetan, azaroaren 29 honetan izango direla, eta Mertxe Aizpurua ez dela EH Bilduren hautagaia izango, Espainiako Kongresurako, 66 urte badauzka, eta jubilaziorako bidea hartuko duela. Baina, bueno, dena, ez dakit, EITB-en elkarrizketa bat egin diotela, eta bizitzaren ziklo bat bete duela, egindako lanarekin hartu duela erabakia, eta gainera, bueno, polita da, ez, etorriko direnei esan diena, ez, proiektua badagoela, proiektua bizirik dirau, taldea ere badagoela, eta ambizioa ere badagoela, eta lasai, ez, oso lasai doala, ez, bueno, hori ere ederra da, ez, bueno, zu ziklo baten parte izan zara, baina etorkizuna badagoela, eta bueno, zure lekukoa ere hartuko duenik badela, ez.
0: Bai, eta baina ikusteke dago, bueno, ordezko edo zein izanen edo ze hautagai izanen dien, mm-hmm. Kasu honetan kongresurako nahi senaturako, ba koalizio soberanistak jarriko ditunak senaturako, esan bar da Esquerra Republicanarekin berrezia hitzarmena edo egin duela,
1: bai.
0: Zera, aurreko baina laburte barkatu baina bai laburte. Bai, baina bai, laburte ere bai, alaxe bai. Intzuen. Senaturako, kongresurako ez.
1: Bueno, baina, bueno, laurako doa.
0: Bai, oida. Bai. Eta ikusi behar bain, ba, hori, Mertxe Aizpurua berriz herrira itzuliko da, eta zer, zein hautagai aurkezten dituen, ba, Euskal Herria Bilduk, kasu hontan, azaroan 29erako, tira. Bada beste kontu bat, eta Euskal Selekzio bat badu, ofizialki lehenengo aldiz gainea, Argentinan eta Uruguaien izanen die euskaldunek, euskal pilotak bado selekzio propio aurreneko aldiz,
1: bai.
0: Eta munduko txapelketa nagusira abitu die daoneko. Buenos Airesera biden da euskal pilotak

0: del sakramenton berreta bat pilotari eiko die, bueno, ba, oixe, gure ikurrekin eta gustora horre pilota txapelketa ontan. Beraz, suerte on Euskal Selekzioko launeri, eta ia ba, emaitza ederrak ekartzen dizkiguten, ez da gukalan egin juke, eh?
1: Bai, eta hoxe, ja bidea abiatu dela eta pixkate aberze ibilbide daukan honek ere bai, eta bueno, hoxe, ba...
0: Bai. Ez amardot, aurreko urten ere alaxe joan zen, etzion Euskal Selekzioik ordun, aurreko urten eta aurten ere bai, Leitzarra, Goiuri Zabaleta, Espainiar Selekzioakin aiko da Argentinan, eta gaur atxalden aterako da, Argentina aldera Leitzar gaztea.
1: Ja, claro, gertatuko dira iazko irudiak ere bai, ez? Nik gogoan dut Martinek ere esaten zuela, joe, horrez, euskaldunak ere, baina, bueno, kamiseta ezberdinekin, eta ez, berriz gertatuko da irudi hori, bez? Topo egiten badute, behintzat, ez, partiduetan, selekzioek. Bai, bueno, alako kontuak.
0: Alaxe
1: Bueno,
0: da.
1: nik ahaztu zait ere aipatzea asteburuan izan zela eta egia da urteroko hitzordua izaten dela eta hitzordu garrantzitsua da ere bai pixkat bueno, zer garen, nor garen eta gaurko egunarekin ere hori errebindikazio hori egiteko, ez? Eta da Euskal Herriko erdigunera egiten den ibilaldia, ez? Eta hori sakanatik bultzatzen da, irainetako bordan ere egiten da hor bazkaria ondoren, bertsolariak izaten dira, eta kantuan ere aritzen dira, eta bai, pasa zait, baina hor Juan Mari Feliu eta Felix Isasa omendu zituzten, eta bueno, ba, urtero bezala ere talde argazki bat egin zuten. Hor, ibilaldi ekimen honetara, Euskal Herriko Mendizaleen Biltzarra, Mendi Federazioa, Sakanako Mendizaleak, Altsasuko Mendizaleak, Atarratze Mendi Taldea, Gure Esku, Gu ere bai taldea, eta Irainetako Udala ere batzen direla, ez? Eta urteroko, bueno, hor argazkia egiten da, Euskal Herriko erdigunean, eta bueno, hainbat, ikurra ere ba, agertzen dira argazki horretan eta bueno, batzo ere hitzordueri izan zela, aipatu, bai, ahaztu zait eta beti izaten da gainera egun gaurko egunaren buelta horretan, ez? Bai.
0: Bueno, ba, hortxe, errepikatuko ditugu hitzek,
1: Bai.
0: baditula, badu jolas bat, badu lehiaketa bat, badu gurekin aitzeko aitzaki bat egalin baduzue, bi hitz jarri ditu aukeran, sakanako hitz bat eta gurean beste bat. Bueno, horrek, karo, hori reala da, eh? Izan aierrak, izan trompilua, ez da, di gaurko hitzak, izan borralde, aurrekoan aipatu ginuzenak, izan ez dakiz zer, guk esaten dugu, sakana edo leitza edo larraun edo Lekunberri, baino, claro, Lekunberri eta larraun eta leitzen edo sakanan edo beste lekuetan ere igual hitz hori ere erabiltzen da, ezta? Eta gertatu daiteke erabiltzea Euskal Herrin hitz bat baino gauza desberdinak adierazteko.
1: Bai, izan daiteke, eh?
0: Eta
1: Ze
0: badaude,
1: bai,
0: izan
1: bai, bai,
0: daiteke
1: bai.
0: eta badaude.
1: Eske bai, euskarak ere hori badu, ez? Aberastasun hori ere badu, ez? Hitz berarekin ere, bueno, ba kontestu ezberdinean eta ba bueno, esanahi ezberdina baduela, ez? Eta bai, bueno, bai, izan daiteke, eh? Baina bueno, hor jokoa badakizue zein den, sakanakoek Leitzako hitza asmatzen saiatu beharko zinatekete eta alrebes, ezta? Leitzako karrapentzuleko entzulekoek gurea trompiloa eta aierrak. Bera, badut gogoa jakiteko, baina eske bi, claro, bai, bueno, bai, hor gelditu nintzen egia da hitzarekin esan nuen jode honek. Ez dakit, ez dite oso hitze orokorra bidali ere bai, ez? Eskertzeko garai horretan, baina, bueno, pues hoixe.
0: Bat ematek deitxu nahi izatea beraz, deitxu dezala, idatz dezala, eta hemen hori guzik aipatzen joanen ga, eta kontatzen joanen ga. Beraz, hortxe bi hitz horik, aierrak eta trompilo. Handik esan barizu, trompilo ez nula sekule entzun, eh?
1: Niretzako ere berria da.
0: Abai.
1: Aitortu behar badizut bai, nik
0: Bai, bai, bai, bai,
1: beste
0: izaten
1: hitz
0: da.
1: bat erabiltzen nuen orain arte, baina bueno, polita da jakitea ere bai hitz hori existitzen dela eta hoxe, noizbait erabil ditzakegula ere bai. Aierrak eta trompiloa.

0: bederatzi lau zortzi, bosei zazpi, zero zazpi lau, sei sei bat, bos bi, irubi, lau bost, mezu
1: edo
0: bidez.
1: Bederatzi lau zortzi, sei bat zero, bederatzi bat lau, oixe, telefono zenbaki hortara dituzere, gauze bere aguerdiko amabik bost, minutu gutxi die, bitxikeri bat egin jarretu, gara, bueno, bitxikeri, bagertatu zaio nintzen ez da bat ere bitxie, da, satelite utxe izatea, azte bat, azteko, zan nahi dut, aukeran zen ego dozo, eriotza edo kartzelara joan?
0: Bueno, kartzelara, uste dut, baina, ez dakit, egoera zein daba, ez dakit.
1: Bai, bueno, ba, satelite batek, tuteran, larrialdiko ospitaleratzea beharrezkoa izan dudo, zergatik, bueno, ba, droga poltsa bat zeuken, enei da.
0: Bai?
1: Eta foruzain goatetik ISI-teko, non bat, nio, geldile, ez dakitzer, ostra, trak, eta zeintzun, poltsa iritsi.
0: Poltsa irentxi.
1: Droga
0: ez du jartzen ze, zer zen, ere? Ze droga zen, ere? Bueno, izan daiteke.
1: Orduan, karo, kontrol bat zen, eta nola bat nahi zuna zen, droga hori, nola bat poltsatxo hori, zehatu behartzun, ez dakit izkutatu, bota dena delako. Eta iristea okorritu zitzaion, karo, digestio aparaton, zer kaskeltzekin ditzazken, ba, bere bizie arriskun jartzeraino, oso arriskutsu izan baitateke. Beraz, ospitalera eraman zuen, eta ospitalen, ba, pentsatzen dut, ba, karo, hori ez dakit olako egoera baten, ebakuntza itzen den, edo nola ateratzen den, edo zer itzen den, ez da?
0: Bai, nik ere ez dakit, baina, karo, hori odolera pasatzen bada, eta, karo, tarte bat ere izanen da, harrapatu eta ara joateraino, eta, buf.
1: Edo kakapilatik, da, botatzen duen, ez dakit.
0: Bai, igual izanen da, ingo dute xabel garbiketa bat, edo, izaten dira horrelakoak. No, nik ustut, bai.
1: Hortzegoan arriskuek poltsatxo bat zen, eta hortzegoan arriskuek zen poltsa hori austea. Ah. Poltsa hori, hautsi izan balitz, droga hori aterako litzekelako eta gaindosia gertatu daiteke.
0: Ja.
1: Eta horrek eriotza ekartzezaken, bai?
0: Bai.
1: Ba, hoxe, ba, kontrol baten, eta poltsatxo bat zemakin, eta ba, hoxe, korritu, ahora sartzea. Ez da gindolako poltsa, etzen izango poltsa ikaragarri bat, gero hori dena iristeko imposiblea da.
0: Ja, baina...
1: Haber gaina poltsa sartuta ez da rinan dituta dut.
0: Ideia ere ez dakite, onena den ere bai, ez?
1: Podera ez da gindolako poltsa txoa ez bali ma da ina hundi, eh? Ez? Imagina un txikitxo bat dela.
0: Hmm.
1: Ba, sartu hauan atzeko alde nor... Eta listo, ez dizu ea haua iriki behar.
0: Bueno...
1: I por qué hablas así? Esaten badioa, aizu barkatu neri ez isekain, nik ba hola hitz egiten dut, badaukete arazo bat nere hizkeran betidanik izan dut eta zu eta ja sta.
0: Hombre, baina hor arriskua ere badago. Hombre, a ber, poltsak ez gehi igual ozkatu beharko litzateke, baina denboraren arabera ere auskalo temperatura hartu hauan eta pentsa zulatzen dijoala edo hausten dijoala ere bai.
1: Ez horregatik, nahi guztiak, egon gozen izerditan eta urduri eta esan, a ber, motibatzu zer dozo. Hemen bagazio zer raroa.
0: Bai, nik ezkutatuko nuke. Hori izango litzateke lehendabiziko, baina, klaro, nona harrapatzen zaituzte, nola,
1: eta bota?
0: Denbora, eta bota, eta bestela bota.
1: Bota, oza, bai. Zuri lehiatu kontrola, bara, zuri behide daude, baina.
0: Irentxi baino bota.
1: Disimulan ezin duzu, prast! beste, kopilotan aldetik, ez?
0: Zaila da, eta gero zer nolako erregistroa ere egiten dizuten, ze, bueno, esatezu, bueno, pues alfombra azpian, edo, bai, ez, edo zintokitan, edo zure soinean, ere, bai, ez, baino, ez, pues dakit, kulerotan, gantzontzilotan, baina, claro, ze puntutan ainoko registroa ingo dizuten, claro, hor dago gero zuk zer nolako zure datuak sartu eta zerbait baduzun, ez duzun, garbizoa zen, ez, eta git, gordea itezke, gantzontzilotan edo kulerotan ere bai, horrelako gauza, momentu bat balin bada, baina, bueno, ez dakit, irentzearena, ez da ideiarik onena. Besteekin, harrapatuko zaituzte edo ez, baina, bueno, aukera badago ez harrapatzeko ere, ez? Bai, zerbait bitxia bada. Bueno, gaur, begira, kostatzen ari zait, Lekunberriko programarena opatzea, baina, bueno, opatut formatoa arraro bat, ez dut ikusten ordu zer dagoen, baina bai gogoan dut, gaur Martinek esan zuela gainera, gaur Joseloa nahiak jotzen duela. Eta orduan, igual, ba, hoxe, igual, zaleturen bat balima dago eta arratsalde pasa nahiko balu, ba, gaur jotzen dute beraiek, eta ez dakit, gehiago ere ez dut ikusi horrela astelenarekin lotura daukanik, baina bueno, gaur egun handia izan da, ez? Ah, bai, bai, hemen daukate programa. Vale, vale, listo, listo, ya está, aipatuko dizuet, eh? Bazpare, ez dakit, igual baten batek nahiko balu, aber egunaren handia izan zen, tortillaren txapelketa 10ean, 11 eta 12 bagoaz, publizitate pila bat dauka, por cierto, programa honek. Gaur, Dianak, Meza, Erraldoiak eta Kilikiak, Agurra eta Bandera dantza, hori udaletxean egingo da. Euskal dantzen erakustaldia, Tirikitrauki dantza taldearekin, suposatzen dut Lekunberriko dantza taldea dela, Tirikitrauki.
1: Ze hor dut azaiza, da jakiteko
0: bat. Agurra eta Banderarena 12:30. Udaletxean. Ordu batetan, Euskal dantzen erakustaldia. Ordu batetan, eta hori udaletxean. Eta gero...
1: Baina aukera da ordu batetarako,
0: Bai. Gero badago Plazaola Kirolgunean, eta 6 urtetik goraku umentzako Beigorri Parkea eta Rokodromoa. Bueno, hau ere gaztetxoen dako. Eta gero pilota partiduak, Larraun Pilota Eskolako Benjaminak, Jaian Jai frontoian, eta hau arratsaldeko 5:00 izango da, eta gero 6:00 ja Herriko Plazan dantzaldia Joselu Anaiakekin. Eta hor ja jartzen du, horrekin, prau, bukatu dira festak.
1: Kaput, horrekin bukatu dira.
0: Festen amaiera ja Joselu Anaiak dantzaldiarekin. Asi que, beraien esku uzten dute ja despedida eta dena ja. Lekunberri festena. Bai, kamioi eta guzi.
1: Ni kamioi horrekin argazki bat nahiko nuke, benetan.
0: Hor, begira, eske, lengoan, grazien zidan, horren nahi zoroitzen, zagita, altxasuko festetan zen, nahi zoroitzen nun zen, baina bazen bat, esaten zuena, edo igual hemen, eske nahi zoroitzen, ongilegokela, jakitea, karo, zenbat kilometro dituzten jakiteko, sator lana ingo duen ITV-ko langile bat. Hor badakizu gu guztiok joaten garenean zenbat kilometro dituen gureko autoak esan behar diegula. Hor dago fitxa tekniko bat. Claro, ITV-a non pasatzen duten langile horiek badakit, zenbat kilometro dituen kamioi horrek auskalo non pasako duten.
1: Baina hori bino erretxagoa da berai galdetzea, azta.
0: Baina ez dute esaten, uste dut tapatuta daukatela. Ze jende asko igo da, kamioira begiratzea ere bai, eta uste dut hori estalita dutela.
1: Eta zehar...
0: Esaten dute. Bueno, pues hor, hauekin joko jolas moduko zerbait sortu delako. Karo,
1: vale.
0: Ulertzen, holako jolas moduko bat bada, beraiei ere iritsi zaiena noski, eta ez dute esan nahi. Da, nik uste dut, despeditzen dutenean eta furgoneta hori kentzen dutenean gainetik, orduan argituko dutela. Uste dut, beraiek ere jolas horren barne, bueno, dabiltzala.
1: Nik uste, Jose Olenean kamiona despide behar dula olako egun ikuskizun, egun oso berezi antolatutako zerbait despeide bat, ez da?
0: Zerbait eginen dute, igual, eta nik uste dut, karo, hori beraiek ere jakitun dira. Jendea nola dabilen, hori jakin nahian dabilela, eta nik esango nuke ez dutela Euskal Herriko inongo ITV-etan pasatuko, Ze, hau badakizue libre dela ere, non pasa, aukera dukazu, eta nik esango nuke, karo, eske hor, jolas hori, jakin nahi hori dagoela, jakinda, ausartzaitez, hemengo ITV-eren batean pasatzera, Ostras!
1: Ja, bueno, baina sekretu profesionalari igual bada hori izango du esan edo zien modu. Bueno, beraiek, 1978 dabiltzea bueltaka Euskal Herri guzin eta bar luze bat, Joselu Anaiak, eta politia da, ze, karo, eta jartzen doa, informazioen jartzen doa, hau da, hori ja, 5 hamarkada badie, eta aipatzen da, bueno, datu hori, ba, kuenta kilometroso, delako hori, ez da publikoa.
0: Ikusten.
1: Bai, ez da publikoa, legez ere ez da publikoa, non bat.
0: Yeah.
1: Orduan, yeah. Ezin dela esan zenbat kilometro egin dituen. Baina, berak esaten hemen due, ia-ia, beraiek baino askoz ere ezaunegoa dela beraien kamiona. Beraiek esaten hemen due. Erderaz jarri edau. Kasi más conocidos que ellos mismos, ezta? Eta kalkulo bat egin ez gutxi gara berako bat, diru, tamen sortitik, baya, tintos de miles jartzen do.
0: Hombre, ya, claro.
1: kilometroak, ezta? Hori badakigu gaixoa. Horrekin ez dibuzu asko
0: lau
1: du. Baina, polizia izan du da, berak esaten duela, beraiek propio Jose Luk beraiek dioa, bera, igual, bera, bineo ezagunegoa ezote den kamiona, ez da?
0: Eske, denok dakigu, ze koloretakoa den kamioia, ze letrak dituen, eta, ez, hemen izan zeiren inauteri batzuetan bizpairu urte, izango dira, batzuk mozorratu zirenak, eta kamioia eta guzti jarri zuten, eta beraiek, bueno, karakterizatua, eta bai, politia izan zen. Bueno, eske ez da Euskal Herrian, ez, herririk beraik ezagutzen ez dituenik, ez?
1: Eta olako kamionik abantatu du nik. Ostra, olako traia, bost mendetan. Barkatu, bosta markadatan mendetan ez. Bosta markadatan. Zubatak izu zenbat erabiliden, kamion hori, eta zenbat erabiltzen duen handik ere.
0: Bueno, kamioiek egiten dituzte milioitik pasa ere, bai, eh? Hori aitortu behar dizut, bai, bai, bai.
1: Aztakit.
0: Bai, bai, bai. Hori aurretik doala. Milioitik gorako kamioiak badira, hola motor ona daukate. Aitortu behar dizut ez dakidala ze kamioi mota den, ze marka den, edo, ez? Badaki kamioia ezagutzen dugu, baina a ber kamioiaren marka, bat, hemen dago. Ja, posible.
1: Kamion o kamion bus jartzen dio.
0: Kamion bus, ez? Eske bai, oso luzea da, ez? Hau, ez?
1: Bai, bai.
0: Ez dakit, a ber, eske karo, Victoria Gasteiz, hor dago, gainera, bai, eske da, celebrea da, eh? Bai, ezin dizut esan oso zarra da.
1: Eske mundiala da.
0: Da, fedo, man, edo, ez dakize marka izango den, galetuko du orain kamioiaren marka, a ber, zesaten digun. oso zarra da, karo, hau motorra, claro, auskalo, hau tailerretan ere ibiliko zen, noski.
1: Bai.
0: Joan etorrian, baina bueno, joaten zara, partxeak jartzen eta partxeak ez dut aurkitzen marka, eh? Baina
1: mundiala da. Osea, gerore inoiz utziko balue ez dakit, deskuratzen bazai igual erostunek eta nahi izango ditue.
0: Museo batera, ez?
1: Museo, ez, horrekin ez dakit.
0: Euskaldunen museora, da musikarien museora.
1: Kamion autokarabana hundi bat indezak ez, etxetxo bat eta guzi hor, edo tabernatxo bat, jarri.
0: Eskania da. Eskania. Bai, bueno, motor gogorra du, horrek ere bai. Hori ere esan dizazuket. Bai, Eskania markakoa da. Bueno, ba hoxe, anekdotak. Jose Lu anaiak eskaintzen dizkigutena. Oso, eski, claro, eski, kamioia baino autobusa ere bada, celebra bada, itxuraz.
1: Celebra da.
0: Ez, hola,
1: aurreko
0: luzea,
1: partea,
0: zapa,
1: maza,
0: txapala.
1: Beraiek, aurreko partea beraien joatekoa da, eta distantzia hendik daude, ez da edifikatzen zan, eta gero atzeko parte guzieia da, karga, ez da, daukeana, edo...
0: Claro,
1: eta, izanen dituen deskantxurako literan bato besteo, zeo zer?
0: Hori igual jakin daiteken gauza bat bada, barrukaldean olakoa den, ez? Ez dakite jolas horren parte hori ote den, ze claro, deskarga egiten dutenean ere ikusten da, atea zabalik bali baduzu, baina bai, egia da, aurrekoak horrelakoa izateak, eserlekuak izateak, saiesten duela kotxeak mugitzea. Horrekin doaz, dena,
1: claro,
0: suposatzen
1: bai, bai, bai.
0: Dut, izango dituela hor denendako tokia, ez? Ordan, bueno, handikona... Pues nada, Jose Loanaiak ekeman digu. Gaurko, ez dakit, gaurko kanta ere hori izango ote den edo ez? Nahi alduzu hori. Edo beste kanta
1: bai,
0: ere
1: edo,
0: bat.
1: Bai, izan dik, eh? Lugan jarri ginen bat, Jose Luna, azken lenguazten.
0: Ai, bai, Iñaki, ez?
1: Iñaki,
0: Iñaki dena, ez?
1: Bai. Mm-hmm. Bueno, ba, gaur Jose Loanaiak hortik hasi baita dena, Lekun Berrin izanen da. Jose Loanaia zalek, Lekun Berrin itzordori, ba duzuen ala nahi, izatea, Marina, hola zen ez? Bihotzez maite zaitut.
0: Bai, maite zaitut, bai. Eta gainera, askok da, begira, eske da, oso gauza bitxia gertatzen da hauekin ere, gustatu ala ez, hori gustu kontua ere bada, baina kanta askoren letrak badakizkigu, eta hori horregatik da. Igual hor nonbait ez igual plazan kantatzen edo dantzatzen egon garelako, baizik eta ba hori hainbeste entzun, eta bueno, repertorioa ere, bueno, dena da, ez? Eta oso barneatuta ditugun kantak dira. Igual berri hauek ez kolaborazioekin eta egin dituztenak, ez duplarekin edo beste, baina hori, Marina, takitzaldiaren zerbait bat dute ere, ez? Zaldi xuria edo lako zerbait, edo, baita. Bueno, kanta. Esan edut, hasiera jarriko bagenu, ia gehiene jakingo genuke kantari jarraitzen, ez? Hoixe. Bueno, reieseko txegin digu, eta posten gaitu ere, entzuleren bat edo beste ere izatea, eta gaurko saioa celebre badijoa, baina, bueno, ez? Celebre xamar, ez duelako inork deitu, baina...
1: Eunebere ere celebre xamarra da.
0: Bai, bastante. Ez esango izut. Bai, nik iritsi eta ia men, hola, iritsi nahi, eta dendak itxita, tabernak bai zabalik, karo, tabernarien dako ere bai gaurre laneguna baita, baina bai, herrian ere jende askorik etzen, igual orain ateatzen nahi zenean bestelako itxura, dauka herriak ere, baina bai, bueno, alaxe dijoa, lastailaren amabi hau, urtero bezala irakurri dudanez ere bai, desfile horretan, ez dakit nun den ere, desfile hori, Sánchez ere ongi etorria indiote, ez? Txistuka bai. Eta ala irakurri dut nik ere bai, ez?
1: Bai,
0: baina
1: bai,
0: bueno, ez, espero
1: eta oiu bat izan dudan nabarmen eta segurazkire komunikabidek jarriko duena, baino hitzez hitz, ontsi irakurtzen da nintzelako, Sánchez agertu den txistuk izan dudie, baino oro har gehien bat hijo de puta.
0: Ah, bai, eh?
1: Itz, bai. Oiuka, modu hortara hartu menduen Madrilen desfile hortan Sánchez, bai.
0: Madrilen,
1: bai.
0: Ez, izaten delako, ze festa hau berez Zaragozan, ez? Egiten dute olako festa haundia, ez? Baina desfilea Madriden, ez?
1: Bai. Zaragozan die bertako pestak. Mm-hmm. Dekun berri mezela.
0: Ja.
1: Pilarikak. Mm-hmm. Bai. Bai.
0: Ongi da. Bueno, ba, auskalo.
1: Ez da, bado eragina giroa ze giro dauan, eta... aspalditxo ze giro jarri duen, eba, izan bat, ja, komunikabide eta tertuliak ide eskuindar eta ultra eskuindarrek, eta esan edut, badie horre hainbat faktore, ba, giroa nola dauen ikusteko, ze gaiztotu dauen ikusteko, ez da?
0: Alaxe da. Pues unai, ez dakit, kantaren bat, venga, aber, hor dauen repertori horretan, zer jarriko dugu, aber, venga. A ber, joango naiz kantatzen pixka, eta aber, ze kantak dauden, eta...
1: Non?
0: Jose Lu anaiakena, eh?
1: Ah, Jose Lu, bai.
0: Venga, a ver zer... segundu bat... Zerrendatxo bat, jartzeagatik hemen ere... Claro, berriak ere badituzte. Baten bat, ez? Hau... Ah, bueno, ez, hau da... Hau... Bota, ona, txebetxa. Txebetxa. Ete dina la cabeza, ez? Horako celebrea da, ez? Xaga... Bai, zubi hautsia, lore polit baten bila... Kalandria, Ama Maitea, Txabela, Marina, Dupla, zein, venga, ba. Nahizuz, garagardoarena?
1: Venga, bota.
0: Que se sube a la chevecha, que se sube a la cabecha. Venga. Zerbait.
1: Eutxi.
0: Eutxi goiari, bai. Bueno, Unai, ez dakit, entzulei bihar ez dakit esango diegun Unai, Jon egonen den, ez den egongo, hor informazio gehiagirik gaur ez dugu, atzo kontzertua zuten, esan dugu, eta bai. Ia, bose, esnatzen denean, ia bizirik ote dagoen, eta ze informazio ekartzen digun. Bestela igual, eta gite, telefono ze sartuko te den, edo ze Martinekin ere itzordua bagenukan biharko, baina gaur horrela opatu bauzu, ez dut uste biharko ere osatuko
1: bai, ia biharko
0: denik,
1: beki dauan, ez da, alan egin nuke, bai, eta katarroak earki jodo, bino earki gainea,
0: Jo.
1: Bai. Bete-beten jodo eta ia ba. Osatzen den eta gaurkoan betire itzein ezinik zebilen. Hola. Mm-hmm. Bai. Nabarmen gaina. Ia bihar beste kontu batzu dien, Alan egin nuke,
0: Bueno, nahi, ongi segi. Saioarekin eta atxalde hona izan.
1: Ama biketa laurden, atxalden gehiago. Eta oain, Jose Lu, anaiak. Esan duzu gaur gaben ze hor dutan markatu?
0: Buf, segundu bat. Bai, baneukan eta orain hasi naiz bestearekin seietatik aurrera. Beraiek despedituko dute.
1: Ah, seietatik hain goiz?
0: Seietan, seietan. Dantzaldia, Jose Luanaiak taldearekin, Herriko Plazan. Eta gero, festen amaiera. Hola. Bai, bueno, yeah. Ez dakit, bihar ja lanera, aurrak eskolara, ez da, yeah. Ez da ogaizki ere, arratsalde partean, ez? Dantzaldia, potetxo bat zerbait jan, eta etxera. Eta bihar, yeah. Biharkoak behira ze triste bai, gertitzu bai, bai. Denen nahi oso ez, goiz dela, eta...
1: Bai. Zu, bai, ongi dago.
0: Ez, ongi dago, hoxe, ja, festa bat, egun batzukia badijoaz, eta, bueno, goiz erretiratzeko, aitzakia bada ere, bai. Bota-bota ona, txebetxea.
1: Venga, txebetxea. Ale, bihar arte.

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Aldeen arteko liskarrak pilpilean zaudenean, Berterretxe Gaztea saldukeriaz atxilotuko dute. Erromantze honetan, Nafarroako Leringo konteak, Maule Ondoko Etxebarne herrian hilko du Berterretxe. Azken honen amaren deitorea eta nigarra eraginez.
3: In a time of internal fight, the youth Berterretxe is accused of treason and taken near Maule by the Navarre's Leringo's troops. Berterretxe is executed and this provokes his mother's pain and sorrow.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa. I want to

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

정말

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

trotuar.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxorba dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren divizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarria, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Goaize Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.